0: Policiji se predao 43-godišnji Danijel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ako i kad zatrebaš. Mojih snova zagrljaj.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da evo vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neki...

0: Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 20 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: punazad.
1: Pomalo, pomalo, a da još digodem mladic. A ja se.
0: A ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, Gorane, dušo.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima. Nadam se da ima nas pamanih, da možemo zajedno kroz polovicu radnog tjedna preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Filipa Milanovića. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startati dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Dobro jutro i ostanite uz Radio Split.

Jel ja mogu proglasiti da je ovo najbolja Bralićeva stvar? Ane moja, uz pojačanje intrade za malo onako lipši početak dana, iako već u startu nemam baš najbolje vijesti, vidim prometna je nesreća na autocesti, a jedan točnije između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se i dalje u dvije trake, međutim brzinu morate smanjiti na 40. U pomorskom prometu nema poteškoća, mi uvijek volimo savjetovati da prije puta pogledate također i Jadrolinijine stranice. Što se tiče lokalnih cesta, pa ljudi moji, ja bih rekla da ama baš svi spavaju. Nema baš neke gužve, evo čak i ova Strožanačka nesretna cesta, čak je i ona prohodna. Evo gdje god išli, sretan vam put za nekih 10 minuta, mi ćemo provjeriti i kako nas to vrijeme čeka.

Evo Bože, hvala ti, pa živimo na jugu zemlje. Vidim gore, sjevernije, posljednjih dana non stop stoji na oblaka, to jest grmljavinsko nevrijeme. Kod nas u Dalmaciji mi očekujemo sunčan dan, a stupnjevi će rast do 32, znači imat ćemo i zraka. Knin me fascinira svako jutro. Ako tamo idete raditi, ljudi moji, evo, komodno možete malo onako jaču jaketu, zaboravite na sandale, patike na noge, jer evo sad su na 14 stupnjeva, treba će neko vrijeme da se temperatura malo podigne. Što se tiče ostatka Dalmacije, evo Šibenik 21, u Splitu jutros u 6 izmjereno 22, jednako toliko i na Hvaru, Zadar, Makarska i Dubrovnik na 23. Kao što sam rekla, dizat će se temperature. Zagrijavamo se lagano i mi uz našu playlistu. U nastavku smo vam pripremili Kemala Montena i jednu onako za mene doista posebnu pjesmu, ja vjerujem da ćete vi također uživati u njoj, to je Marijan Ban i ostali i Ne daj se Ines.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Edis.

Tako kažu, tko rano rani, dvije sreće grabi. U ovom slučaju tko rano rani i tko je uz Radio Split prikuplja sve servisne informacije. Evo, samo da vam kažem prije jedne obavijesti da je jučer poslije podne opet planulo kod Trogira. Valjda je vatra planula između željezničke pruge i prometnice, a one prve procjene su uputile na to da je uzrok požara povezan sa željezničkim prometom. Ali na kraju ništa strašno nije bilo, sve su to naši vatrogasci sredili. Čini mi se dobra vijest, danas ćete svi imati vode, Bogu hvala, evo, ali za sutra imamo obavijest potrošačima na području Trogira. Cijelo područje Mastrinke, vama će biti prekinuta opskrba vodom, znači sutra od 8 pa sve do 13 sati. Evo, imate dovoljno vremena da prikupite zalihe i da se spremite. Znači, od 8 do 13 područje Trogira, to jest cijelo područje Mastrinke. Ovo ostalo, ako dođe kakva obavijest, znate da ću ja dojaviti.

Ko je spama, ko je budan bio. Evo, da ja vas ovako sve lipo uputim u kratkim crtama. Malo sam iščitala, malo sam ispratila, pa evo, da budemo svi upućeni. Sinoć smo dobili parove četvrtfinala svjetskog prvenstva. Znači, za početak, ajmo znati to. 6 europskih reprezentacija, po jedna afrička i južnoamerička. Imamo datume, imamo i ure susreta. Samo jedan susret će nama biti nezgodan, jer će biti u noći sa subote na nedjelju od 3 sata. Ali ajmo ovako. Današnji dan je nogometašima i prvi dan bez utakmica na svjetskom prvenstvu. Do sad je odigrano 96 susreta, do kraja turnira ostalo ih je još 8. 4 utakmice četvrtfinala, 2 polufinala, naravno finale, i ta utakmica za broncu, e da je išta. Četvrtfinale počinje sutra navečer, sastaju se Francuska i Maroko u 22 sata po našem vremenu, to možemo pratiti. Onda u petak, još bolja ura, 21 sat, igraju Španjolska i Belgija, i onda pobjednici tih dvoboja međusobno će igrati u polufinalu. Ko će to biti? Hoće li biti Francuzi i Španjolci? Znaćemo u petak oko 23 sata. Zatim Norveška i Engleska igraju u subotu od 23, dok će četvrtfinale zaključiti dvoboj Argentine i Švicarske, i bit će to posljednji susret svjetskog prvenstva koji će započeti u noćnom terminu po naravno našem vremenu. Taj duel kreće u noći sa subote na nedjelju od 3 sata. Ako mene pitate, ko gušta u ovom nogometu, mislim da mu se isplati ustati na ovu utakmicu u 3 sata, jer bližimo se lagano kraju.

0: oglasi.
1: E, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, €1,49 i bavarski maslac, €1,13. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 70.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu, u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje, ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
4: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
5: Defense industrial base.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok-Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkoviti i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
8: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1,230 milijuna eura.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
9: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
10: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
11: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
9: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
9: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
12: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
13: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
9: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
14: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
2: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervju potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
15: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
16: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini. Razmislit ćemo o njoj danas poslije podne. dodatne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
15: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
17: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da ima mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
15: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato, ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec. Spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
18: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaji o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbici, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
19: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
20: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
19: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
20: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali Definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
19: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: Španjolska je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom

0: sveta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Coboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnice su se plasirale Goff i Muchova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslje podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Oglasi.
2: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene naoblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
1: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
7: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi.
8: Ja bi doći pri tebe.

0: oglasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
6: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
5: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
6: Zlatni sponzor: Tomi.
5: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
6: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
5: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
6: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
5: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
7: Marketing radi.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Dobro jutro ekipa, nadam se da vam je dobro startao dan, da ste mi raspoloženi. Vi koji ste već na cestama u brzini ili na semaforu, ja svako jutro ko papiga ponavljam, dvije lokacije su uvijek problematične u ovaj sat, to je Solinska širina i to je naravno Strožanačka cesta. Vi već znate da je uvijek pametno krenut ranije na odredište. Uz to, evo, prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi i dalje u dvije trake, međutim, morate brzinu smanjiti na 40. Što se tiče pomorskog prometa, tu smo bez poteškoća. Ja vam želim sretan put. Malo ću vas pogurati uz brži ritam. Na Radio Splitu ide Teddy Swims i Bad Dreams.

0: A kako da mi nastavimo planirati dan dok ne saznamo detaljnu vremensku prognozu? S nama je ovoga jutra meteorologinja Bruna Marijani. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje upravo i što možemo očekivati u nastavku dana?
1: Evo, trenutno je pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije malo da umjereno oblačno. Puše uglavnom slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala. Temperatura zraka izmjerena u 7 sati su Knin 15, Zemunik 18, Šibenik 21, Makarska 22, Čilipi, Ploče i Zadar 23, Dubrovnik, Hvar, Prevlaka, Split i Kaštela 24, Lastovo 25, te Veli Rad 26 stupnjeva Celzijevi. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. More će biti malo valovito, dok će prema otvorenom biti i umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka biti će nešto više od današnjih. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom poslijepodneva mogući su neverini. Idućih dana puhaće u noći slaba do umjerena bura, tijekom dana uglavnom jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez većih promjena. Znači, u idućih nekoliko dana očekuje nas pretežno vedro i vruće vrijeme, samo u poslijepodnevnim satima postoji nekakva mogućnost za neverin.
0: Oh, Bruna, čula sam, bit će bure sve u svemu. Nastavlja se ovaj niz, nazovimo, ugodnijih dana. Nema panike od novog toplinskog vala, jesam li u pravu?
1: Tako je. Zadržat će nam se ove temperature oko 30 stupnjeva.
0: E pa, ovo su odlične vijesti. Bruna, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala, do slušanja.

0: chorvatský.
1: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo koje kakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Brači i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti i nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
2: Mukati, lajati, mjaukati.
1: Kokoš pjetao pile.
2: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
3: Pile pikće dok ne dopikće do kuće.
1: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
3: Pile pikće dok ne dopikće do kuće. Cvrčati. Cvrkutati.
1: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
3: Cijukati.
1: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, kakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa. Ja sam Janoš Reimer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima. Odluku o tome ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon današnjega sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
2: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, razgovarat s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
0: Izbornik Dalić osvrnuo se i na rezultat na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
2: Mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
0: Drugoga dana samita NATO-a održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti i zajednička izjava. U Ankari je predsjednik Zoran Milanović, ali i ministar obrane Ivan Anušić, koji kaže da vlada i predsjednik imaju različitu politiku.
3: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Sport.
0: U sinoć odigranim utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva aktualni svjetski prvaci, nogometaši Argentine, pobijedili su Egipat 3-2. Švicarska je pobijedila Kolumbiju s 4-3 boljim izvođenjem 11 teraca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka su u Knin 15, Šibenik 21, Makarska 22, Ploče i Zadar 23, Hvar, Split i Dubrovnik 24, te Lastovo 25 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
6: Dokle ću nemir skrivat u mraku, pogledam u...

0: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro ljudi, nova pjesma Zorice Konđe nam je otvorila sat. Ovo je pjesma sa Melodija Jadrana, jedna od 26 novih pjesama. Tu večer u galeriji Meštrović predstavio nam se i Kambi s novom pjesmom. Mi ćemo malo kasnije čuti sve detalje i o njihovoj pjesmi. Zvaćemo člana Kambija, novog člana, on je Marijan Slavica. To ćemo i za 9 sati, a za sad ostajemo u Splitu, stiže nam Ultra. Moramo proći i te detalje.

0: ukusi.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita.

0: Sitno nam je ostalo do najvećeg partija elektronske glazbe u našem Splitu od petka do nedjelje. Neće se tek tako spavat. Ovo će biti 12. izdanje Ultre. Organizatori kažu da su spremni za najveće izdanje festivala do sada. Na terenu se već intenzivno slaže i veliki festivalski plesni podij, montira se impresivna pozornica, priprema infrastruktura za dolazak desetaka tisuća posjetitelja. Ajmo čut što je rekao direktor projekta Ultre Alek Elkazal.
1: Stvorio se u biti ovako jedan, neću reći mit, ali jedan talkabout, ako mogu tako reći, po Europi, gdje jako puno ljudi upravo prepoznaje Split i prepoznaje taj početak ljeta. Ne samo ljudi, posjetitelji koji putuju kroz Europu i gledaju stanicu Splita kao povijesni grad, ali grad koji nudi vrhunsku organiziranu zabavu u kontekstu festivala Ultra Europe, već i sami izvođači koji dolaze ovdje, koji stvarno vide ovo kao jednu platformu globalne scene gdje mogu pustiti svoje release, pustiti nove pjesme, prezentirati to publici koja će stvarno odjeknuti u svijet. Svaki taj live set koji se tamo pušta na našoj mega pozornici vide desetke miliona ljudi koji pogledaju putem društvenih mreža, putem YouTube-a ili bilo koje druge platforme na kojima se izvođači isto tako prezentiraju. I u biti stvarno evo kroz ovih 12 godina, odnosno sad će biti 12, možemo stvarno retrospektivno unazad zahvalno pogledati koliko se cijela ta platforma razvila i koliko je to veliko značenje dobilo na globalnoj sceni, kako mladima, tako i samim izvođačima i svima koji su uključeni jeli, u projekt. Gradovi od kud je krenulo biti Miami, pa Tokio, Sao Paulo, Melbourne, Sydney, Buenos Aires, znači to su sve multimilionski gradovi i Split u tom impozantnom društvu ne da je negdje ono sa strane, nego drži zahvalnu drugu poziciju po broju posjetitelja, a prvu poziciju po internacionalnosti. Ta slika i spoj domaćina grada, povijesti, znamenitosti, predivnog našeg mora, restorani i gastronomija i festival kao takav stvarno daje jednu dubinsku, nepretjeranu, iskrenu promociju svijetu koju ne znam koji drugi

0: događaj ili festival bi mogao na ovoj razini to odraditi.
1: Nije ovo šala, ljudi moji, ako za ove dane niste uspjeli napuniti apartman u Splitu, evo ja ne znam kad ćete. Ultra Europe i ove godine podiže ljestvicu, najavili su dolazak Calvina Harrisa, njegov dolazak već sad se smatra jednim od najekskluzivnijih festivalskih trenutaka europske sezone. To je definitivno jedno veliko pojačanje line-upa. Čak 13 novih izvođača pridružuje se impresivnoj festivalskoj postavi i donosi onako snažan presjek najaktualnijih imena globalne elektroničke scene, pa među ostalim stižu i Hardwell, Armin Van Buren, DJ Snake, Afrojack, Adam Bayer, Jamie Jones. Bit će tu zanimljivi dani su pred nama. Evo ja mogu reći iz vlastitog iskustva, ja sam baš što se tiče Ultra onako bila puna predrasuda. Imam osjećaj da se nekako u medijima ističe ono, pa da kažem, najgore sa Ultra. Međutim, prošle i pretprošle godine, vjerujte mi ljudi moji, to jednostavno trebate doživjeti, od tog scenskog spektakla do tog ritma, do publike koja te jednostavno nosi. Evo, meni je ostalo to u sjećanju baš onako najbolji partij ikad. Mi ćemo danas saznat malo više informacije o samoj Ultri, saznat ćemo to jest sve detalje. Danas je organiziran pres u 12 sati, to prati naš kolega Zoran Vukičević, tako da znate da ćete u poslijepodnevnim satima na Radio Splitu saznat i vi ama baš sve što se tiče Ultre. I mi ćemo se malo zagrijat za elektronski party. U nastavku ide Afrojack, prije njega Calvin Harris.

Jedna plesna, ljetna od našeg Rišpeta. Evo, prošli smo i polovicu 8. sata. Tko planira danas iz Dalmacije put Zagreba, do 15 sati će trajati radovi na autocesti A1, točnije u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Nekakvi su radovi na održavanju. Evo, kažem, do 15 bi to trebalo biti gotovo. Promet se do tad vodi jednom prometnom trakom. Morate smanjiti brzinu na 60, povećati oprez i neće biti problema. Što se tiče lokalnih cesta, vidimo ovdje, malo je zagužvalo dole u trajektnoj luci. Vjerojatno ljudi biže možda i na produženi vikend. Strožanaška cesta, tu se ništa nije promijenilo. Jutros od 7 i dalje gužva i treba će vam dosta, dosta strpljenja kroz širinu. To je to, ljudi. Ostanite dalje uz Radio Split. Tu je Dua Lipa, tu je Doris Dragović, tu je Jelena Rozga. Uživajte.

ove ljetne dane valja iskoristiti maksimalno. Ja se nadam da ćete uspjeti uhvatiti omiljenu predstavu i omiljenog izvođača. Sad je šušur na sve strane, još kad je besplatno, evo mi ne možemo dočekat, a da vam javimo. Nisu se samo gradske vlasti potrudile oko programa. Općina Klis je ove godine spremila onako baš bogat, zanimljiv, raznolik program. On je počeo početkom mjeseca i to koncertom. Trajat će sve do kraja kolovoza, a mi još večeras možemo uživati u glazbi uživo i to potpuno besplatno. Znači, samo okupite ekipu, dobru volju i dođite na Trg Megdan u Klisu. Tamo ćemo imati priliku doživjeti jedinstveni glazbeno-scenski spektakl, prvu pop misu na svijetu. Već ste vjerojatno i upućeni u autorski projekt Tončija Huljića i sastava Madre Badeša. Zapravo je riječ o jednom originalnom dijelu koje je nastalo po svim postulatima zapravo liturgijske mise, koje na poseban način spaja te elemente kršćanskog obreda s mjuziklom i prepoznatljivi mediteranski pop izričaj koji mi jednostavno obožavamo. Ovaj projekt donosi onako glazbenu umjetničku priču koja je već izazvala veliki interes publike, tako da svi vi koji volite glazbu, kulturu i onako jedinstven umjetnički događaj, dođite večeras u 21 sat Klis, Trg Megdan i doživite jednu večer za pamćenje. Kao što sam rekla, ulaz na koncert je besplatan, a prije nego mi nastavimo naše druženje uz Tončija i Madre Badešu i Amiru uz pjesmu Život ode na brzaka, ja bi vam samo htjela reći da bacite oko na Kliško kulturno ljeto, na njihov program. Kao što sam rekla, traje do 26. i 8. Ono što mi je još upalo u oko je da 17.7. spremaju koncert TBF-a, a 21.8. koncert Nine Badrić. Ima još puno toga, naravno, pošto smo mi radio, ja izdvajam ove malo značajnije koncerte. To je to. Klis, otvorite njihovu službenu stranicu, pogledajte cijeli program, a sad uživamo uz Tončija, Amiru i Madre Badešu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je nešto više od 38.000 učenika, kazala je to gostujući u našem programu Ivana Pilko-Čunčić iz Ministarstva obrazovanja.
2: Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
0: O sve većem interesu za strukovne programe govorio je Zoran Varga iz Obrtničke komore.
3: Zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
0: A u podne će se objaviti rezultati državne mature poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Dalić je to rekao sinoć u gostujući u programu HRT-a.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
0: Drugi je dan sastanka čelnika zemalja članica NATO-a koji se održava u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovaraju Sjedinjene Američke Države. U utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje su igrane sinoć, aktualni svjetski prvaci, nogometaši Argentine, pobijedili su Egipat s 3:2 nakon što su gubili 2:0. Švicarska je pak pobijedila Kolumbiju s 4:3 i to boljim izvođenjem 11 teraca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka su Knin i Sinj 17, Imotski 22, Šibenik 23, Makarska, Ploča i Zadar 24, Komiža, Lastovo i Split 26, te Hvar, Dubrovnik i Mljet 27 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Brune Marijani.
5: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, unutrašnjost je i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, s Petrom Dragojevićem smo ušli u novi sat, malo romantike, definitivno ne škodi. Vi ostanite uz Radio Split, za par minuta ćemo zvat Marijana Slavicu, to je novi član grupe Kambi. Oni su nedavno pjevali novu stvar u galeriji Meštrović na Melodijama Jadrana. Provjerit ćemo sve detalje oko njihove nove pjesme, ali i njihove planove za ljeto. Ostanite uz nas, držimo se Melodija i dalje. Također postali smo bogatiji i za ovu pjesmu, ovo je suradnja Pavela i Tome, zove se Nedostajem ti, tugo. Uživajte!

0: oglasi.
1: Novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Nadam se da ste uživali uz Jakova Jozinovića. Ovo je bio njegov raj. Novih pjesama ne manjka na našoj playlisti, ali najbolje od svega, imamo ih još. Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana ekipa iz Kambija predstavila je novu baladu Ne dirajte mi ljubav, a mi ćemo sad po sve detalje. S nama je na telefonskoj liniji Marijan Slavica iz Kambija. Marijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mihajla, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Recite nam, jesu li se slegli dojmovi nakon nastupa na Melodijama Jadrana?
1: Pa evo, iskreno, još smo pod dojmom odličnih reakcija publike i stvarno smo jako zadovoljni sa pjesmom. I evo, iskoristit ću priliku da se zahvalim autoru Ernestu Pelajiću koji je napravio tekst i glazbu i normalno Mahiru Sare Kođiću koji je bio zadužen za aranžman i za produkciju.
0: Znam da je pjesma dosta emotivna. Koliko je bilo izazovno prenijeti emociju pjesme uživo na festivalskoj pozornici?
1: Pa mislim da je to svakom izvođaču izazov, jer kad nešto ide uživo i kad imaš samo tu jednu pismu koju moraš izvesti, je nekako pritisak na svima, ali mogu reći da su melodije stvarno prošle prilično opušteno, jer jako dobra ekipa i produkcijski je to stvarno na visokoj razini.
0: O, baš mi je drago to čut. Sad me zanima, evo, kad ste prvi put vi u grupi čuli ovu baladu i kako je išao sam taj proces?
1: Pa mislim da smo demo dobili još negdje prošlo ljeto i onako na prvu smo bili prilično začuđeni sa njom, jer melodijski dosta odskače od dosadašnjeg Kambijevog džira, ali evo, napravili smo prvo nekakav naš demo, nakon toga je Mahir napravio aranžman i bome finalna slika je stvarno odskočila od tog demo. Ne kažem da je bio loš, ali je bio drugačiji. I mislim da sa ovom pjesmom nekako ulazimo u novu eru Kambije, nekakav novi izričaj. Tako da se nadam da ćete i slušateljima to svidjeti.
0: Meni je uvijek zanimljivo čut, zato uvijek i volim pitat kad, taj trenutak, je li kad ste čuli demo, pa kad toj pjesmi i da, kad je pustite u život. Znači, prošla je godina dana.
1: Pa da, u biti nekako uvijek se trudimo kad dobijemo taj demo da ga uobličimo u nekakvu zvučnu estetiku Kambija, jer to je zapravo nekakav naš identitet i mislim da smo kroz cijeli proces nekako dali najbolje od sebe, a sad u ovoj finalnoj verziji prepuštamo pjesmu eteru jednostavno da se na neki način bori sama za sebe.
0: Tako je. Pjesma je puna emocija. Je li vama, Marijane, takve pjesme lakše ili teže interpretirati?
1: Pa meni je možda lakše, zato što sam ja inače emotivac. Sigurno bi bilo teže da imam neku brzu pjesmu koja je možda nekog površnijeg teksta, a ovo mi nekako više leži mome nekome, kako bi reka, izričaj.
0: Aha, evo, drago mi je da u 2026. godini muškarci ovako javno priznaju da su dosta emotivnog karaktera. Spot je izuzetno zanimljiv, snimljen u crno-bijeloj tehnici. Baš me zanima, zašto ste se odlučili baš za takav vizualni pristup?

0: Novi član Kambija, ukoliko se ne varam, mislim da si se u siječnju pridružio ekipi, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: I što nam možeš reći, kako je prošlo ovih pola godine i kako je uopće izgledalo pripremati ovakav festivalski nastup s bendom?
1: Pa evo, mogu reći da smo se skompali vrlo brzo. Mislim da sam osim kolega pivača dobio i nove prijatelje za cijeli život, što mi je možda i najljepši dio cijele ove priče.
0: A
1: što se tiče pripreme za festival, nekako išlo je spontano, nismo stvarali nekakav pressing oko toga, jednostavno došli smo tamo, dali najbolje od sebe i to je to.
0: Kako vam je ovo ljeto, slijedili koncerti, gdje će vas publika moći uhvatit?
1: Pa evo, ljeto je prilično radno, ali priča da nam je mor ići pri kuće pa se stignemo i okupati. A evo, prvi sljedeći koncert je u Tinjanu, imamo festival istarskog pršuta, sljedeći petak.
0: Uh-huh.
1: A onda nakon toga više ne mogu na pamet ni zapamtiti, treba bi pogledati kalendar.
0: A recite nam, gdje se najviše oglašavate, je li to Facebook, Instagram, gdje da pratimo vaše nastupe, najave?
1: Pa obično Facebook, Instagram i društvene mreže.
0: Odlično. Evo i za kraj, Marijane, što biste poručili svima koji možda nekim slučajem još nisu poslušali Ne dirajte mi ljubav?
1: Pa evo, požurite, skoknite na YouTube, pogledajte kako to izgleda sve skupa, zvuk i slika, nadam se da će vam se svidjeti i šerajte dalje.
0: Bravo. Marijane, hvala od srca, puno sreće i u nastupima i u stvaranju nove glazbe, pozdravite puno momke, a nekad nam svratite i u studiju da pročakulamo.
1: Naravno, zovite nas i stižemo. Hvala vama i veliki pozdrav.
0: Sve najbolje, Marijane, a sad ćemo, evo, Marijan je vas je uputio na YouTube, ja ću ipak reći, ostanite vi uz Radio Split, sada ćemo poslušati novu baladu Kambija, pjesma se zove, kao što ste čuli, Ne dirajte mi ljubav, premijerno je predstavljena na ovogodišnjim Melodijama Jadrana, govori o ljubavi, o gubitku, svemu onome, zapravo što nam je u životu nekako i najvrijednije. Da ne otkrivam ja sve, poslušajmo mi zajedno.

Izgleda da nema samo grad Sinj problem sa upisom djece u vrtiće. Evo, objavljeni su rezultati upisa u dječji vrtić Kaštela za pedagošku godinu 26-27. Zaprimljeno je ukupno 565 zahtjeva. Mjesto u gradskim vrtićima ostvarilo je tek 181 dijete. Znači 181 od 565. Popunjeni su svi 10-satni jaslički i vrtićki programi, dok je u pojedinim 6-satnim programima ostalo još slobodnih mjesta. Roditelji mogu provjeriti listu reda prvenstva na službenim stranicama dječjeg vrtića Kaštela, a imaju i pravo podnijeti prigovor u roku propisanom odlukom o upisima. Nakon isteka tog žalbenog roka i obrade svih prigovora bit će objavljen konačni rezultati upisa. Bit će zanimljivo pratiti kako će se sad sve ovo odviti, ali evo, iskreno se nadamo da će doći do konačnog rješenja. Kad smo već kod djece, nešto zanimljivo se sprema u Trilju, u gradskom parku. Novi film večeras u kinu na otvorenom. Film se zove Škola čarobnih životinja. Na programu je jeli danas, početak je u 20 sati. Donose novu priču o Idi i njenim prijateljima koji uz pomoć čarobnih životinja kreću u jednu nezaboravnu avanturu koja će ih naučiti da prava magija nastaje onda kad vjerujemo jedni drugima. To piše na plakatu, ja vam čitam. Onako jedna topla, zabavna i čarobna priča, namijenjena je za cijelu obitelj. Ulaz je slobodan, tako da slobodno i vi ponesite jedne dekice, dobro raspoloženje i uživajte u čarobnoj besplatnoj filmskoj večeri na otvorenom.

0: Jutro smo pričali o Ultri koja slijedi ovoga vikenda, ali nije to jedina zanimljivost u danima pred nama. Ako niste za elektronsku glazbu, e onda se ovim nećete falit. Jedna od najzabavnijih i najposebnijih ljetnih tradicija u Dalmaciji vraća se i ove godine. Riječ je o potezanju mrduje. To je inače onako jedinstveni događaj u kojem Šolta i Brač, barem simbolično, pokušavaju privući otočić Mrduju na svoju stranu. Sve je naravno to začinjeno dobrom zabavom, glazbom, druženjem, a što nas sve očekuje ove godine, reći će nam direktorica turističke zajednice Šolte, Maja Radman. Dobro jutro, Majo.
1: Dobro jutro.
0: Evo, za početak recite nam, tko je ove godine favorit? Hoće li Mrduja završiti bliže Šolti ili Braču?
1: A vidjet ćemo, natjecanje je na brodu, svake godine je na brodu praktički do zadnjeg trenutka borba čija će na kraju biti Mrduja. Za sada smo izjednačeni, ovo je 17. godina inače po redu da se poteže Mrduja, pa vidjet ćemo ko će od ove godine biti u vodstvu.
0: Čekajte, do sad ste izjednačeni?
1: Da, izjednačeno je.
0: Baš zanimljivo. Evo, za one koji možda po prvi put čuju za potezanje Mrduje, kako biste im vi u nekoliko rečenica objasnili o čemu je riječ?
1: Pa evo, Mrduja, mali otočić koji je između Brača i Šolte, odnosno Milne i Stomorske, praktički otočić koji nas povezuje, ja bih rekla, jedna manifestacija koja povezuje dva otoka, jedinstvena, kao što ste rekli, jer ne postoji ni jedna manifestacija koju praktički sudjeluju dvije turističke zajednice, znači ne može Milna bez nas, a ni mi bez njih. I svake godine u sedmom mjesecu, sredinom sedmog mjeseca, mi imamo natjecanje, odnosno zabavnu manifestaciju potezanja Mrduje, gdje na Mrduji praktički vežemo konope i svako povlači otočić na svoju stranu.
0: A što ste pripremili za ovogodišnje izdanje? Imali kakvih novosti u programu?
1: Na Šolti program počinje u petak. Od prošle godine smo krenili sa dječjim potezanjem Mrduje. Napravimo repliku Mrduje i stavimo je u Stomorsku valu i djeca se isto natječu i potežu malu dječiju Mrduju. Tu će biti razne animacije, program za djecu čitavo popodne, počinje u 18.30. Bit će dobre hrane, dječjih koktela, Poetika Gin nam je inače sponzor, tako da evo, bit će zasluženi za koktele, a navečer je nastup Sandi Acenova u petak.
0: A recite mi, Majo, za taj dječji program jesu li potrebne prijave?
1: Jesu, znači prijave su do petka u 12 sati, kontakt telefon je na našim web stranicama i društvenim mrežama, tako da djeca se sva mogu prijaviti, dobrodošla su, zabavit će se, bit će raznih animacija, DJ, face painting, sportsko natjecanje i evo u 8 sati navečer je potezanje dječje Mrduje.
0: I nakon dječjeg programa što onda slijedi?
1: Tako je, onda nam je koncert u 21.30 Sandi Acenova.
0: Možete li mi reći, dolazi li puno gosti upravo zbog potezanja Mrduje? Pretpostavljam da se tada na otoku traži baš mjesto više.
1: Pa je, u Stomorskoj ne možete naći slobodni apartman, dolazi dosta ljudi zadnjih godina na potezanje Mrduje, naravno traži se karta više i za brodove koji idu na potezanje Mrduje, to bude baš jedan zanimljiv izlet i zanimljivo je za doživjeti to sve u splitskom akvatoriju.
0: Aha, a cijeli taj raspored možemo naći na vašim stranicama?
1: Tako je, možete naći na stranicama turističke zajednice Šolte, turističke zajednice Milne, na društvenim mrežama jedne i druge turističke zajednice i naravno na stranicama, odnosno društvenim mrežama županijske turističke zajednice koja nam je naravno sponsor.
0: Kakva je inače suradnja sa Bračanima? Na pozornici ste suparnici, ali izvan toga ipak sve prolazi je li u odličnom raspoloženju.
1: Odlična. Evo, 17 godina smo već zajedno, tako da nije dobro, ne bi se toliko održali.
0: Evo, ja moram malo isprovocirati, pa evo, pitat, nemojte mi zamjeriti, pa čije je ulje bolje?
1: A Šoltansko, naravno. Ipak sam i zlatna Šoltanka.
0: Evo, Maja je svoje rekla. Bravo Majo, hrabri ste. Evo, ako je još netko nije bio na potezanju Mrduje, zašto bi baš ove godine trebao doći na Šoltu?
1: Pa evo, ove godine 17. kao što sam rekla po redu. Izletnički brodovi dva su broda koja idu na Mrduju. Svi drugi dobrodošli su sa kajićima, tako da evo bude predivna slika, bude predivna zabava na samoj Mrduji koja kreće u 17.40 kad direktorice jedne i druge turističke zajednice signalnim raketama označe početak potezanja.
0: Uh-huh. Majo, joj, ispričavam se, nismo još prošli taj središnji dio manifestacije koji je zapravo u subotu, je li tako?
1: Tako je, tako je. Iz Stomorske kreću brodovi u 15 komadni brod i brod pomoćni. Idemo kod Ane u Milnu, znači tamo je nekakav zabavni program, oni nas dočekaju koktelima dobrodošlice, sat vremena smo u Milni i nakon toga idemo svi zajedno na Mrduju. Svi brodovi i kajići na Mrduju dođu oko 17 sati, praktički zagrijavaju se i u 17.40 je ta centralna manifestacija. Nakon potezanja Mrduju, odnosno kad se završi ove godine, je koncert u Milni, jer inače se svake godine izmjenjuje domaćinstvo. Ove godine u Milni i Željko Bebek.
0: Joj, odlično, Majo, dali ste nam sve informacije.
1: Naravno, zaboravila sam spomenuti, u 21 sat kreće katamaran iz Stomorske za Milnu, tako da svi koji žele doći na koncert Željka Bebeka mogu i mogu se na večer u 1 vratiti nazad u Stomorsku.
0: Jepa, vi ste mislili na sve detalje. Ipak je tu 16 godina organizacije iza vas. Svaka vam čast. Majo, hvala puno na razgovoru. Želimo vam odličnu atmosferu, puno zadovoljnih gostiju i naravno uspješnu organizaciju.
1: Hvala vama.
0: Evo ljudi, čuli ste, tko će na kraju povući Mrduju na svoju stranu, to ćemo tek vidjeti, možete vidjeti i uživo. Čuli ste sve detalje od Maje. Ako još nemate planove za vikend, možda je upravo Šolta pravo mjesto za onako dobru zabavu, jednu od najposebnijih dalmatinskih tradicija. Petak, dječji program, 18.30, prijave su do podne u petak, ako sam dobro upamtila Maju, a onda taj središnji dio manifestacije u subotu, kada komandni brod isplovljava iz Stomorske u 15 sati. I u petak i u subotu čekaju vas koncerti, a za sve detalje možete otići na Šolta.hr. Mi ćemo nastaviti uz jedan šoltanski bend, uz mjesni odbor i DC Sinoć, a ja ću vas lagano i pozdraviti. Bliži nam se 10. ura. Ja sam Mihajla Perajca. Hvala vam što ste i ovo jutro bili moje društvo. Nadam se da ste uživali u glazbi koju smo slušali. Ostavljam vas dalje, a vi ostanite uz Radio Split.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pravomoćna presuda kojom je Davor Matijević, bivši čelnik splitskog SDP-a i aktualni nezavisni splitski gradski vijećnik, proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji, ozbiljna je činjenica koja nosi i pravne i političke posljedice, stoji u današnjem priopćenju aktualnog vodstva splitskog SDP-a. Davora Matijevića pozivaju da preuzme odgovornost i podnese ostavku na mjesto vijećnika u splitskom gradskom vijeću, jer osoba pravomoćno osuđena za nasilje u obitelji više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika, stoji u priopćenju splitskog SDP-a koji potpisuje gradski vijećnik te stranke Daniel Kukoč. Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je ukupno nešto više od 38.000 učenika, kazala je to gostujući u našem programu Ivana Pilko-Čunčić iz Ministarstva obrazovanja.
2: Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
0: Veliki interes bilježe i strukovni programi, o čemu Zoran Varga iz Obrtničke komore kaže.
3: Zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da, uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
0: U podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Dalić je to izjavio sinoć gostujući u programu Hrvatske radiotelevizije.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, razgovarat s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka su u Knin 19, Makarska i Zadar 25, Ploče, Šibenik i Dubrovnik 26, Hvar i Split 27, te Komiža i Lastovo 28 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
5: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: naglasi.
1: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: 1, 2...

0: 10:12, zdravi i veseli bili poštovani slušatelji, dobrodošli u nastavak jutarnjeg programa Radio Splita koji se više ne zove jutarnji, nego u središtu dana, odnosno sridom u sridu.
1: Odnosno ljetni džir Radio Splita.
0: Ma sridom u sridu, ti uvijek sridom u sridu.
1: Pa sridom je sigurno kad su s vama u radijskom eteru Vedran i Mariola.
0: Je, ali tu nam je i mladi gospodin bez kojeg mi definitivno ne možemo. Nema ko digni crveno šta se ono kaže, naš Filip Milanović.
1: A ne bi bilo baš njugodnoga programa za slušanje da nema dobre glazbe koju je birao danas? Čak dvojica?
0: Dvojica, prvo uro vremena želim je Škarpona, a drugo tvoj ljubimac.
1: Alan Mornar.
0: Je, Alan Mornar koji će nas vrlo vjerojatno odvesti negdje i na nekakve drugačije taktove i drugačiji način razmišljanja što se glazbe tiče, ali to je dobro.
1: Uvijek vedro i veselo. Samo mora biti vedro i veselo.
0: Vedro, udri brigu na veselje, znaš ono, tamo pokop, idemo ispratiti. Mislim, to su one narodne pjesme koje su ono, ili gori vatra, gori borovina, jel? Ono, to je bilo...
1: A bolje da toga nema, ajde.
0: Pa to, dobro. Gledaj, to je...
1: Ali govorit ćemo mi o tome danas. E, da, naravno, zato si se ti sjetio te pjesme.
0: E, ono,
1: no ja nisam pozdravila slušatelje, pa dobar vam dan, dragi slušatelji. Lipi vam pozdrav.
0: A slušateljice ništa, a?
1: Sve zajedno, slušateljice i slušatelje.
0: A, dobro, drage moje slušateljice.
1: Eto.
0: Vidiš kao smo se brzo dogovorili. Puno lipi stvari smo pripremili.
1: Ćemo nešto malo i najaviti. Imamo dosta zanimljivih telefonskih javljanja. Malo ćemo govoriti o požarima, malo ćemo najaviti zanimljivu smotru folklora u Muču. Vidjet ćemo šta nam se priprema za ovaj vikend u Omišu. U 12 sati u goste nam dolazi novi direktor tvrtke Žnjan, koji kad je preuzeo tu funkciju rekao je dobio sam vrući krumpir u ruke. Sad ćemo vidjeti li krumpir još uvijek vruć ili se umeđu vremena ohladio. Imat ćemo dosta sporta. Od 13.30 jednu uistinu veliku novost iz splitskog KBC-a, jedan novi zahvat koji se po prvi put primijenio u Hrvatskoj, to upravo u našoj bolnici, da ne bi uvijek bilo samo liste čekanja, problemi, fali medicinskih sestara, ima i puno dobrih stvari
0: dobro,
1: u našoj
0: naravno
1: bolnici.
0: Naravno da ima, mi možemo grinta koliko god želimo.
1: Mi grintamo, ali mi pohvalimo kad valja. I kultura
0: je
1: tako.
0: Je, kultura, da. 30, pa niže su temperature, što je dobra vijest, do 60 sati, čuli ste u našim vijestima i prognozu, a što se gužvi tiče, tu je stvar nepromijenjena, dakle gužve.
1: Ima i gužvi uvijek.
0: Dobro, ali nije recimo Jadranska magistrala od ZNG, od Domovinskog rata do rotora nije, dobro? Evo da ti pokažem ovo zapad.
1: Evo zeleni se,
0: nije
1: zeleni
0: to baš toliko čest slučaj, evo sad zapad.
1: Zeleni se, ima malo crveno.
0: Sad
1: ali
0: bi trebalo raste trava zelena, ali nema veze, može jedna druga kad stignem gdje sam pošao, još trebaš znati gdje si pošao da bi ti bilo.
1: Ali Goran Karan sigurno zna gdje je pošao.
0: 100%, zdravi veseli bili.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala šta su Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Svi sa žalom državom. Kriv mu je račun, kriv Mjesi, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi kriv. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Igre, oni i dalje, mislim, bez obzira šta je lito, zima, nema tu nikakve provjere. Prošlu srijedu imali smo gosta po prvi put u našem programu.
3: Direktora Splitskog prometa, Andriju Kalinića, on je bio naš gost. Mi smo ostali dužni dva odgovora od prošlog tjedna, pitanja naših slušatelja, a mi nikad ne ostajemo dužni, nema. Mi ispunimo sva naša obećanja.
2: Sigurno, i doma. A dobro, evo, kako smo svi doma, upravo ta dva pitanja i odgovora kazao jednome sve naš kolega koji je sad glasnogovornik u prometu, Hrvoje Mlikota.
4: Dobar vam dan, lijep pozdrav. Što se tiče upita slušatelja o ukidanju iskrcajnog stajališta kod HNK, najprije tu treba istaknuti da su lokacije stajališta u ingerenciji jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Splita, koji je odlučio da se iskrcajno stajalište više ne koristi. I to najviše iz sigurnosnih razloga, jer je ono neposredno uz pješački prijelaz, pa se tu znaju zaustaviti i naša 2 do 3 autobusa istovremeno, pa imamo vozila koja ih obilaze i sve to stvara prometni nered koji nije potreban jer imamo uređeno stajalište svega 15 metara niže. Također smo imali zamolbu slušateljice da linija broj 10 barem u nekoliko termina ide do trajektne luke. To nažalost nismo u mogućnosti ostvariti, prvenstveno iz razloga što je ista linija skraćena do HNK zbog velikih gužvi i s ciljem da se može ispoštovati vozni red koji nam je unaprijed zadan i kojeg ne možemo mijenjati, a svakako nismo privrženi u opciji da bilo koja linija ima dvije varijante trasa.

0: 10:30 minuta. Danas nije toliko vruć dan, kazali smo poštovani slušatelji, temperature zraka do sada izmjerene u 10 sati, nigdje ne prelaze 30, 30 je Lastovo, Knin 23, Makarska, Split 27, Hvar, Ploče, Kaštela, Zadar 28, Komiža, Šibenik 29 stupnja Celzija. Nadamo se da neće biti požarovi koji su bili proteklih dana, još ima negdje malo izdimljavanja, ali prema onim informacijama koje imamo nema tu većih problema i to je uvijek dobro.
1: Da, ali imali su u ova protekla 24 sata opet naši vatrogasci dosta posla. Jedan veći izbio jučer poslije podne na području Labinske Drage. Vatra je progutala oko 2 hektra površinu. Gašenju osim pripadnika DVD-a Kaštela, Gomilice i Mlado sudjelovao jedan kanader. Požar je srećom ugašen sinoć u 20:30. Gorilo je i u Gornjem Humcu na Braču. Požar je progutao oko hektar trave i niskoga raslinja. Gasili su ga pripadnici DVD-ova Pučišća, Bol, Supetar i Selca i u Kistanjama je gorjela trava i nisko raslinje. Požar su gasili pripadnici DVD-a Gata. Tako, imali su naši vatrogasci puno posla sa novim požarima. Čekaj, koji su
0: Kistanje
1: srećom...
0: ili Kostanje? Biće Kostanje. Čim su
1: Kistanje, Kistanje. A ovdje piše Kistanje.
0: Ha, Agata.
1: Agata, a vidiš, krenu, trču, ko je bliže krene,
0: ja, dobro.
1: Gasi se na sve
0: dobro,
1: strane.
0: Možda je, rekli bi na starohrvatskom tipfeler.
1: Možda je tipfeler, tako je. No u svakom slučaju, još uvijek su naši vatrogasci na onim požarima koji su planuli prije nekoliko dana. Sanira se šteta i poljeva se sve ono što izdimljava da ne bi slučajno došlo do novog požara. Da. A da ne bi došlo do novih požara.
0: Treba bi pažljivo prirodi. Recimo, meni ovih žano kaže gori nisko raslinje, makije to, sve još nekako. A kad gori šuma?
1: Da.
0: Eto, ili recimo hrastova.
1: Hrastova.
0: Rekli kod nas dub, kad je, sve manje je toga. Borovina, nek se niko ne ljuti, ajde, žao mi je Lada i svega toga, ali borovina nije baš ono za čim ćemo previše plakati. Neće nam biti drago u svakom slučaju, ali recimo ova plemenita stabla, to je ono čudo.
1: Da. E sad, da ne bi došlo do toga, Hrvatske šume provode protupožarnu kampanju, ma neće biti ništa, ali nemar je prva iskra. S nama je glasnogovornica Hrvatskih šuma, Ana Juričić-Musa. E kako ovo lijepo, glasnogovornica Hrvatskih šuma, sad očekuješ da će neko procrkutati s druge strane. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vi niste u šumi, jel tako? Ne.
2: Trenutačno, nažalost nisam, evo sjedim u uredu.
0: Zdravi bili.
1: Ali imate lijepi posao, pazi, glasnogovornica Hrvatskih šuma.
2: Pa je, lijep je posao, da, pogotovo kad se radi s terena, moram priznati da je to nešto posebno. Stvarno ta šuma ispuni čovjeka i mirom i zadovoljstvom i svi se trebamo potruditi da ju sačuvamo.
1: E sad, da bismo mi čuvali i očuvali Hrvatske šume, vi imate jedan zanimljiv izazov s kojim ste pozvali građane da zapravo budu oko šume.
2: Tako je, već godinama imamo svoje protupožarne kampanje, to nam je u ostalom i zakonska obaveza, ali posljednjih godina, budući da je uočeno da je preko 90% požara uzrokovano ljudskim nemarom, onda smo posebno se osvrnuli upravo na taj aspekt. Nazvali smo kampanju Nemar je prva iskra, a prošle godine je dodan još i taj dio, ma neće biti ništa, jer smo primijetili da većina ljudi pokušava opravdati svoje postupke nemara time, ma neće biti ništa. Pa onda, ne znam, bace čik, bace otpad u šumu i nadaju se da neće biti ništa. Međutim, vrlo često su upravo takvi bezazleni postupci uzročnici požara, koji se onda raširi bilo zbog vjetra, bilo zbog velike suše i stradaju tisuće hektara šume, što je stvarno ogromna šteta, najmanje u gospodarskom smislu, to je ogromna šteta po ekosustav, jer šuma ima brojne opće korisne funkcije poput proizvodnje kisika, skladištenja ugljika, filtriranja prašine iz zraka, filtriranja vode u tlu, tako da je, a da ne govorimo o nekakvoj još rekreativnoj i estetskoj funkciji, tako da je stvarno svaki požar ogromna šteta.
1: Da, evo, čitala sam ovaj požar koji je izbio na Hvaru ovaj vikend, da je uzrok upravo bilo vjerojatno neka ili staklena boca, staklo, pa onda sunce, onaj efekt leće i da je to uzrokovalo požar.
2: Tako
1: dakle,
2: je.
1: Neko je nemarom odbacio to, računaju, neće vjerojatno biti ništa, pa nešto jedna staklena boca.
2: Da, da, tako se to i događa. Ili ljudi ne provjere, roštiljaju, pa ne provjere da li je dobro ugašen žar i bace ga negdje u okoliš. I onda to iz suhe trave jednostavno krene dalje i tako se prošle godine dogodilo na Bolu, na Braču, oko Bola.
1: Tako je, na Braču, u Bolu, jeste, da. Upravo zbog toga, zbog što nisu, nakon što su izroštiljali, nisu kako treba ugasili te roštilje, ali stvarno je moglo biti svega, to je bilo tamo u onom naseljenom dijelu gdje su i male kućice i puno ljudi i ne samo što je nastradala i šuma, nego je moglo biti ljudske žrtava, srećom nije. E sad, da, vi imate ovu akciju, dakle tu protupožarnu kampanju, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, a imate i ovu zanimljivu akciju gdje pozivate ljude budi oko šume, to su neki izazovi, traju do duše do sutra, ali nema veze.
2: Traje do sutra u ponoć, još se sve stigne, sva četiri izazova se stignu još ispuniti, mada moram priznati ogroman je odaziv ljudi i svi inboxi su nam zatrpani s fotografijama i porukama. Ljudi jako vole prirodu i vole šumu, mi to znamo, ali ovim putem ih pozivamo da budu još svjesni svog utjecaja na prirodu i da razviju povezanost sa šumom i na taj način sa svojim ponašanjem da pridonesu njezinu očuvanju. I zato smo imali ta četiri izazova, evo ako mogu.
1: Može, dakle samo da kažemo da još uvijek mogu to provjeriti na vašim stranicama na Facebooku, Instagramu Hrvatskih šuma, da znaju točno čemu se radi i tako mogu se javiti.
2: Tako je, još se stignu javiti i još stignu sva četiri izazova izvršiti.
1: A to su
2: evo,
1: bili?
2: Prvi izazov je bio, svaki se zove budi oko šume, a onda ide nastavak volim i čuvam. To je bio prvi, tu smo pozvali građane da fotografiraju neko mjesto u prirodi koje im je posebno drago, te da dovrše ovu rečenicu čuvam ovo mjesto jer... I evo, nek kažu svoj razlog, tu je upravo cilj bio razviti tu osobnu povezanost s prirodom, jer mjesta koje volimo, prirodno želimo i sačuvati. Drugi izazov je bio vidim i divim se. Tu je trebalo opet zastati, sjesti ili leći čak na tlo šume pa fotografirati prirodu iz neke nove perspektive, neke perspektive koju rijetko primjećujemo. I tu je izazov upravo pokušao podsjetiti ljude koliko je važno usporiti i osvijestiti veličinu i ljepotu šume. Treći je bio snaga prirode. Tu je trebalo usmjeriti pozornost na neke biljke koje rastu bez ičije pomoći i bez pomoći same prirode. Na primjer, kad neko drvo nikne iz kamena, a često se to vidi, pogotovo recimo smokva može doslovno iz zidova kuće niknuti. I tako, tu je bilo isto važno podsjetiti se kolika je snaga prirode i koliko je ona sama otporna, ali opet i krhka.
1: Ali je moramo čuvati. Imate još ovaj četvrti koji traje do sutra.
2: Da, četvrti je od šume šumi i tu se građane poziva da od prirodnih materijala pronađenih na šumskom tlu, ne ubranih ili iščupanih, nego ono,
1: pronađenih
2: grančice, češeri, kamenčići, lišće, da naprave mali land art, na primjer neku malu skulpturicu, neki mozaik. I to je simbolična gesta zahvalnosti prirodi koja nam daje sve to i treba u njoj ostaviti ne trag nemara, nego trag poštovanja.
1: Trag poštovanja, da. Svi ovi izazovi zapravo pomažu svima nama da osvijestimo koliko nam je važna priroda, koliko nam je važna šuma i što više budemo osvijestili, više ćemo znati cijeniti to što imamo. Još samo za kraj, poručite nešto našim sugrađanima koji nas slušaju vezano za vašu protupožarnu kampanju, kako da se ponašamo ukratko i što da napravimo da bi naši vatrogasci ovog ljeta imali što manje posla.
2: Evo, svakako je važno mariti za prirodu i paziti na svoje postupke. Vrlo često je čovjek uzročnik požara. Nije to svaki put namjerno, nekada ima i takvih situacija, nažalost, ali uglavnom je to nemar. Bilo da se rade poljoprivredni radovi, pa se vatra, kad se spaljuje otpad, proširi. Bilo da je riječ o bacanju stvari, to je iznimno opasno i toga ljudi nisu dovoljno svjesni. Čikovi iz auta, odbačene boce, limenke, sve to može prouzročiti da se zraka sunca jaka odbija i negdje krene se nešto malo pušiti i onda odjednom se razvije iz toga vatra. Evo, to bih isto voljela spomenuti, Hrvatske šume su od 2018. godine uložile jako, jako puno u video nadzor i danas imamo 222 kamere na 111 lokacija i to to je isto doprinijelo da ljudi malo paze, zato što znaju ovi koji bi recimo namjerno nešto zapalili, oni ipak sad su oprezni jer znaju da ih se može
1: da ih se vidjeti. Može snimiti, tako da će je. Ih se identificirati tako, ako su tako nešto napravili. Gospođo Ana, hvala vam lijepo na vašem javljanju. Evo i mi smo dali bala svoj mali doprinos da nemar ne bude prva iskra, nego da uopće ne bude nemara i da sačuvamo naše šume i tako da ostavimo ovu prirodu ovakva kakva je za naraštaje koji dolaze. Hvala vam lijepo na svim vašim kampanjama i na izazovima i mi ćemo i naravno pratiti i dalje sve što rade Hrvatske šume.
2: Hvala i vama, pozdrav i vama i svim vašim slušateljima i želim nam svima divno ljeto bez puno požara.
0: Hvala lijepa i zdravi bili.
2: Hvala također.

0: Ja znam da brojne žene, prvenstveno žene, nek se niko ne naljuti, uvijek kažu kada gledaju stan, meni ima samo 15 metara ormara, di ću ja sa robom? Di ću ja sa robom, to je uvijek problem.
1: Nekad davno ti to nije bio problem, prvo zato što je bilo malo robe, a drugo zato što su imali škrinje.
0: A je li?
1: Stare škrinje.
0: A je li?
1: Da.
0: Dobro, to je interesant. Vjerojatno one drvene lipe.
1: Drvene zna, lipe.
0: A to trebalo se saget, pa je to trebalo svaki put slagati. Vidiš ti koliko je bilo problema. Ovdje samo vi se uzmiš i odeš.
1: A znaš koliko su robe oni imali onda?
0: A jednu svećanu, jednu za ukopa se.
1: Tako je. I dosta ti je to. I jednu za upolje i to je to.
0: A dobro, ta nije išla u škrinju.
1: Pa znam.
0: Ali ta nije išla u škrinju, ajde molim.
1: Bila vanka. E sad, znaš šta je lipo? Kad se ta stara škrinja otvori, i onda ti iz nje iziđu svi oni mirisi prošlosti, znaš, ono, sjećanja, uspomene, je. Čuva se tradicija.
0: A ja i kad pravi onaj pozitivac, kaže ni moljci ako ima.
1: Pa ali i to ne. Je dio, neka je moljaca, znači da ipak nešto ima unutra. Jedna posebna stara škrinja otvara se svake godine i to u Muću na Međunarodnom folklornom festivalu, jer tako se zove taj festival. Jesi kad bio tamo?
0: Bio tamo jesam, na festivalu nisam.
1: A, morat ćeš otići. A mi ćemo sad provjeriti kad je festival.
0: Ajde.
1: Kad se održava folklorni festival.
0: Sad ćeš izguglat negdje.
1: Ma neću guglat, neću. Zvaću Antu Vlajčevića, možda mi je to najbolje.
0: Ajde, probaj.
1: Da probam.
0: Ajde.
1: A on je predsjednik KUD-a Branimir 888 iz Muća. Mislim da bi on to ipak mogao znati. Ante, jel vi znate kad se održava ova manifestacija Stara škrinja otvorena? Ante, dobar dan.
2: Dobar dan vam, svim slušateljima, da vam pomognem. Evo, održava se ovaj petak i subotu, to je 10. 11. 7. znači 2026. godine. U petak će biti dječje grupe, u subotu će biti folklorni ansambli iz pet zemalja. Petak su djeca, znači naša tu cijela Dalmacija, imamo goste iz Slavonije i Bosne i Hercegovine. Evo, subotu smo tu mi, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Španjolska i Argentina.
1: Jedne godine su bili Meksikanci, ili tako?
2: Jesu, bili su Meksikanci, jedne godine bili su Tajlanđani, jedne godine bili su iz SAD-a, bili su, možemo se pohvaliti da smo imali goste iz ne cijele Europe, nego cijelog svijeta.
1: Iz cijelog svijeta, da.
2: Da, to je plod, evo, možemo tako reći da se sve zajedno nas pohvalim za godišnje suradnje, znači ne samo našeg društva, nego i KUD-a Preter iz Dugopolja, Ante Zaninović iz Kaštel Kandelovca i Dalmacija Dugi rat iz Dugog rata, jedni drugima uskočimo, pomognemo, svi znamo kako je kulturi, uvijek fali tih financija, pa onda smo ovako već dugi niz godina surađujemo, tako da jednim drugima pomognemo da iskoristimo najbolje to što imamo.
1: I da oni koji dođu na folklorni festival vide ne samo dio našeg bogatog etno nasljeđa, nego da vide kako je to u drugim zemljama. Koja ovo godina po redu?
2: Ovo je 23.
1: Trebalo je izdržati. 23.
2: Godine, da, i još dvije godine pauze, bila bi 25, ali evo, valjda ćemo i nju ispuniti za dvije godine, jer dok je bila korona, ona je 21. i 22. nismo održavali smotru, pa tu imamo tu malu pauzu, ali to kažem, nadam se da ćemo za dvije godine proslaviti tu okruglu obljetnicu.
1: Vas smo zvali zato što je vaš KUD organizator ove međunarodne smotre folklora. Šta će KUD predstaviti?
2: Evo, KUD će se, znači, u petak predstaviti će se dvije dječje grupe. Mlađa,
1: a to je lijepo,
2: starija.
1: Imate djecu, a eto, nasljednike.
2: Imamo dvije i mlađa dječja grupa je lani bila pobjednik na državnoj smotri folklora u Vinkovcima. Predstavit će se s tom točkom i do godine, to je sad u 9. mjesec, idu ponovo na Vinkovačke jeseni kao nagradu za osvojeno to prvo mjesto. A u subotu ćemo opet malo kombinirati, najstariji će se predstaviti s našim mučkim, znači našom ojkavicom i plesom našim mučkim, dok će naši, amo reći, početnici, to jest najmlađi članovi folklornog ansambla izvest trogirski šotić, tako da imamo kombinaciju ono najmlađih
1: i najstarijih,
2: a mi ćemo srednji malo okolo raditi da bi oni to mogli od plesa, da sve to bude moglo funkcionirati.
1: Da, ove godine inače se to održava kod vas na sportskom igralištu Radača, ali ove godine neće biti smotra tu. Razlog je zapravo jako dobar, konačno vam se uređuje igralište.
2: Pa da, igralište se sređuje, pri kraju je, bit će vrlo vjerojatno gotovo nedugo nakon održavanja smotre, ali neće biti, to jest nije spremno za održavanje smotre, nažalost.
1: Ali bit će do godine.
2: Narekli, ali bit će
1: do godine. Ako je ovo sve što je trebalo platiti da ne bude ove godine, samo neka bude gotovo, znate kako ide u Hrvata, krene nije, pa onda hej.
2: Pa stane, ali
1: pa stane.
2: Da, neće stati, došli su na kraj, ali evo vraćamo se našim početcima, kud je počeo s prvim nastupima. Na blagdan Svetog Petra u Gornjem Muću, na jednom malom guvnu koji se više i ne vidi, zaraslo je travu, ali evo, znači nakon 27-28 godina vraćamo se izvorima, smotra se, evo, seli u Gornjem Muću kod crkve Svetog Petra.
1: Znači opet se na guvnu, ali tako?
2: Skoro. Na guvnu, samo ta guvnu će
1: malo veće.
2: Više ne možemo stati na guvnu, Bogu hvala, prerasli smo to.
1: Sad ste na jednoj livadici, tako da pojasnimo ljudima gdje ste, na jednoj male livadici preko puta crkve u Donjem Muču.
2: U Gornjem Muču, ali ne mogu promašiti, odmah je kraj ceste, tako da...
1: Ne mogu oni vas nikako promašiti, jer vi ćete sa tom djecom prolaziti, šetat, to će biti cijela smotra isto kako bude.
0: A ko će škrinje nositi, to je meni najbitnije pitanje.
1: Ima još jedna posebna škrinja, to je ona gdje budu jančići nakon toga.
2: Da, bit će razno razne škrinja, od onih starih što su se čuvale naše nošnje do ovih modernijih što sad malo rashlađuju i... pripremaju nam piće.
1: Ante, dakle, kod vas inače poznato da nakon ove smotre folklora stvarno bude jedan dobar program, zabavan, bude puno ljudi, bit će tako i ove godine. Iako
2: pa
1: niste
2: ja,
1: na igralištu,
2: ja
1: ali bit će.
2: Da.
1: Hoće biti šta go za pojest, popit, malo
2: pa,
1: sjeti.
2: Bit će i za pojest i za popit, bit će zabava u petak na večer i za nastupa za djecu, u subotu će biti isto zabava za odrasle, ko želi ostati malo se proveseliti od gosti i od naših folkloraša koji nam dolaze na smotru, tako bude svake godine i bude lijepo, evo šta da kažem, ko nije bio neka dođe, neka vidi
1: i neka uživa. Uživa i ovo će zapravo biti jedan poseban način kako će se ove godine održati međunarodna smotra folklora Stara Škrinja, neće biti onako na igralištu, bit će lijepo u zelenilu i ja mislim da će to baš biti onako posebno, vrijeme pa evo... vam je super, lijepo, toplo, znamo da na području Muća kad padne mrak, onda i padne temperatura zraka, tako kogo dođe u Muć i ostane do navečer, neka ponese neku jaknicu.
2: U svakom slučaju ponese nešto za obuć, naročito dok smo bili na Radači je, iznenadili bi se ljudi koji dođu, ljeto je, ali navečer budu te niske temperature, tako da u svakom slučaju tko planira doći, neka ponese nešto još toplije za...
1: Uživati dok je u Splitu vruće, ovdje će biti ko Bog.
2: Da, malo na svježi zrak i malo se rashladiti, da.
1: Eto, Ante, hvala vam lipa. Dakle, petak i subota, svi putevi vode u Muć na međunarodnu smotru folklora. Stara škrinja otvorena, pa nek Stara škrinja bude sa srićom otvorena i ove godine.
0: Ja stvarno cijelo vrijeme razmišljao o tim starim škrinjama. Svi smo imali nekako ovdje. Naša je bila na drugom podu, odnosno svake ima, tri su svoje bile jedna iznad druge u staroj kamenoj kući, jedino na pet podova. I na svakoj je bila, ali jedna je bila baš ona posebna rezbarena malo drugačije. A to je
2: uvijek se tim finima čuvalo nešto fino i važno unutra.
0: Zato je bila posebna. Je, ne znam, hoćete vi imati neku finu ili neku drugu. Hvala vam lipa i do slušanja.
1: Hvala lipa, Ante, svako dobro.
2: Također, Bogu.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Splitski SDP pozvao je nezavisnog gradskog vijećnika i bivšeg čelnika SDP-a Split Davora Matijevića da podnese ostavku na dužnost gradskog vijećnika nakon što je pravomoćno osuđen za psihičko nasilje u obitelji. Matijević više nema moralni ni politički legitimitet za obnašanje javne dužnosti, ističe se u priopćenju koje je potpisao SDP-ov splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. A saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak ustvrdila je da vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude Davoru Matijeviću više ne postoji. Gradonačelnika Splita Tomislava Šutu Puljak pita što će biti sa Splitom.
3: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u gradskom vijeću Splita. Postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
2: Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je 38.000 učenika, kazala je to u našem programu Ivana Pilko-Čunčić iz Ministarstva obrazovanja.
4: Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
2: U podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. Požar u zaštićenom ornitološkom rezervatu kod Metkovića u blizini mjesta Vid pod nadzorom je vatrogasaca, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
5: Moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja i ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvari nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika, tokom dana vidje koliko, ali stvarno je velika površina ovega zasićenog krajolika izgorila i sigurno je u tom dijelu šteta velika. Na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zostavljeno je prije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, a temperature zraka su Knin 23, Makarska i Split 27, Hvar, Ploče, Zadar i Dubrovnik 28, Komiža i Šibenik 29, te Lastovo 30 celzijevih stupnjeva, detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Brune Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
3: Subota, 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
2: Nedjelja, 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
3: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
2: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
3: Showtime, Petar Dragojević.
2: Voditelji, Jola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
3: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
2: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
4: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
5: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
4: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
5: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
4: Ne koristite slušalice.
5: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
4: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
5: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
4: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
5: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
4: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
6: Marketing Radio.

0: da, uvijek je lijepo biti zaljubljen, definitivno.
1: Posebno u 11 sati 17 minuta.
0: A znaš šta je to, zašto je to pravo vrijeme?
1: Zašto?
0: Ma sad još malo glazbe. Ajde, dosta je nas.
1: Hoćemo svirati.
0: A dosta je nas.
1: Hoćemo je reći bar koji je ovo radio. Jel oni
0: naš
1: znaju?
0: Radio.
1: Naš radio. Vaš radio. Radio Split, 11 sati 17 minuta. Ajmo još malo svirati.
0: Znaš šta ću kazati? Ma hvala svim.

0: Danica.
1: 11 sati 20 minuta, još 40 minuta i kad otkuca podne.
0: A šta će se dogoditi? Da li će kaza ili ostane ili ne? Ili?
1: Ma neće, ne.
0: Imaš ti bitnije stvari.
1: Ma puno važnije stvari za sve one koji su završili srednju školu, za njihove mame, tate, bake, djedove.
0: Našla si se dobro.
1: Tako je, u 12 sati će se objaviti prvi rezultati mature, odnosno djeca će znati jesu li položila maturu. S kojom ocjenom su položila maturu.
0: I mogu li se prijaviti za zavod zapošljavanje?
1: Pazi, ako imaju nekakve primjedbe, imaju rok od 48 sati da prilože svoj prigovor, ako misle da nešto nije u redu.
0: Ako ne, onda idu na zavod za zapošljavanje.
1: Onda idu na zavod. Ma čekaj, mogu i na jesenski rok otići pisati maturu.
0: I bit će nakon toga opet.
1: Vidi njega na zavod. Ja bi da svi studiraju. Ali ajmo vidjeti šta se traži na zavodu za zapošljavanje.

0: Jednoga frizera traži i salon Kult u Splitu na neodređeno.
1: A u Makarskoj neodređeno stolarski obrt Drotehnika Makarska traži knjigovođu.
0: Govorili smo danas o šumama, a evo koga traži javna ustanova za upravljanje Park Šumo Marjan u Splitu na neodređeno. Traži 8 motritelja i jednog motritelja na promatračnici.
1: A taj se mora očito popet naškali. Slav Trogir u Trogiru traži na neodređeno jednog prodajnog predstavnika.
0: Jednog prodavača u Splitu na neodređeno traži Ankora Komerc Dugopolje.
1: Jednog radnika na čišćenju automobila traži Hipergloss Asplit, valjda Split, u Splitu na određeno vrijeme.
0: I jednog vozača C kategorije u Konjskome na neodređeno traži Elizabeta Promet.
1: Sve ovi oglasi namijenjeni su ženama i muškarcima, nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu.

0: 11:41, ovo je program Radio Splita. Poštovani slušatelji, sad moram pogledati kako je stanje u prometu, čisto da vidimo ćemo na vrijeme doći do Omiša. Dakle, Google karte kažu izlaz isto Vreća prema pod strani, nije loše, kolona je u ovom trenucima duga točno 2,17 km. Tu, a onda kad dođeš do Omiša, sve u redu preko Prika i do mosta, a onda što se tiče odlaska recimo do druge strane, do Borića, od mosta ima gužva 1,13 km.
1: Ali svaka se gužva isplati.
0: Ozbiljno.
1: Kad te nešto na kraju toga puta dočeka.
0: A to je onda lipo, ako ima nešto lipo, ako nema.
1: Ja mislim da ima nešto lipo cijelo ljeto, a da će posebno biti lijepo. Ovoga vikenda u Omišu, naravno.
0: A dobro, zato sam ovaj...
1: A zato si ti gledao kako ćeš doći od znanja. Dobro. S nama je pri telefonskoj liniji direktor turističke zajednice grada Omiša, Ivan Pavković. Ivane, dobar vam dan.
2: Dobar dan i pozdrav svima u studiju, vašim slušateljima.
0: Zdravi bili.
1: Isplati se ovoga vikenda malo i pretrpjeti prometnu gužvu da bi se došlo do Omiša?
2: Pa isplati se, a gužve nisu više kao što su nekad bile situacija. Je tu puno bolja zadnje dvije godine. Od kako imamo novi most, pa ove godine imamo i rotor. Puno, puno je bolje. A mislim da je drugdje gora situacija, ali Omiš je kao svima ostao sinonim za gužvu, ali priča se okrenula.
0: Da, da, znam ovo, imate rotor, moj Ozo je jednu dva dana pokušao izaći iz njega, išao je iz Tugara prema Mišu.
1: Je li izišao je Ozo iz rotora?
0: Izašao
1: je
0: nakon dva dana, vjeruj mi. Još uvijek cijelo selo priča o tome.
1: Sreća da je Ozo izišao iz rotora. To je, da, pa kad?
0: Mislim, mora pozdravi Ozo.
1: Ivane, šta nas čeka ovoga vikenda u Mišu?
2: A evo, ovaj vikend imamo, to jest u subotu, ribarsku večer.
1: Nakon puno godina?
2: Zanimljiv program. Da,
1: nakon puno godina, da?
2: Je.
1: Nakon koliko?
2: A ima.
1: Deseta?
2: A neki deseta godina, da. A. Mislim, imamo mi svako ljeto u mjestima na Omiškoj rivijeri, jel, bude 9 ribarskih večeri, ali samo u Mišu se nije, mislim da je zadnja bila 2015.
1: Šta se čekalo toliko dugo?
0: Nema ribe.
1: Nema.
0: Ili nema ni ribara.
1: Nema veze, isplatilo se čekat, bit će vjerojatno vrlo zanimljiva ribarska večer u Omišu. Šta nas sve čeka ako dođemo u subotu u Omiš na ribarsku večer?
2: A početak je u 7. Gastro ponuda, dakle, imat ćemo naše ovaj... članove Sportskog ribolovnog društva Omiškog, ekipu iz Stanića, Nenci Očasić će soparnik pripremati na kominu, jeli? Tako da bit će srdele, skuše lokarde što nam Bog da, jeli? I ovaj brujet, crni rižot i soparnik.
1: Bit će i sportski dio programa?
2: Da, da. Od 7 do 9 imamo vaterpolo turnir Šušur, znači završnicu polufinale i finale, kasnije dodjelu nagrada, a nakon toga slijedi koncert Giuliano i Diktatori.
1: Odlično. A za one najmlađe?
2: Bitno je spomenuti, da, za najmlađe. Da. Od 7:30 počinje dječja kreativno-edukativna radionica.
1: A šta će učit na radionici?
2: Pa...
1: vjerojatno o jadranskim ribama.
2: Tako, o jadranskim ribama. Znači, imat će doslovno ribu i... djeca će učiti dijelove ribe, kako riba zapravo izgleda. Mislim da dosta djece, a i odraslih danas, možda svi u današnje vrijeme misle da mlijeko dolazi iz tetrapaka i riba u filetima, ali nije tako, jel?
0: A krava je ružičasta. Ljubičasta.
1: I možda će ne učiti ovo konačno odakle se čisti riba, jel, od glave ili od riba.
2: Tako je, ali edukativno će biti o zaštitnim mehanizmima koje te ribe koriste, o njihovim ponašanjima i tako, osobinama. A kasnije od plastelina djeca će zarađivati nekakve svoje ribe nadahnuta, jel, onim što su naučili, i to je poanta svega, jel, malo kreativnosti, malo edukacije.
1: Odlično. Nismo rekli lokaciju gdje će se održati ribarska večer.
2: To će biti u parku Borići, točnije na nasipu.
1: A, tamo dokle je vedrano,
0: to ono smo objašnjavao
1: put kuda. Tako, a, da. Tako. On to zapravo sve zna, samo on meni ovdje se pravi da ne zna. Zna, ne, on,
0: ja
1: on je zna, on se raspituje.
0: Slušaj, mater mi se udala u Omiškoj općini. Ne, mater mi se udala u Omiškoj općini prema tome. Jako jednostavno, moram to znat. Znaš kako ti je to.
1: Znači, to je, rekli smo, u 19 sati, subota, park Borića. Biće za svakoga po nešto, od najmlađih do najstarijih. E sad, to je samo jedan mali dio onoga svega što se događa u Omišu tijekom ljeta. Naravno, imamo fantastičan omički festival Klapa, o njemu ne treba čak više ni govori, svi mi znamo zato i da je to stvarno jedna posebna manifestacija, ali imate vjerojatno i pust ovih drugih popratnih događanja. Gusarske večeri, po tome ste poznati.
2: Ima. Ma zapravo imamo 4 mjeseca svaki dan nešto, vođene ture, interpretatorice kulturne baštine, planinarska tura na Forticu, dječje radionice, igraonice, dakle svaki dan u tjednu ima nešto. Jel? A što se tiče recimo tih malo većih manifestacija, prva nam sedi sad je ribarska večer, a 1.8. bi trebali biti ludi skokovi na mulu gradske luke u Mišu, to je isto jedna lijepa tradicija koja je zadnji put bila prije ohoho godina, jel? I ko želimo vratiti. Dakle, ovo ljeto je nekako u znaku povratka nekim lijepim, dobrim omiškim tradicijama.
1: A jedna od njih je možda skakao koji put. Je li Vedran Očašić možda skakao?
0: Nije.
1: Niste skakali, nisam, kolega, neko?
0: Nisam. Zato što su Bračani tražili ovaj slučaj u tsunamija nekakvu oštetu, onda nismo imali osiguranje.
2: A dobrodošli ste, ići će prijave, pa šta veselije, to bolje.
1: A nemojte, bit će poplava onda, nemojte.
0: Tsunami. U njima će biti. Dobro je. Samo sekundu, htio sam pitati jednu stvar. Dakle, Fortica ili Mirabela? Koja je ljepša?
2: To je teško pitanje.
1: Možda je to pitanje za turiste? Ne biste vi, ja mislim, vi mogli baš odgovoriti. Vi ste vezani za jedno i za drugo.
0: A koja je omiška, ono, bliže omišanju?
2: Obje su podjednako lijepe i sa svake lijep pogled, do Fortice je malo teže doći.
0: E, onda omišan je vjerojatno više voda jer ovi stranci ne dolaze baš često gori.
1: A kad smo već kod turista, imate li ih ovoga ljeta? Jeste zadovoljni?
2: Pa jesmo, mislim 6. mjesec će nam biti lošiji, ali Omiš je malo specifičan tu, jer smo, mislim, to je nešto neočekivano. Imali smo najveći kamp i hotel koji se renoviraju, došli do promjene vlasništva i zapravo su, to jest promjene firme koja upravlja i počeli su raditi tek početkom 6. jel? Tako da je to značajno, mislim značajno utjecalo u određenom dijelu na brojke, ali mislim sezoni se nadamo da će biti kao i svake godine u Omišu malo bolja od prethodne.
0: Da, kamp, hoće li brzo proradi? Šta se, jel se...
2: Radi, da će već u početku šestog počeli. Jel, čak je podignuta i kvaliteta za zvijezdicu više. I kako bih rekao, to je sve ulaganje u bolju budućnost. Jel, tako da...
1: Treba ulagati, tako je, da se podigne kvaliteta, jer su nam gosti i sve zahtjevniji, to je u redu, ako moraju platiti veću cijenu, onda da dobiju nešto i zato što su platili. Vi uvijek, pretpostavljam, imate goste iz istih destinacija koji tradicionalno dolaze u Omiš.
2: Pa je, imamo, mislim, najveći broj, recimo prvi najbrojniji su Poljaci i tu su Njemci na broju 2, jel? Onda su ona neka tradicionalna naša tržišta. Češka, Slovačka, Mađarska i tako. Ali primjećujemo zadnje 2 godine recimo porast trenda dolazaka iz tercijarnih tržišta, dakle Velike Britanije, Skandinavije, pa i Amerika, tako da je stvari se lagano mijenjaju, jel?
1: Na bolje. Ivane, hvala vam lijepa na javljanju. Dakle, još jednom ćemo pozvati u subotu u 19 sati. Svi putevi vude prema Omišu na ribarsku večer.
0: Na ribarsku večer.
2: A ja moram spomenuti još nešto.
0: Aha.
2: To je da 18.8. imamo isto poslije dosta godina gusarsku bitku.
1: A to sam bila jedan put, to je spektakl.
2: Da.
1: To je zbilja spektakl.
2: To će, recimo, biti vrhunac ljeta. Tako,
1: ja ću onda ići na gusarsku večer, a Vedrana ću poslat nove lude skokove.
2: Vi, Vedran, i uzmi, pokupite usput i ozvi iz rotora, može.
0: Jozo, izaša jedan put, teško ja će on ponovo ući, to je strah.
1: Neće Jozo više u rotor. Puno pozdrava Jozi, neki izbjegava rotor koliko može, ako već uđe u rotor, kad tad izići će iz njega. Vama, Ivane, hvala vam lipa i da vam lijepo prođe ova ribarska večer, ali sve manifestacije koje ćete organizirati tijekom ljeta za naše goste, ali posebno za naše domaće. Hvala vam lipa i svako vam dobro.
2: Hvala vama i dobrodošli ste u Omiš, pozdrav.
0: Hvala lipa, a vas ćemo naučiti odakle se čisti riba, čisto da znate.
1: Još nisam shvatilo odakle.
0: A evo, slušaj.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Splitski SDP pozvao je nezavisnog gradskog vijećnika i bivšeg čelnika SDP-a u Splitu Davora Matijevića da podnese ostavku na tu dužnost nakon što je pravomoćno osuđen za psihičko nasilje u obitelji. Matijević više nema moralni ni politički legitimitet za obnašanje javne dužnosti, priopćio je splitski SDP. A saborska zastupnica Centra Marijana Puljak ustvrdila je da vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude Davoru Matijeviću ne postoji. Gradonačelnika Splita Tomislava Šutu Puljak pita što će sada biti sa Splitom.
2: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u gradskom vijeću u Splitu. Postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
1: A Davor Matijević oglasio se putem društvenih mreža u podužem istupu iz kojeg izdvajamo kada se dvoje ljudi rastaje i prepire, nerijetko padnu teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće, ni uznemiravajuće, niti se razliku od onoga što se nažalost često događa u teškim razvodima. Jedina razlika je u tome što su moje poruke postale instrument političke osvete zbog posla koji se bavim, kazao je Davor Matijević, dodajući kako smatra da je lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža razina politike. U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: To je sam po sebi velik uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem i vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
1: Upravo bi trebali biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je ukupno 38 tisuća učenika, istaknula je Ivana Pilko Čurničić iz Ministarstva obrazovanja.
4: Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
1: Požar u zaštićenom ornitološkom rezervatu kod Metkovića u blizini mjesta Vid pod nadzorom je vatrogasaca, kaže vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
5: Moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja i ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvari nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika, tokom dana vidje koliko, ali stvarno je velika površina ovega zaštićenog krajolika izgorila i sigurno je u tom dijelu šteta velika. Na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zaustavljeno je prije.
1: Odluku ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić trebao bi objaviti tijekom dana i to nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Dalić je to izjavio sinoć gostujući u programu Hrvatske radiotelevizije.
6: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slabo jugo, jugozapadni vjetar, temperature zraka su Knin 27, Šibenik i Zadar 28, Hvar, Komiža, Makarska i Split 29, Ploče i Dubrovnik 30, te Lastovo 31 stupanje Celzijev. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
7: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing radio.

0: popodne i 13 minuta, ovo je dalje program Radio Splita. Poštovani slušatelji, Radio Split kao uvijek aktualan. U posljednjih nekoliko sati jedna od glavnih vijesti je da je u Hormuškom tjesnacu na brodu koji je napadnut prije 10 sati bilo i Hrvata. A naravno, odmah ćemo to provjeriti s tajnikom sindikata pomoraca Nevenom Melverom. Nevene, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Nažalost, mogu potvrditi tu vijest. Na tom brodu je uz ostalu posadu koja je bila miješanih nacionalnosti bilo i 6 Hrvata, niko od njih nije ozlijeđen. Brod je pogođen u dio koji nije, gdje nije bila tom trenutku posada, tako da oni su nakon toga sigurno prebačeni u Oman. Prebačeni su u Oman, tako da su sad trenutno na sigurnome, ali evo, pokazalo se još jednom da sva ova priča o Hormuškom tjesnacu koja je trebao biti sigurno za plovidbu, nažalost, još uvijek nije točna i nažalost još uvijek ne znamo koliko su ti ljudi koji prolaze tim područjem sigurni.
0: Da, riječ je o katarskom LNG tankeru, jel?
1: Riječ je o katarskom LNG tankeru kompanije Nakilat, koja je vrlo velika i poznata kompanija upravo u tom segmentu biznisa, tako da ono što imamo saznanja da je Nakilat prestao puštati brodove da prolaze nakon ovog incidenta, prestao ih je puštati ponovo da prolaze kroz Hormuški tjesnac, a nadam se da će tome i biti tako, jer sigurnost posade i broda mora biti na prvom mjestu.
0: Inače, kazali ste 6 članova posade Hrvati, ili znate odakle, ili za sada ne izlazimo s tim informacijama?
1: Ne, takve podatke nemam niti tražim, oni su na sigurnom i to je ono jedino što je nama važno, njihov identitet i ovaj su nama uistinu nebitni.
0: Da, nadam se da će što manje biti ovakvih incidenata. Sretni smo što nije bilo većih posljedica. Nevene, hvala vam lijepa na ovim informacijama i do slušanja.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: je pum pum girl.
1: Bode i 18 i pol minuta, ovo je program Radio Splita. Poštovani slušatelji, pratimo promet i dalje guže, znate, ono, Stobreč, Strožanac, to je klasika. Nešto malo izlaz iz Splita prema Kaštelima, ima nešto gužve oko Bačvica. Čekaj, da vidim Žnjan, možda tamo ima gužve. Na Žnjanu nema.
0: Kako onako, nema
1: samo
0: gužve?
1: Samo spuštanje dole. Nema gužve.
0: Gužve na plaži.
1: A na,
0: na plaži.
1: Molite, dođe 20.000 ljudi, ne primijetiš da je na Žnjanu dole. Bilo je tamo i pola milijuna ljudi kad je papa bio, duše nisu se kupali. Neke druge stvari smo tamo radili, molili se, ali Žnjan je definitivno postao mjesto gdje treba
0: na
1: biti,
0: je
1: treba biti viđen. E, to ti ono.
0: Ne,
1: duže.
0: Naš drugi dnevni boravak. Prvi je još uvijek Riva. Riva je naš prvi dnevni boravak.
1: Griješiš, prvi dnevni boravak je Stobreć.
0: A ovo je naš dnevni boravak. A malo lokal patriotizma, ali pusti. Dakle, najljepša plaža na svijetu. Najljepša. Možemo to slobodno reći. Novi dnevni boravak Spličana, omiljena destinacija naših turista. Mi ćemo naravno govoriti šta će biti ovoga ljeta, kakvi su planovi, govorit ćemo o nekim problemima kojih je bilo ili se rješavaju, i to ćemo razgovarati s čovjekom.
1: Imaš čovjeka.
0: Imam čovjeka koji je prije, evo sad će biti tek skoro dva mjeseca da na toj funkciji, kad je došao, onda je rekao, dobio sam vrući krumpir u ruke. E sad, je li taj krumpir još uvijek vruć ili se bar malo ohladio? S nama je direktor tvrtke Žnjan, Toni Jurišić Stokić, inače magistar inženjer informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pa dobar vam dan, Toni, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Da bili.
0: Je li krumpir još uvijek vruć?
2: Pa još je uvijek vruć, ali se malo je ohladio, moram priznati.
0: Malo se ohladio. Pa nije vam baš zapravo bilo lako kad ste preuzeli funkciju. Došli ste u vrlo nezgodnom trenutku. Mi smo svi jako naravno sjetljivi na Žnjan, jer smo dugo čekali uređenje plaže i dobili smo prekrasnu plažu, i onda ste vi došli kao novi direktor, a vas je dočekala osušena trava, osušena stabla i mediji koji su vam odmah skočili za vrat, naravno, jer smo htjeli zelenilo. E sad, kakva je sad situacija na Žnjanu?
2: Pa evo, moram priznati da je sad situacija mnogo bolja, što vidite i vi sami građani. Napokon smo, znači stvarno, moj dolazak na to mjesto, kažem, možda je u najgorem periodu, onako predsezona i to i sve to.
1: Vrućine.
2: Vrućine i to, i dočekalo je što, i vidjeli ste i sami, znači sasušena zemlja, pustinja, ono što je trebala biti zelena oaza, realno nije bilo ništa od toga. I to je u jednom trenutku eskaliralo, izašlo je iz ovih naših lokalnih okvira, otišlo je gdje su državna televizija to sve prenosila, i stvarno taj početak je bio je zaista izazovan. Da ne kažem težak, ali snašao sam se. Odmah smo po mom dolasku na mjesto direktora smo organizirali sastanke sa svim važnim ljudima koji su zaduženi za Žnjan, za održavanje toga Žnjana, i tu su mene neke činjenice iznenadile, ali nije bilo, mislim, nemate vi vremena sad zaplakati to, nego smo se uhvatili, smo se odmah radi, krenuli smo u sanaciju Žnjana, i evo sad, evo dva mjeseca nakon toga, mislim da se ti rezultati vide. Riješili smo navodnjavanje.
0: A što je bio problem?
2: A problem navodnjavanja je bio, to jednostavno
0: nije funkcioniralo.
2: Nije funkcioniralo ni daljinsko upravljanje. U određenim trenucima prije oni su sve te prskalice ručno otvarali i zatvarali, što, mislim, realno nije rješenje. Dole ima preko 250 prskalica, to je ono, to je fizički posao, nema smisla, to je cijeli dan za radit. Kap po kap nije radilo, tako da...
0: Dobro, ali to se isto nije dogodilo preko noći, trebalo određeno vrijeme.
2: To je trebalo neko vrijeme. Kažem,
0: zapravo, vjerojatno od otvaranja Žnjana? Moguće,
2: a u nekom trenutku to, čak ako imam informacije, to bilo radilo je ručno. Znači, nikad to nije zaživilo, ono da je baš ono full automatski je. To je sada, stvarno došli smo kraju sa tim, tako da sad stvarno te stvari smo stvarno uspješno riješili.
1: A to je pod jamstvom, jel tako? Bar bi trebalo biti
2: jamstvom.
0: Sve, i ko će to platit?
2: A to je sad pitanje za pravnike
0: to?
2: I sve to, službe rade svoj posao. Mi da sam u tom trenutku nismo se imali vremena baviti sa garancijama i jamstvima. Trebalo je promptno reagirati, jer vrijeme nam baš nije ni šlo na ruku. Imali smo taj mali, uski period kad smo mogli reagirati.

0: Što je ljubavi? Kako je bilo lijepo otići se stvarno na žnjan sad okupa. Iako, nemo, između, je li gužva od 11 do 17? Ono što kaže doktori, nemojte, dajte ujutro i na večer.
1: Bude, svita, stvarno ima.
0: Stvarno bude, oni nisu normalni.
1: Cijeli dan.
0: 5393 00, broj telefona Radio Splita. U našem studiju direktor tvrtke Žnjan, koja upravlja i Žnjanom, Toni Jurišić-Sokić, na raspolaganju vama, poštovane slušateljice, dragi slušatelji. Dobar dan, slušamo vas. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, kažite.
2: Za direktora Žnjana jednu primjedbu. Žnjan je lijep, ali ima nešto što fali, a to je glad. Od šetnice do mora, ne znam ima li pet tamarica ili borova.
0: Dobro.
2: Mislim da bi to trebalo pošumiti, to je moje mišljenje.
0: Vaše mišljenje, više šume. Hvala vam lipa, zdravi bili.
2: Hvala.
0: Može,
3: izvolite direktor.
1: Pa evo ovako, sve van je, znači kompletno cijeli Žnjan je, znači projektant je zamislio kako je zamislio i on je definirao gdje svako stablo mora biti. I mi tu jednostavno nismo u mogućnosti da sijemo, odnosno sadimo nova stabla gdje bi mi to želili.
0: Ali će ova narast, ova su sad mala. Ja.
1: Ova će narast.
3: Ali postoji ona mogućnost, recimo ja češće iskoristim tamo ispod one nastrešnice gdje su solari gore.
1: Tamo imate hlad.
3: To je odlično. Evo imamo pusto telefona, dobar dan.
0: Slušamo vas, zdravi
4: bili.
0: Dobar dan.
4: Halo, dobar dan, ja vam
3: da.
4: Čujete?
3: Je, čujemo vas, recite.
4: Ovako, samo ću reći da sam zaista oduševljena Žnjanom, ja sam tu svako večer, živim na Dujlovu i to je za mene najbolje što se desilo u Splitu. Imam dvije primjedbe. Prva je ta da svaki tuš na Žnjanu ima veoma, veoma loš odvod. Ako stavite ručnik imalo bliže tušu, to je poplava, to je gotovo.
3: Odvod, znači odvod vode na tušu, dobro.
4: Odvod vode na tušu. I druga stvar, kafić Gal širi svoje ležajke sve bliže i bliže ovim, kako se zove, solarima. Ako sam ja dobro razumjela, oni imaju dvije kamene klupe koje su im u stvari graničnici s jedne i s druge strane. Mm-hmm.
3: Znači treba malo provjeriti broj ležaljki i točnu površinu.
0: Ok, hvala
3: malo
0: lijepa.
3: Malo češće.
0: Evo, direktor ću
3: odlično, govoriti. Hvala lijepo.
1: Svakako, znači da, zamišljeno je, znači imaju dva graničnika i oni tu mogu imati svoje ležaljke, to je njihovo rubno područje. Svakako ćemo, ja ću svojima na Žnjanu javiti.
3: Ko to kontrolira? Znači, neko kontrolira koliko im je broj ležaljke?
1: Da, da, imamo naši ljudi koji su dole na Žnjanu, oni obilaze, gledaju, ali evo baš ju i na ovaj...
3: Znači za početak upozorenje, može kasnije neka kazna.
1: Apsolutno.
0: Idemo dalje.
3: A vezano za odvod vode oko tuševa.
1: Evo, to ćemo isto pogledati, prijaviti odmah. Evo sad je to spomenija je i gospodin, tako da do mene nije došlo.
3: Lijepo je čuti i pohvale, ali i primjedbe da se riješi.
1: A zato jesmo tu, ali tako svakako je. Ćemo reagirati odmah.
0: Može. Idemo
3: dobar
0: dalje.
3: Dan. Dobar Halo. Dan, u programu Halo, ste, recite vaše pitanje za direktora Halo. Žnjana.
5: Ma evo imam dva pitanja, tri. Zašto na željezničara nisu vraćene sve...
0: Pričamo o Žnjanu, a ne željezničar, oni ne upravljaju sa željezničarom i Bačvicama, to moramo znati, Mateo Dorčić, do gradonačelnice, to ćemo vidjeti. Dakle, o Žnjanu, ako imate pitanje...
3: Ili kad... imate za Žnjan pitanje?
5: A ne imam pitanje, samo sam oduševljena s plažom, sve...
3: Pa dobro, i to je lijepo da ste oduševljeni.
0: A željezničar, znam gospođo, drvimo mi o tome već godinu dana, neki radovi nisu gotovi, vodovodi bija tamo.
5: Ma nema ni zahoda na željezničar, nego se mora ići na dole Žbirca i veliki red, stvarno i sad je sezona, puno je gostiju.
3: Je, znači mi do gradonačelnicu.
5: Može biti bez minimalnih uvjeta, ja ne razumim.
0: Da.
3: Upozorit ćemo mi još jednom, upozorili smo već nekoliko puta, a na Žnjanu vam je lipo.
5: Na Žnjanu je super, sad idem tamo, ne idem više na željezničara. Iako mi je 8 minuta od kuće.
0: Dobro, hvala vam lipa.
3: Hvala lipa, svako dobro.
0: Idemo dalje, još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
6: Alo
0: i vama.
6: Dobar dan, u vezi Žnjana. Evo, ovo me strašno interesira, znate li ni rotor?
0: Dobro.
6: I kažu, autobus je prije ako znate gdje je Tomi, ali nikad nije sta preko puta Tomi, ovo je bi išao malo naprijed, znate ono, malo naprijed.
0: A mora se makniti od rotora, čini mi se 30 ili 50
6: ali
0: metara.
6: Ali autobus, kažem vam, prije nije išao naprijed, još nikad nas nije skrca to što gdje je Tomi, još je išao naprijed. A šta se sad događa? Sad se događa da moraš klipsat do autobusa, a autobus je, znate di mi čekamo, na sunce, onda di se sad radi garaža, nema pojma šta se onda radi. Ogromno se tamo dolazu kamione to, i to stojiš na trotoar, mali trotočić i čekamo ovdje na sunce.
0: Da, treba dakle definitivno napraviti autobusnu stanicu, ali znamo gospođo, to smo već imali.
6: Da sad se može napraviti, jer kažem vam, ti autobus nije stao odmah preko puta tome, išao bi naprijed malo.
0: Nije, ali znate, postoje sad prometna pravila i sve ostalo, mislim, ali ne može, to nije dio Žnjane, tako?
1: To nije tu, nemao mi utjecaja na to, da.
0: Da, imamo još jedan poziv telefonski koji ćemo isto uključiti i sa tim za sada prestati. Halo, slušamo vas, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Svaki dan.
7: Meni smetaju ona invalidska mjesta koja su udaljena, ako se ide pješke, priko 100 koraka, a zračne linije možda 50. Zašto su oni stavljena gore na ulaz? Oni se nije imalo mjesta dolje, bliže plaži staviti. Ima ljudi koji imaju jednu nogu, pa ne mogu ići, imaju starijih, imaju debelijih.
0: Dobro, ima neka garaža koja je bliža malo?
7: Je daleko napravljeno.
3: Je, hvala vam lipa. Je, čuli smo vas, je. Recite direktore.
1: Jednostavno takav je projekt, to nekim stvarima je trebalo misliti
3: ranije,
1: apsolutno ranije
3: je trebalo misliti o
0: ali
3: tome
0: dobro,
3: koliko će
0: ako je parkirno
3: gdje su mjesta za invalide.
0: Malo, ako je parkirno mjesto već postoji negdje, da je bliže, možda se dva mogu prenamijeniti u invalidske ili nešto, možda u tom dijelu, možda te manje korekcije bi mogle provjeriti.
1: To provjerimo.
3: Čovjek ili isto treba pitati projektanta
1: za
3: to ili se to može sam? Ili treba pitati projektanta za tako nešto ili se to može sama tvrtka napraviti? Vjerojatno bi to mogli sami.
1: Mislim da mi to možemo.
3: Samo da vas pitam, kad je već gospođa spomenula, dolazi sa autobusima, mnogi dolaze autima, cijena parkinga 1 euro, nekome je to puno, nekome je to okej. Mislim da je za većinu ipak prihvatljiva cijena. Ako su 2 sata na Žnjanu, to su 2 eura, to ne možete više ni kavu popiti nigdje.
1: Da.
3: Neće rasti ova cijena.
1: Pa ove sezone definitivno neće rasti.
3: Dajte ostavite još koju sezonu.
1: Mislim, mi ima taj Žnjan, moramo gledati kao neku socijalnu kategoriju, tu dolaze
3: morate gledati
0: Žnjan za nas.
1: Radi nas.
3: Pa onda za sve
1: radi
3: turiste.
1: Nas, slaže se.
0: Idemo još jedan telefon. Slušamo vas, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Zdravi bi.
8: Stari se taj direktor uvatio projektanta, ko da je projektant Bog, pa sad ne može njegovo nešto okrenuti livo, desno.
3: Je, da, gospodin, ali inače znate da je sve po pravilu i po zakonu, onda bi trebalo tako. Inače, općenito poštivati ono što je rečeno u projektu i kako je napravljeno, ako nema mogućnosti da se projekt izmijeni bez projektanta. Ali mislim da je gospodin direktor čuo sve primjedbe pa će pokušati ih riješiti.
1: Apsolutno. Ne. Apsolutno.
0: Ovako, Žnjan, to smo dotaknuli. Sad ću ja, Slatine ste ikad, isto nekad upravljali, Slatine plaže.
1: I danas se one održavaju, čiste, nasipaju, kako ide, oni predsezonski radovi.
0: Sad ste kazali dohrana, to će vas čekati iduću godinu jer je prethodnik to riješio. Sve više moramo paziti na eko sustave i dohrana se sad više ne može raditi sa svakakvim materijalima. Šta će to značiti? Hoćete moći to isfinancirati? Hoćete moći nabaviti uopće te prirodne, odnosno materijale koji će biti prihvatljivi za nasudi?
1: Pa vi sada po novom zakonu možete samo, znači, sa šljunkom nasipati, znači, ne tucanik i te stvari. Nego
0: dobro, ali ne može na pješčanu plažu, recimo.
1: Ne, tako ima, tako slažem se. I plaže već neko vrijeme nisu, stvarno, neke su u boljem stanju, neke u lošijem, ali vam moriš da je to neka možda zlatna sredina i tako to. Tako da do godine svakako nas čeka posao što se tiče toga. Jedino što tu nas i zakon ograničava, po meni je to malo glupo, jer vi, znači, možete staviti 0,35 metara kubnih po metru dužnome. Po metru dužnome, ne po površini plaže, nego po metru dužnome. I sad imate, ne znam, jedne kašune koji su stvarno dugački, ali su ono, ajmo reći, uži,
0: špicasni.
1: Pa se tu možda negdje bolje vidjeti, a imate neku plažu koja isto tako, ali je šira. Onda će tu parit kao da niste ništa napravili, a vi ste se u biti držite se zakonskih okvira. Tako da to je jedna tema za posjet ministarstvu i vidi što se tu može napraviti.
0: Dakle, opet zakoni, da se vratimo na autorska prava.
1: Vi se morate držati zakonskog
3: okvira. Možemo
1: kukira.
3: Li se vratiti na Žnjan, to je meni trenutno najbliža plaža.
0: Zna sam ja da je neki razlog, hajde kaži. Koliko ti je 8 minuta ili na noge?
3: Na noge, ma ima malo problem na noge jer
0: Lako je nizbrdo, je li?
3: Ma lako je nizbrdo, nije baš uzbrdo i nemam baš, još uvijek nemam napravljen baš put da se mogu spustiti, nego moram ići malo okolo, ali nema. A znaš kakvi smo, mi bismo svugdje došli sa autom, di god god možeš.
0: Dakle, poštovani slušatelji, ovo je bilo 30 sekundi Marioline Žalopojke.
3: Dobro,
0: sad pitanje, molim vas vaše
3: ne
0: pitanje.
3: Ne morate mi uređivati put, ne snaći ću se. Ja nego htjela sam pitati, obilježili smo godišnjicu Žnjana, imali smo koncerte, veselje, sve. Hoće ovoga ljeta biti ti glazbenih događanja, onaj amfiteatar je odličan prostor za koncerte. I kako zapravo uskladi to da imate i veselice s jedne strane, a i da imate mir za one koji žele šetati?
1: Amfiteatar je meni tako jedno slatko mjesto kojeg treba apsolutno šta više pogoniti. Jesu li to koncerti, jesu li to predstave, jesu li to nekakvi događaj, eventi, ali mora se raditi. Žnjan je i zamišljen, on biti nije zamišljen kao party zona ili tako nešto, on je zamišljen kao sportsko-rekreacijska zona. Međutim, ja tu imam malo neku drugačiju ideju, jer mi da bi Žnjan postao more popularan, svi znate za Barcelonetu, svi znate za Rimini, svi znate za grčke plaže, eto pa to ja želim postići da se i za Žnjan zna i da Žnjan izađe iz regionalnih okvira, da to postane prepoznatljivo mjesto i da neko tipa koji je u Zagrebu, Ljubljani, ne znam Beću, kad dolazi vamo da kaže da ide na Žnjan, da mu to nešto znači. I mi tu moramo uskladiti i da je to naš dnevni boravak, ali s druge strane zadovoljiti ovu drugu stranu da postanemo prepoznatljivi. Mm-hmm. Tako da svakako planiraju se određeni događaj, jedan veliki događaj za 9. mjesec, ali to sve u svoje vrijeme.
3: Biće nešto. Ajmo sad još samo malo ovako za kraj, malo vama, zašto ste se vi uopće uhvatili ovoga posla? Imate vrlo zanimljivo zanimanje, mogli ste raditi bilo šta u životu. Neki su vam spočitali, a ovo se vraća sada, Kerumov klan uzima Žnjan pod svoje, jer je Željko Kerum, predsjednik HGS-a, bio je u nadzornom odboru, pa je izišao nakon što je odslužio svoju kaznu, pa je sad tu došla gospođa Lidija Bekavac, pa vi ste bili kandidat za župana.
1: 21. Tako je.
3: I sad kao to je sve zbog toga da se bacila šapa Kerumova na Žnjanu.
1: Pa gledajte, ja sam na ovo mjesto došao kao i svi prethodni direktori za vrijeme vladavine Puljka i Opare i Baldasara, sve putem javnog natječaja. Tu se moga javit bilo ko i stručne službe odaberu ko je najbolji kandidat. Ja da nisam imao reference, ne bi se niti prijavljivao na taj natječaj. A ovo drugo pitanje, privatizacija, gledajte, građani su Kerumu dali povjerenje, odnosno HGS-u, i HGS ima 4 vijećnika u gradskom vijeću i sudjeluje u vlasti. Mi smo tu odgovornost preuzeli na sebe, jer Žnjan je u tom trenutku kad smo mi došli, bio je stvarno u lošem stanju.
3: Evo, Željko Kerum i dalje, iako više nije u nadzornom odboru, stalno proziva i bivšu vlast, odnosno centar i Puljka, da je ne samo da se stavio taj neki skupocjeni namještaj tamo u tim prostorijama, to je možda čak i najmanje zlo, ali kao više milijunske štete da su nanesene zbog nekih loše izvedenih radova, ne znam, pocinčavanje i tako.
1: To su sad pitanja za stručnjake, za sudske vještake koji, mislim, to ne možemo ni mi ni vi to znati.
3: Ali očito ima nešto,
1: Ali očito ima nešto, čim se toliko o tome priča.
3: Da. Ono što nismo rekli za vas, vi ste inače veliki zaljubljenik u Žnjan, kupali ste se tu ko mali, jel se stignete?
1: Cijeli život se
3: praktički život na Žnjan. Jel se stignete okupati koji put?
1: A jesam ove godine 2 puta.
3: Uspjeli ste 2 puta, ja sam bolje, ja sam 3.
1: I to na Žnjanu, da. A to je vikend, to je subota.
3: Vi ste vikendom, ja sam uspjela 3 puta kroz jutro. Ali... Nešto, Vedrane, što ti ne znaš. Dakle, da je Toni...
0: Ali to ima to. Nešto.
3: Ima. Da je Toni prije nekoliko godina osvojio 1 milijun tadašnjih kuna, možda ne bi sad bio direktor tvrtke Žnjan.
0: Ali bio na HRT-u. Šta ti misliš da mi ne znamo?
3: Gledao si ga. Veliki kvizaš.
1: Moram priznati da mi je bilo zadovoljstvo doći na Prisavlje. Kad su kvizovi,
3: naravno, uzmete neku lovu.
1: To mi je hobi. Od malena su mi bili ti kvizovi dragi i eto, imao sam sreću da sam nastupao u Šifri, u Milijunašu.
3: Dokle ste došli u Milijunašu?
1: Milijunaš sam 32.000 kuna uzeta.
3: Nisu euri.
1: Pao sam na ovaj
3: bilo bi bolje da su euri bili.
1: 32.000 euro, to je druga priča.
0: Matematika je vrhunska.
3: To je jedino što ti razumijem od matematike, prebacivanje kuna u eure.
0: Da.
3: To je ono što mi treba. Je li još stignete vremena?
1: Slabo.
3: Ali mogli biste recimo u amfiteatru neki onako kviz veliki napraviti?
1: Pa kviz, Splitske scene, zašto ne?
0: Da.
3: To bi bilo odlično. Imam još jednu minutu za kraj. Šta je vaša želja? Kakav vidite Žnjan u budućnosti? Šta želite napraviti na Žnjanu?
1: Pa prije svega želim da Žnjan bude reprezentativni dio grada Splita, znači da bude, da je čist, da je uredan, da je zelen, da su naši ljudi zadovoljni ovaj satin i da im uvijek zadovoljstvo doći na taj Žnjan. S druge strane, želim da, kao što sam rekao, da taj Žnjan izađe iz ovih lokalnih okvira, da to bude najbolja plaža na ovome dijelu Jadrana i da naši gosti koji dolaze, da osim što idu u Dioklecijanovu palaču i to, da ovaj značajan dio vremena provedu i na Žnjanu, jer mislim da je Žnjan stvarno jako lijep i uz dobro upravljanje i sve, mislim da stvarno može jako, jako dobre rezultate ovaj imati.
0: Da. Ja mislim da je ovo lijepo za završiti. Jeste. U našem studiju, poštovani slušatelji, bio je direktor tvrtke Žnjan koji upravlja i Žnjanom, Toni Jurišić Sokić. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vam na poziv.
3: Hvala vama i evo ja obećajem, Vedran ide prvom prilikom kupa se na Žnjan.
1: Pošteno.
0: Ja te braćan i dočecu nam.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon što je splitski SDP pozvao nezavisnog gradskog vijećnika i bivšeg čelnika SDP-a Splitu Davora Matijevića da podnese ostavku na tu dužnost, nakon što je pravomoćno osuđen za psihičko nasilje, oglasio se i prozvani Davor Matijević. Poruke zbog kojih sam kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemiravajuće, već dio međusobne komunikacije tijekom teškog razvoda, riječ je o prekršajnom dijelu, kaže Matijević i dodaje.
2: Kad se dvoje ljudi rastaju i prepiru, nerijetko padne teške riječi i kažem, u mom slučaju se radio isključivo o porukama. Znao sam zapravo za centar i braće par Puljak da politički su lešinarili na mom teškom razvodu koji sam prolazio, ali nisam očekivao to od bivših stranačkih kolega, pogotovo što sam sve te poruke dao na uvid vodstvu svoje stranke, svi su bili upućeni u to, a bio sam dovoljno transparentan da sam dao i svojim koalicijskim partnerima i jedino što me zapravo prije da objavim te poruke je samo dignitet dostojanstva svog djeteta. Moju ostavku traže ljudi čiji članovi imaju po dvije optužnice, neki za prijetnje novinarkima, a sjetimo se slučaja gdje su oni stali za svojih članova koji su slali seksualni sadržaj maloljetnicama iz Beograda. Tada im to nije ništa smetalo.
3: Riječ je o katarskom managing tankeru kompanije Nakilat, koja je vrlo velika i poznata kompanija upravo u tom segmentu biznisa. Ono što ima
2: prekršaja je od 265 eura. Zbog toga da dan ostavku na mjesto gradskog vijećnika i da odustajem od projekta Hotel Zagreb postane dom za starije prije nakon 40 godina. Nemojmo biti neozbiljni. Imate u gradskom vijeću ljude koji imaju optužnice pravomoćne. Da imam pravomoćnu optužnicu, onda budete uvjereni da bi dao ostavku. Ali za prekršaj je to stvarno jednostavno nemoralno, nekorektno i nepametno. Pogotovo kad vidimo iz kojih čijih redova dolaze te prozivke koji imaju puno više problema s kojima bi se trebali zamarati.
0: A kako upravo doznajemo, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon današnjeg razgovora s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem odlučio je da više neće biti na klupi. Vatrenih detalja donosimo u idućim vijestima. U Hormuzskom tjesnacu pogođen je brod na kojem je bilo i hrvatskih pomoraca. Svi su dobro, kaže glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: Mogu potvrditi tu vijest, na tom brodu je uz ostalu posadu koja je bila miješanih nacionalnosti, bilo i 6 Hrvata, niko od njih nije ozlijeđen, brod je pogođen u dio gdje nije bila tog trenutku posada, tako da oni su nakon toga sigurno prebačeni u Oman. Prebačeni su u Oman, tako da su sad trenutno na sigurnome, to je ono jedino što je nama važno. Riječ je o katarskom managing tankeru kompanije Nakilat, koja je vrlo velika i poznata kompanija upravo u tom segmentu biznisa. Ono što imamo saznanja da je Nakilat prestao puštati brodove da prolaze nakon ovog incidenta, prestao ih je puštati ponovo da prolaze kroz Hormuzski tjesnac, a nadam se da će tome biti tako jer sigurnost posade i broda mora biti na prvom mjestu.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Najviše noćenja ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, ministar turizma Tonči Glavina.
4: To je sam po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naših glavnih emitivnih destinacija bio i nešto više nego ove godine, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultat nego su u minusu. Upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem i vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
0: Seizmološka služba Republike Hrvatske prije podne je zabilježila slab potres u Jadranskom moru. Epicentar je bio 30 km sjeverozapadno od Ploča, magnituda je iznosila 2,3 prema Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenljivo je, oblačno, tiho je ili puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka su u Zadar i Dubrovnik 28, Komiža 29, Makarska i Šibenik 30, te Hvar, Knin, Lastovo, Ploče i Split 31 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
5: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u unutrašnjosti i dalje malo do umjereno oblačno. Poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će prema kraju dana okrenuti na slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu, a podno Biokova i jaku buru. Maksimalna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, evo, 13 i 8 minuta, čuli ste o našim vijestima, rekli bismo breaking news, pa smo malo i našu alku kratili, mi nećemo lagati. Evo, ovako stoji u priopćenju Nogometnog saveza, Hrvatskog nogometnog saveza: skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj nakon skoro 9 godina, izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerovatno uspješnu eru na čelu vatrenih izborniče. Hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, poštovanje igrača, suradnika i suparnika o tome kakva si osoba. Dakle, vijest je: Zlatko Dalić više nakon 9 godina nije izbornik hrvatske reprezentacije. Ispred sjedišta HNS-a u Zagrebu je naš vrijedni Dameo Ramić Kovačić. Dameo, što nam još možeš dodati na ovo priopćenje?
1: Uz srdačne pozdrave, kao što si rekao, iz sjedišta Hrvatskog nogometnog saveza, zapravo ne i puno više od ovoga što si sažeo, a što je stiglo, dakle, kao službeno priopćenje. Zapravo je najviše nekako, rekao bih, upitnika izazvao jučerašnji nastup izbornika u programu naše Hrvatske televizije, gdje je, gostujući u emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu, uz analizu nastupa na svjetskom se očekivalo da će se i odrediti po pitanju svojeg izborničkog staža, odnosno budućnosti, s obzirom da mu je aktualni ugovor istekao. On je međutim rekao da još uvijek nije definitivno odlučio i prebacio tu odluku na današnji dan i sastanak s predsjednikom Marijanom Kustićem, predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza. Stoga smo se i okupili ovdje, s obzirom da su se oni našli nešto iza 10 sati, jer ta izjava i taj stav jučerašnji iz Zlatka Dalića dao je prostora, odnosno mogućnosti da možda ipak dođe do preokreta, bez obzira što su i neke ranije Vedalićeve izjave i sve što se dalo čuti iz kruga reprezentacije davale do znanja da ide to sve skupa prema oproštaju. Međutim, evo, kažem, ostavio je mogućnost zaokreta koji se, kao što ste čuli, ipak nije dogodio. Sastanak je završen, pretpostavljamo da je protekao kao što je tekla i suradnja svih ovih godina u mirnim tonovima, prijateljskim, konstruktivnim, i kao što stoji u tom priopćenju, onako punom lijepih riječi, prisjećena na velike uspjehe koje je hrvatska reprezentacija ostvarila pod Zlatkom Dalićem i njegovim vodstvom, da su si stisnuli ruku on i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, koji sada ide u realizaciju objave suradnje s novim izbornikom, tako da evo, to su iduće vijesti koje očekujemo. Javljaju nam iz HNS-ove službe za odnose s javnošću da nisu sada planirane odmah nakon ovog dogovora izjave ni predsjednika saveza ni izbornika Zlatka Dalića. Nadamo se ipak da ćemo ih u dogledno vrijeme čuti Dalićeve oproštajne riječi nakon najuspješnije ere hrvatskog nogometa, a Kustićeve, uz naravno zahvale Daliću, ipak poglede prema budućnosti i informacije o tome hoće li Slaven Bilić, kao što je najavljeno, odnosno kao što se doznaje da je već bio u kontaktu sa čelnicom saveza, hoće li on doista biti povratnik na klupu reprezentacije Hrvatske ili Kustić i čelnicu HNS-a imaju i neke druge kandidate. Te vijesti tek iščekujemo.
0: Da, hvala lijepo. Dakle, za sada nema službenih izjava, bit ćemo na priopćenjima, što ono se kaže, neko vrijeme, ali očekujemo ipak da se neko i obrati danas novinarima. Stoga te eto puštam na miru, budi u stanju pripravnosti, očekujemo iduće vijesti kroz naše informativne emisije i u svim jasno programima Hrvatskog radija. Da me ohvalati za ovo javljanje.
1: Lijepi pozdrav.
0: Eto, još jednom, dakle, čestitke i hvala Zlatku Daliću na svemu. Podsjetimo, preuzeo je reprezentaciju 2017. nakon Ante Čačića i onog remija s Finskom. Uspio je zvoriti plasman u Rusiju, tamo smo uzeli srebro, u Kataru broncu, srebro i u Ligi nacija 2023. i time Dalić postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. Trenersku karijeru inače počeo je u Vortexu, vodio je Rijeku i Slaven Belupu, nakon toga otišao na istok gdje je radio u Saudijskoj Arabiji i u Jedinjenim Arabskim Emiratima i tomu je dolaska na klub hrvatske reprezentacije u stvari bio u Al Ainu najdulji trenerski angažman u karijeri. Eto, toliko. Dakle, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Hvala na svemu, hvala ovoj generaciji na svim radostima koja nam je priuštila u zadnjih 10 godina. Toliko u ovom prvom dijelu, glazbeni broj, pa idemo i sa drugim sportskim aktualnostima. Oh.

0: znamo sve parove četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Danas je prvi slobodan dan, već sutra i prva utakmica četvrtfinala. Jučer su četvrtfinale izborili Argentina i Švicarska. Argentina i Egipat, na kraju pobjeda Argentine 3-2 u utakmici koja će se puno pričati. Egipćani ogorčeni, vodili su 2-0, poništen je jedan gol, smatraju da im nije dosuđen čisti 11-terac, tako da su zaista vrlo, vrlo ljuti bili Egipćani, no u svakom slučaju vodili su 2-0, no onda je ipak Argentina uspjela i do kraja utakmice s 3 gola u razdoblju od 79. do 92. minute sudačke nadoknade postići i tako se plasirati u četvrt finale. Eto, mi smo se žalili na suđenje, neke sudačke odluke, ali sigurno s pravom se ljute i Egipćani, no što je tu je, oni idu kući, a Argentina u četvrt finale gdje ih čeka reprezentacija Švicarske. Švicarska je inače četvrt finale izborila u utakmici protiv Kolumbije, nije to bila neka posebno zanimljiva utakmica, nakon 90 minuta je produžetaka 0-0, a onda za veliko slavlje Švicaraca i veliki uspjeh, pobjeda 4-3 na 11 terce, reprezentacija Kolumbije ide kući, Švicarska će protiv Argentine u nedjelju igrati u četvrt finalu. Sutra kreće četvrt finale, rekoh, Francuska-Maroko, pa onda u petak Norveška-Engleska, u subotu Španjolska-Belgija i u nedjelju Argentina protiv reprezentacije Švicarske. To su parovi četvrt finala. A danas će i naša mlada reprezentacija igrati polufinale Evropskog prvenstva do 19 godina u Velsu. Suparnik je Španjolska, utakmica se igra od 17 sati i 30 minuta, najavljuje naš izbornik Siniša Orešćanin.
1: Jako smo pozitivni što smo u polufinalu. Jučer smo se malo, nadam se, uspjeli oporaviti svi zajedno. Doslovno svi zajedno i od impresija, doživljaja, emocija. I već sinoć, odnosno popodne, je već krenula priprema. Što reći o Španjolskoj? Španjolska je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih 3 pobjeda u grupi, oni, ja mislim da su, dobili smo podatak, 9 utakmica su bez primljenog gola, tako da ono, sigurno su u pozitivnoj seriji, pozitivnom nizu, međutim pozitivan niz, mi se nadamo, postoji da bi se prekinuo. Stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije sa jako, jako izraženom napadačkom filozofijom, jako, jako velikim, jako dubokim game insideom i puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige, sa već dobrim partiturom, dobrom prisutnom što se tiče minutaže, dobro prisutni u La Ligi i jako veliki izazov je ispred nas. I veselimo se tom izazovu.
0: Drugi polufinalni par na ovom turniru čine reprezentacije Ukrajine i Njemačke. Ponovit ću još jednom, samim plasmanom u polufinale Hrvatska je ostvarila sjajan rezultat. Čuli ste, pokušat će napraviti i korak više, ali plasman u polufinale donio je i izravan plasman na svjetsko prvenstvo reprezentacija do 20 godina. Iduće godine se to natjecanje igra.

0: donosi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Marketing Radio Splita.

0: 13:29, eto čuli ste glavnu vijest, barem što se sporta tiče, poštovani slušatelji, Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Mi ćemo sada se prebaciti na neke druge teme vezane uz zdravlje, uz naše lijepe uspjehe. Kad kažem naše, odmah prisvajamo KBC, naš čini sve dobro, a čini neki problem, onda oni nam ništa ne rade. Ali nije to baš tako, Marijela, to smo
1: pa
0: danas
1: je, tako smo i danas rekli, obično govorimo kad je klinički bolnički centar u pitanju, onda govorimo o listama čekanja, kako nam nedostaje medicinskog kadra, posebno medicinskih sestara, jel nam bolnica stara.
0: A niko ne govori da živimo 20 godina dulje. To niko ne govori u odnosu na prije, recimo 50 ili 100 godina.
1: I onda sad u moru tih vijesti koje nažalost jesu loše, ali su takve kakve jesu, onda nekad se dogodi da ono što je dobro, da nam prođe, da nam izmakne, ali zato smo mi tu da i pohvalimo našu bolnicu. E sad, zašto danas KBC Split? Zato što se dogodio jedan veliki medicinski iskorak i povijesni uspjeh koji nam stiže iz splitske bolnice. Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split postoje prvi centar u Hrvatskoj koji je primijenio revolucionarnu metodu regenerativne medicine u liječenju čeljusnoga zgloba. Riječ je o zahvatu u kojem se koriste matične stanice iz pacijentove vlastite koštane srži kako bi se potaknula prirodna obnova hrskavice iz zglobnih struktura. Evo, ja sam ovo jedva izgovorila, sad zamislite kako je ovo sve odraditi. Ovoj suvremenoj biološkoj metodi koja pacijentima drastično smanjuje bol i vraća kvalitetu života, danas razgovaramo s voditeljicom ovog bioničkog liječničkog tima, naše gošća, doktorica znanosti Ema Puizina, specijalistica maksilofacijalne kirurgije. Pa dobar vam dan, doktorice Puizina, i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Ajmo za početak, osim naravno čestitke vama i cijelom vašem timu, jer tim sudjeluje u ovom iznimnom uspjehu. Dajte nam malo pojasnite jednim jednostavnim rječnikom što zapravo znači ovaj zahvat i kako on mijenja kvalitetu života pacijenta.
2: Da, dakle, radi se zapravo o minimalno invazivnom zahvatu koji se izvodi u općoj anesteziji kako bi našim pacijentima bilo što ugodnije. Dakle, zapravo smo uzeli matične stanice iz koštane srži iz potkoljenice. Te stanice smo obradili u jednom zatvorenom sustavu, u jednom posebnom uređaju koji imamo u našoj bolnici. Zatim smo takav jedan pripravak koncentrirani matičnih stanica i raznih drugih signalnih molekula aplicirali u sami čeljusni, odnosno temporomandibularni zglob. Dakle, taj zahvat je zapravo trenutno jedan od novijih zahvata u Europi i svijetu što se tiče samog liječenja temporomandibularnog poremećaja. Dakle, radi se stvarno, rekla bih, o jednom novom zlatnom standardu koji je dosta superiorniji, odnosno bolji od svih dosadašnjih ovakvih vrsta liječenja.
1: Prvi u Hrvatskoj ste to primijenili?
2: Jesmo, tako je. Prvi u Hrvatskoj smo to primijenili. Dakle, zapravo sve je započelo 2023. godine kad je naš kolega docent Jerković, dakle, zapravo prvi u Hrvatskoj primijenio iste tematične stanice, također u liječenju čeljusti, ali kod jedne bolesti koja se zove osteoradionekroza. Dakle, to je kod onkoloških pacijenata nekroza čeljusti uzrokovana zračenjem i lijekovima. I obzirom da imamo puno onkoloških pacijenata, imamo i dosta pacijenata sa nekrozom čeljusti. I dakle, kolega Jerković je to prvi primijenio 2023. I onda je zapravo ovo bio nekako logičan slijed. U istoj smo regiji, dakle glave i vrata u našoj regiji, i odlučili smo se napraviti to u temporomandibularnom zglobu.
1: Kako izgleda taj postupak? To se sve odvija cijelo vrijeme, dakle i vađanje tih matičnih stanica iz koštane srži i to ubrizgavanje cijelo vrijeme u operacijskoj sali, ili to postoji neki poseban uređaj ili kako to izgleda?
2: Tako je, dakle, sve se odvija, pacijent je zapravo uspavan, dakle, punktiramo, radi se sve sa iglama, tako da je zapravo minimalno invazivan zahvat, punktiramo potkoljenicu, odnosno potkoljeničnu kost, iz nje izvlačimo koštanu srž i stavljamo je u taj poseban sustav koji odradi onda taj dio za nas. Nakon nekih 20 minuta koliko traje postupak tog samog uređaja, dok smo mi ovamo na glavi pripremili sami zglob. Dakle, prije matičnih stanica se radi jedan postupak artrocenteze, odnosno ispiranja samog zgloba kako bi isprali sve upalne parametre, priraslice i slično. I onda zapravo taj koncentrat apliciramo sa iglama u sami zglob. Tako da pacijent izlazi praktički sutradan iz bolnice bez nekakvih velikih rezova, dakle spada u minimalno invazivnu terapiju.
1: Objasnili smo postupak, a tko su vaši pacijenti? Tko su ljudi na kojima se obavlja ovaj zahvat?
2: Pa generalno od temporomandibularnog poremećaja boluje nekakvih od do 10%, možemo reći, populacije sveopće. Međutim, taj poremećaj ima različite stupnjeve. Dakle, većina ljudi ima nekakav blagi poremećaj koji prolazi konzervativnim mjerama. Znači, to vam je izrada rasteretne udlage koju nosite preko noći. To su nekakve mjere za samo pomoć, dakle pošteda zgloba, mekša prehrana i slično, ili fizikalna terapija, akupunktura. Kada više te konzervativne mjere ne pomažu našim pacijentima, odnosno bol je prejaka, pacijenti ne mogu otvarati usta, ne mogu jesti, neki se ne mogu ni smijati i slično, onda zapravo tu nastupamo sa ovom malo sljedećom stepenicom, sa ovom malo jačom terapijom. Također, ako već pacijenti na nalazima radiološkima imaju oštećenja samih zglobnih površina, diska i slično, onda također su kandidati za matične stanice.
1: Je li to posljedica nekih bolesti, nekog bolesnog stanja ili urođenog? Šta se događa sa tim čeljusnim zglobom? Ko su ti vaši?
2: Dakle, čeljusni zglob zapravo je jedan od nepravedno zanemarenih zglobova na našem tijelu. Dakle, svi smo fokusirani na koljena i kukove, a čeljusni zglob zapravo stalno radi. Mi stalno žvačemo, govorimo,
1: dišemo. Od kad se rodiš?
2: Od kad se rodiš.
1: Tako jer je. Ovi drugi zglobovi ipak malo kad prohodaš.
2: Tako je, reći imamo godinu dana fore. U svakom slučaju, taj zglob vrlo često stradava. Imamo, znači, kod pacijenata koji rano izgube zube, pa imaju nekakve nadom mjeske, stomatološke, na primjer.
0: Je se može spavati ukrivan ovako?
2: Ne može.
1: Ali bude to i ozbiljni zdravstveni stanja, jastritis, tako sve to može utjecati.
2: Reumatoidne bolesti, nekad je stvar genetike, nekad je stvar ozljeda, nekakva trauma u djetinjstvu također može potaknuti, na primjer, pad na bradu, sa bicikla ili nešto slično. Onda se, dakle, svi ti mali faktori dovode do samog nastanka bolesti u nekom ili jačem obimu.
1: Kod ove vaše nove, dakle, te biološke metode, ono što je važno, neinvazivno je zapravo i ide brzo oporavak, ali sam postupak dugo traje, tako neće sad to preko noći se riješiti.
2: Tako je, to je zapravo važno za shvatiti da mi matične stanice su se prije smatrale kao uzmete matične stanice, stavite ih u zglob i sad će se te stanice pretvoriti u novu hrskavicu. Zapravo neće. Jedan mali dio tih stanica se stvarno, možemo to tako reći, pretvori u novi hrskavični dio, ali ono gdje je zapravo sama snaga matičnih stanica je da su oni kao dirigenti. Oni našem tijelu naređuju da popravi taj zglob. Da, dakle, se regenerira. I to je zapravo...
1: I to je naše. To su naše matične stanice.
2: Nema,
1: to je jako važno.
2: Nema alergijskih reakcija. Dakle, zapravo...
1: Jer daješ sam sebi lijek.
2: Tako je. Samo, eto, uzimamo iz jednog dijela tijela i stavljamo u drugi.
1: Pacijent ili pacijentica koji ste obavili taj prvi zahvat, kako se oporavlja nakon toga?
2: Odlično. Mi smo, dakle, sad već prikupili jedan malo veći broj naših operiranih pacijenata. Neke smo malo ispratili već i moramo priznati da su rezultati poprilično dobri. Dakle, prvi onaj dio koji nastupa, prvo poboljšanje, je nekoliko dana nakon samog zahvata, ali ono kada matične stanice baš počinju obavljati svoj posao je nekakvih 6 mjeseci do godinu dana nakon zahvata, kada imamo čak i radiološki, možemo verificirati, dakle, nekakve promjene na zglobu. Tako da je to dugoročno.
1: Ono što je jako važno, ovo ide preko HZZO-a. To je nam u današnje vrijeme jako važno.
2: Tako je, na svu sreću, dakle, tretman je potpuno pokriven HZZO-om. Imamo cijeli tim, smo uformili, dakle, imamo jednu suradnju sa radiolozima koji nam rade dijagnostiku diagnostiku, znači magnetska rezonanca, CT, imamo specijaliste fizikalne medicine koji su nam kasnije važna karika u rehabilitaciji tog zgloba nakon samog zahvata, imamo kolege protetičare, stomatologe koji nam izrađuju udlage, dakle zapravo vrlo lijepo funkcioniramo u tom svom jednom timu i je to jedan multidisciplinaran je pristup.
1: A i bilo vas je nekoliko u timu pri ovome zahvatu?
2: Tako je.
1: Možemo spomenuti kolege?
2: Može, spomenut ćemo. Dakle, bio nam je docent Danijel Jerković, oralni kirurg, dakle bio nam je docent Slaven Lupi Ferandin i bio nam je doktor Dinko Martinović. To nam je bio naš...
1: Jedna lijepa ekipa, mlada.
2: Tako je, mlada. Bile su naš vrlo važne sestre instrumentarke koje su zapravo naučile vrlo hrabro rukovat s tim uređajem, prošle su jednu posebnu edukaciju i nekako ono, mi se puno oslanjamo na njih, one znaju u svakom trenutku di šta ide. Anesteziološki tim naravno bez kojeg ništa ne bi bilo moguće i naše odjelne sestre, onda moramo ispomenuti koje vode brigu na odjelu o tim pacijentima.
0: Znaš zašto ja šutim već otprilike 4-5
1: minuta? I razmišljaš?
0: Ne, ja vježbam neko... ovo...
1: Vježba.
0: Temporomandibularni zglob.
2: Tako je.
1: Da, uspio si izgovoriti.
0: Eto, to mi je trebalo. Prvo sam tražio tako. Dakle, pričamo, to je zglob, odnosno zglobovi koji spajaju donju čeljust i lubanju za nas koji nisu možda na radiju smo pa onda da ljudi razumiju.
1: Da vizualiziraju o čemu da. Se radi. Ovo spada, to se zove regenerativna medicina i ona je u svijetu u velikom zamahu. Zašto je ona nama tako jako važna?
2: Pa važno nam je zato što zapravo ako nešto regeneriramo ne moramo biti radikalni. Znači prije bi možda ovakve bolesnike kad bi već došlo do značajnog oštećenja podvrgnili nekakvoj otvorenoj kirurgiji zgloba, nešto bi uzeli, nešto bi rezali, stavljali bi neke umjetne materijale, a na ovaj način zapravo imamo priliku odgoditi koliko je to moguće, ovisno naravno od slučaja do slučaja, odgoditi zapravo to radikalno liječenje.
1: Koliko se ta metoda inače primjenjuje kod nas u našem KBC u Split? Sad smo vidjeli po ovome ste prvi, ali koliko često se to primjenjuje?
2: Pa, mislite matične stanice generalno?
1: Tako je, da.
2: Pa matične stanice su zapravo započele kao hematopoetske matične stanice. One imaju svoju funkciju naravno kod liječenja leukemija, limfoma. To je naravno ono kako su krenile. A mi smo u našoj regiji evo koristimo ih za ove dvije dijagnoze, odnosno za temporomandibularni zglob i osteonekrozu čeljusti. U nekakvoj budućnosti, ja vjerujem sad, jer govorimo o 10, 20, 30 godina, nadam se da će biti moguće možda uzgojiti nekakvo stvarno umjetno tkivo koje će biti od naših matičnih stanica i tako, kao na primjer disk i tako. Eto, nadam se da ćemo ići u tom smjeru sve više.
1: Vi se držite ovog čeljusnog zgloba, ali može se ova metoda koristiti za neke druge zglobove?
2: Može, naravno. Ova metoda je zapravo ukradena, da se tako izlazimo od drugih zglobova. Znači, znamo da je koljeno nekako u ortopediji čak najviše istraženo, najviše istražen zglob i već nekakvih 10 godina sigurno, ali to će kolege ortopedi bolje znati, se koristi u samom liječenju koljenog zgloba, a od 2020. otprilike imamo prve studije za naš zglob.
0: Rekli bi na starohrvatskom know-how, je li tako, koriste taj dio.
1: Je li možda postoje recimo neke osobe kod kojih se ne bi mogla primijeniti ova metoda?
2: Pa naravno da postoje nekakve kontraindikacije, na primjer nekakve bolesti same koštane srži, krvotvorne bolesti i slično. Tu smatramo da bi došlo do kontraindikacije, ali evo nema ni kontraindikacije čak ni kod djece. Dakle, imali smo naravno i liječenje temporomandibularnog poremećaja kod djece čak kad je u pitanju reumatoidni artritis i slično, odnosno juvenilni reumatoidni, tako da evo, stvarno ni dob nije prepreka.
1: Tako da se može primijeniti od najmanjih, nadamo se da se neće primjenjivati, ali opet bolje i ova metoda nego da se mora kirurškim putem pristupati, naravno puno brži oporavak ide dalje. Jel se to može primjenjivati ta metoda, recimo kad govorimo o ovome dijelu lica, možda na neku rekonstrukciju kostiju lica nakon neke traume ili možda nakon nekih tumorskih operacija?
2: Pa ovako, definitivno je nakon traume, ukoliko možda ima imamo nekakav defekt mali kosti ili da bi zapravo potaknuli bolje cijeljenje ulomaka koštanih, bilo bi dobro zapravo ove matične stanice primijeniti u toj regiji i vjerojatno će nam to sigurno biti neki od sljedećih koraka u budućnosti. A što se tiče same tumorske kirurgije, nažalost tu moramo biti oprezni jer se ipak radi o matičnim stanicama koje baš u kombinaciji sa tumorskim operacijama nam nisu dobre, zato što ne želimo da tkivo dodatno proliferira ukoliko je riječ o onkološkim pacijentima u ovoj našoj regiji.
1: Da.
2: Tako da...
1: Koliko od kad se primjenjuje ova metoda kod nas i koliko zapravo uopće je interes i koliko imate pacijenata za ovaj zahvat?
2: Pa, dakle, obzirom da smo mi zapravo...
1: Počeli s ovom metodom?
2: Počeli smo 2025. godine, dakle prije godinu i 3 mjeseca, možemo tako reći, smo imali prve pacijente, međutim, naravno, očekivali smo nekako da imamo jedan follow-up, odnosno praćenje, da znamo da je sve okej, da su se svi dobro oporavili prije nego smo s time izašli u javnost, naravno. Tako da, evo, biti je bio cilj da imamo jedan centar, jednu ambulantu za temporomandibularni poremećaj u sklopu kojega pružamo stvarno trenutno najbolje moguće modalitete liječenja.
1: Kako to da se to dogodilo, eto, baš kod nas, da ste vi prvi po tome u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj?
2: Pa
1: je to možda baš bio osobni neki interes ili iz to vaše istraživanja? Neko uvijek mora negdje potegnuti i potaknuti.
2: Pa je, iskreno, bilo je super što je kolega Jerković već donio taj uređaj i sve na naš zavod. On je zapravo tu stvarno, moramo mu biti zahvalni. I onda nekako nije bilo teško, to je bio nekako logičan sljedeći slijed, a generalno se ovim zglobom bavi jako malo ljudi u Hrvatskoj.
1: Zašto?
2: Pa zato što...
1: Rekli smo da je nepravedno zanemaren, a da nam je jako koristan u životu.
2: I maksilofacijalaca ima jako malo.
1: Zašto?
2: Nema neke velike potrebe. Mi smo mala usko specijalizirana kirurgija i onda nekako vrlo malo ljudi se opredjeljuje za sami zglob, tako da eto, u Rijeci, u Zagrebu postoje centri koji se bave liječenjem, ali nisu do sada implementirali matične, tako da eto, nekako se sve poklopilo da smo mi baš
0: da.
2: Bili.
0: I dobro je što KBC je nastavna baza našeg fakulteta, tako je.
1: To znači možda recimo da ćete, ako postoje takvi pacijenti, ne znam, u Rijeci, Zagrebu, koji bi htjeli takav zahvat, jel bi oni mogli doći onda kod nas?
2: Naravno, to je uvijek omogućeno, dakle ukoliko u njihovom gradu to nije moguće, oni imaju potpuno pravo to odraditi u drugom centru. Da. Kao što i mi idemo u Zagreb za neke...
1: Ali mi sad zbog ovog ne moramo ići u Zagreb. Imate vi još nekih planova?
2: Pa da, zapravo u planu nam je... Odnosno, već smo poduzeli sve korake u smislu nabavke opreme i oformljavanja jednog tima za liječenje složenih deformiteta gornje i donje čeljusti.
1: Šta bi to bili složeni deformiteti ako je izbačena,
2: dakle,
1: čeljust ili uvučena čeljust?
2: Ako je izbačena, uvučene čeljusti, ptičji profili i slično. Dakle, ukoliko ti pacijenti bi se do sada išli operirati u Zagreb ili u Rijeku, međutim, evo, stvarno smo sve potrebne preduvjete poduzeli i već imamo prve pacijente u planu. Radi se, dakle, o dijagnostici, planiranju, operaciji i samom praćenju tih operacija. To su operacije koje vraćaju pacijentima i funkciju čeljusti i bolje disanje, dakle, i govor i sve. Tako da ne radi se tu, naravno, o estetskoj, nego o jednoj funkcionalnoj operaciji. Evo, nadamo se, to nam je nekakav sljedeći korak, jer je to jednostavno standard vani i moramo to moramo i mi to isto imati.
1: Ako neko, nažalost, ima takvih problema, gdje se može javiti?
2: Može se javiti u ambulantu za maksilofacijalnu kirurgiju naše bolnice i onda ćemo dalje poduzeti sve, dakle, moramo dijagnosticirati i uputiti pacijenta u daljnji postupak.
1: Jel kod vas ima lista čekanja?
2: Nema. Nemamo. Mi to nekako sve pokušavamo stvarno ljudima izaći šta više u susret, da svi budu šta prije, praktički vrlo brzo nakon što pacijent napravi anesteziološku obradu, vrlo brzo bude na programu, tako da trudimo se.
1: Doktorice Poizina, svaka čast. Prvo, nemate lista čekanja, drugo, stvarno se trudite da vratite i osmijeh na lice pacijentima.
2: Da.
1: Vedrane,
0: temporo.
1: Jel možeš još
0: jedan put
1: izgovoriti da ću...
0: Je.
2: Ali bez gledanja.
1: A bez gledanja.
0: Temporomandibularni zglob.
1: Bravo, Vedra.
2: Bravo.
1: Je li pogodio? Je, točno.
0: Nije, kako nije. Pustit ćemo s njim. A, ja vam čitam, ovisno. To je prednost radija. Ne morate ono sve učiti na pamet. Neki to od nas ne mogu, ali to niste vi liječnik za to. To mi neko drugi. To vam je jedno 20 cm iznad čeljusti gore. I tu nema baš puno pomoći. Šalim se, naravno. Hvala lijepa što ste nam podijelili vaše iskustvo i ono što radite u kliničkom bolničkom centru. Ja vjerujem da je dobar dio naše javnosti nakon ovakvih razgovora koje čujemo puno mirniji, jer zna da ipak su stručni ljudi s nama i da nam pomažu u onim trenucima kada nam nije lako. Hvala vam lijepa.
1: Da, a mi ćemo se truditi da donosimo i dobre vijesti iz KBC-a, a ima dobrih vijesti, imate krasni kolega, stvarno se trude da nešto naprave za boljitak svih nas i da nam produlje život i učine ga što boljim i kvalitetnim. Još jednom hvala lijepo i čestitka cijelome timu.
2: Hvala vama.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, poručio je za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza Zlatko Dalić, koji je među ostalim najuspješniji i najdugovječniji izbornik koji je Hrvatsku vodio gotovo puno desetljeća. Na jednom od brodova koji su noćas pogođeni u Hormuzskom tjesnacu bila su i šestorica hrvatskih pomoraca. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske kaže:
2: niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je Omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znat. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive.
0: U prvih šest mjeseci ove godine turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7,6 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, istaknuo je ministar turizma Tonči Glavina i dodao:
3: to je sam po sebi velik uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima, gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije, bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo, vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultat, nego su u minus. Upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem, i vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
0: Seizmološka služba prije podne je zabilježila slab potres u Jadranskom moru. Epicentar je bio 30 km sjeverozapadno od Ploča, a magnituda je iznosila 2,3 prema Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno i vruće vrijeme uz sunčana razdoblja, puše slab jugozapadni vjetar, ponegdje slabo jugo i južni vjetar, a temperature zraka su Dubrovnik 28, Komiža, Šibenik i Zadar 29, Hvar 30, Knin, Lastovo, Split i Kaštela 31, te Makarska i Ploče 32 Celzijeva stupnja. Opširnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Brune Marijani.
4: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Marketing radi.

0: kulturni kažiprst.
1: Što povezuje vezene poruke na zidovima, kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama? Odgovor na to pitanje nudi postav gostujuće izložbe Sa zida na zid, od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti, koja će večeras u 20 sati biti otvorena u Etnografskom muzeju u Splitu. Autorica izložbe Gordana Viteljić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, postavu otkriva kako vezeni tekstovi i slike s nekadašnjih kućnih zidova, zidnjaci, mogu postati ključ za razumijevanje današnjih digitalnih poruka, trendova i vrijednosti koje promoviraju društvene mreže i influenceri. Nesvakidašnji postav uključuje više od 50 zidnjaka s porukama koje su na ovoj izložbi itekako povezane s modernom tehnologijom i načinom komunikacije suvremenog čovjeka. Izložbu će pratiti i edukativni programi posvećeni medijskoj pismenosti te suvremenim oblicima komunikacije.
2: Na trgu Megdanu Klisu večeras će s početkom u 21 sat biti izveden glazbeno-scenski spektakl Prva pop misa na svijetu, Misa Mediteranea, autorski projekt Tonča Huljića i sastava Madre Badeša. Riječ je o originalnom dijelu nastalom po svim postulatima liturgijske mise, koje na poseban način spaja elemente kršćanskog obreda s mjuziklom i prepoznatljivim mediteranskim pop izričajem. Misa Mediteranea premijerno je izvedena 2021. godine. Jedinstveni koncept koji se izvodi uz orkestar, zbor i soliste sastoji se od tri dijela: Misa Mediteranea, Ave Maria i Dies Irae.
1: Splitska infozona ne zatvara vrata ni tijekom vrelih ljetnih mjeseci. U srpnju je bogat program tematskih druženja i radionica, pa će na svoje doći ljubitelji filma, književnosti, glazbe, druženja i brojnih drugih interesa. U 19 sati večeras održat će se Open Jam Session. Večer će otvoriti bend Isti u ulozi domaćina, nakon čega slijedi otvoreni jam i druženje ljubitelja glazbe.
2: Narodna knjižnica Hrvatski skup u Pučišćima na Braču domaćin je velike humanitarne izložbe fotografija Marini Obroci i Saša Četković, koja se može razgledati do 12. ovog mjeseca. Crno-bijele fotografije nagrađivanog fotografa Saše Četkovića nastale su tijekom njegovog boravka u Beninu, Africi, gdje je dokumentirao humanitarni rad hrvatskih misionarki Marinih sestara Čudotvorne medaljice. Marini Obroci osiguravaju jedan obrok dnevno u školi kako bi privukli djecu iz najsiromašnijih zajednica u svijetu u učionice, gdje dobivaju obrazovanje koje daje nadu za izlaz iz siromaštva. U Beninu djeluju od 2011.
1: U sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta splitska glazbenica na Opačaku predivnom ambijentu Solinskog Tuskuluma večeras održava koncert posvećen prvoj dami hrvatske šansone Gabi Novak. Koncert nosi naziv Ana pjeva Gabi, počinje u 21 sat. Puno je simbolike u večerašnjem koncertu. Gabi bi danas proslavila 90. rođendan, istaknule prije večerašnjeg nastupa Ana Opačak.
3: To će biti premijera, zapravo program o kojem dugo, dugo već razmišljam, koji je dugo već u planu. Kad kažem dugo, mislim na zaista period od nekoliko godina. I onda se sve nekako hoće se dogoditi, neće se dogoditi. I sad evo ovako kad slušam stvarnu najavu, postalo mi je jasno da je to zaista napokon dolazi trenutak da taj krasni program izvedemo pred dragom publikom. Prošle godine sam prvi put pjevala u Čarobnom Tuskulumu i zaista je prelijepo. Nisam skrivala da je Gabi zaista jedan mojih glazbenih uzora i bila sam iznimno počašćena i sretna što sam imala priliku i snimiti duet s njom, pjesmu za koju smo dobile i Porin prije nekoliko godina, tako da sve nas je nekako ispreplitalo kroz život, pa čak i neke situacije. I evo, žao mi je jedino što nje nažalost više nemam. Toliko prekrasne glazbe, toliko zapisa, toliko divnih pjesama, da sretna sam da nekako mogu doprinijeti da nastave živjeti dalje u nekom novom ruhu.
4: U pratnji si Jurice Karuze, jel tako? Na klaviru.
3: Tako je.
4: Koje pjesme ćeš pjevati?
3: Biće tu popriličan broj pjesama, iako trudili smo se nekako da ne bude predugo, a da opet onako ne izostaviš neku pjesmu koja je zaista bitna i koja je ljudima draga i koja je meni draga. Opet sam nekako birala naslove po svom nekom senzibilitetu i to je zaista jedna karijera od popriličnog broja godina, tako da se tu nakupilo krasnih pjesama i nekako odabrali smo ono kronologiju, recimo od samog početka 60-ih pa evo do novijih vremena. vremena. Mislim da je pjesma koju smo zajedno snimile, naš duet i naziva pjesma, najnovija, a mislim da je najstarija negdje iz 58. 59. Tako da ćemo se prošetati lagano nekakvom retrospektivom od, ono, od prvih dobrih starih njenih Ljubav ili šala i Sretan put, tako filmske glazbe koju je ona isto obogatila i tu fonoteku Hrvatskog fonda filmske glazbe pa do u registraturi, tako do ovih nekih popularnih standarda poput evo, Kuća za ptice, Kuća pored mora, Pamtim samo sretne dane, Vino i gitare. Mislim, to su neizbježne pjesme koje jednostavno su već postale ono, dio naših života i evo, bilo bi neobično izvest koncert bez njih, ali bit će tu i nekih možda pjesama onako koje možda nisu na prvu ljudima možda najpoznatije, a mislim da se jako lijepo uklapaju u tu priču koja je meni bitna i bliska, te šansone, zapravo pjevane poezije, tako da mislim da će biti ponešto za svakoga. Tako da će to biti moja interpretacija u krasnim aranžmanima mog dragog kolege i prijatelja Jurice Karuze, koji se evo uhvatio tog pothvata zajedno sa mnom, jer nije jednostavno uzeti tako jedan program i iz početka ga pripremati, jer nas dvoje zaista nastupamo zajedno dugi niz godina, imamo bezbroj pjesama na repertuaru, mi smo radili koncertne programe i francuske šansone, i italijanske kancone, i moje autorske, i filmske glazbe i džeza i tako, i onda dođem s idejom, ja kažem, ja bi da sad složimo jedan sasvim novi koncept. Tako treba biti malo i lud i hrabar da se uhvati tog posla i mislim da Jurica Karuza zaista napravio izvrstan posao i evo veselim se da ćemo nas dvoje nekako to donijeti zajednički.

0: kulturni kažiprst.
1: Kulturni kažiprst vodi nas do toka Brača. Večeras će se u 21 sat u galeriji Ivana Rendića u Supetru održati predavanje Delmati u sklopu ciklusa Priče iz Arheološkog muzeja u Splitu. O ovoj intrigantnoj temi govorit će muzejski pedagog Luka Donadini te kustosice Ana Marinović i Vesna Matić iz Arheološkog muzeja u Splitu. Kroz predavanje publika će imati priliku poznati najnovije spoznaje o Delmatima, njihovu životu, kulturi i baštini, te saznati više o narodu po kojem je Dalmacija dobila ime. Tema predavanja nadovezuje se na nedavno otvorenu izložbu Arheološkog muzeja u Splitu Delmati između mita i stvarnosti, koja je pobudila veliko zanimanje javnosti.
2: Mi i dalje ostajemo na Braču, naime u Sumartinu, u 20 sati biće otvorena izložba Iz grada isplovi ovog, Isa Maritima, koju zajednički organiziraju Arheološki muzej iz Splita i Interpretacijski centar Kuća od 5 dolari iz Sumartina. Autor izložbe je Boris Čargo, muzejski savjetnik priručne zbirke i lokaliteta Isa, a bit će postavljena prostorijama Kuća od 5 dolari. Izložbu najavljuje naš brački kolega Ivica Radić.
3: Izložba je posvećena antičkoj Isi, današnjem Visu, najznačajnijoj grčkoj koloniji na hrvatskoj obali Jadrana. Naziv izložbe preuzet je s nadgrobnog natpisa junaka Kalija, koji započinje riječima: Iz grada isplovi ovog što hrabrosti tvoje je željan. Riječ je o jednom od najvažnijih epigrafskih spomenika na hrvatskom prostoru, iznimnom svjedočanstvu ranih početaka pismenosti. Kalija je ujedno prva osoba s hrvatskog prostora čije ime poznajemo, a čiji je život izravno vezan uz pomorstvo. Braš će izložbu biti u prilici vidjeti po prvi put, a gostovanje jedne od najvažnijih priča hrvatske arheologije ostvareno je s potporu općine Selca iz Splitsko-dalmatinske županije. Izložba Iz grada isplovi ovog, Isa Maritima, donosi posjetiteljima jedinstvenu priliku da se kroz izvorne predmete, antičke tekstove i arheološke nalaze susretnu s pričom o moru, brdovima i ljudima koji su živjeli od mora prije više od 2000 godina. Izložba će biti otvorena do 30. rujna i to u prostorijama Kuće od 5 dolari, koja je podignuta u čast i zahvalnost Mariju Puratiću, Bračaninu koji je zumio Power Block, a ta naprava napravila je pravu revoluciju u svijetu ribarstva. Zbog svojih zasluga je 1975. godine proglašen izumiteljem godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, večeras u 20 sati posjetitelji će imati prilike čuti priču staru više od 2000 godina, priču o hrabrosti, plovidbi i baštini koja nas i danas i povezuje i nadahnjuje.

tražite hlad. Bježite od spaline. No, ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje. Ljetni program Radio Splita.

0: Da, Tina Turner, to je taj ritam, to je, bila je definitivno kraljica rock'n'rolla. 29 Šibenik, Zadar, 30 Hvar, Kaštela, 31 Imotski, Komiža, Lastovo, Sinj, 32 Knin, Makarska, Ploče i Split. Dakle, nije onako vruće da morate zalivati plastično cviće na balkonu, da ne uvene, može se preživjeti. A šta nas čeka sutra?
1: Pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vruće vrijeme, ponegdje može biti umjerene na oblake. Još rano ujutro u južnoj Dalmaciji, a poslije podne i na sjeveru Dalmacije uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro te ponovno navečer će puhati umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do jak majestral, more malo do umjereno valovito, minimalne temperature zraka na moru od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih, unutrašnjosti Dalmacije od 14 do 18, a dnevne od 30 do 34 stupnja Celzijusova. E sad, što se tiče biometeoroloških prilika, one će sutra biti većinom povoljne, iako atmosfera još nije posve stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatima u unutrašnjosti... Dakle,
0: zašto sam ja uvijek u manjini?
1: Vidiš, ako si recimo u Zagori i meteoropata si, onda uz prolazna na oblačenja raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tijekom dana.
0: A šta si rekla?
1: Što više boravka na otvorenom uz lagane aktivnosti.
0: Dakle, trepta točimo?
1: Da.
0: Nema lakše aktivnosti, mogu ti kazati. A ponekad treba i zaklopiti toči da se i one odmori.
1: Zaklopiti, malo se odmori. Dakle, lagane aktivnosti na otvorenom i sve će biti u redu.
0: Da, tlak zraka blago snižen je 1012 hektopaskala i postupno raste, tako da ti znam. Nadam se da vam, poštovani slušatelji, ne raste tlak, da bi vam onda mi pustili pjesmu "Ovo mi diže tlak". Dobra pisma, nećemo, to ćemo drugi put, jer uvijek na način završavam.
1: Valjda nismo nikome danas digli tlak. Jesam ja tebi? Nisam.
0: Ma di ćeš prigrati. Vridna ženica. Vridna ženica. Vridna. Jedino, ne znam, ovi koji putuju prema pod strani, njima je...
1: A ja mislim da su se oni više naviknuli, znaš.
0: E, njima da nema toga, oni bi bili iznaređeni, ne bi znali doći doma.
1: Da odmah krenu s posla i dođu...
0: Doma za 15 minuta.
1: Recimo,
0: je.
1: Tako je, da nema gužve, koliko bi ti trebalo do pod strane?
0: Do pod strane, a kako, koji dio? Pazi, pod strane 6 km. Ima.
1: Dobro, ajde, recimo nekako.
0: Evo, do Ostrožanca, odmah do Ostrožanca.
1: Koliko bi ti trebalo?
0: 15 do 17 minuta.
1: A kad su gužve?
0: A kad su gužve?
1: 15 do 16 sati.
0: Otprilike, ne zna se hoće li Jozo iz Rotora u Omišu izaći prije ili
1: prije,
0: ćeš ti...
1: nego ćeš ti doći doma u Stroža.
0: E, Jozo izašao iz Rotora, to smo rekli drugi dan, ne treći, kao što si mog prijatelja dragog htjelo optužiti.
1: A što nije tri dana bio u Rotoru?
0: Dva dana.
1: Samo dva dana?
0: Dva dana.
1: Pa to je ništa.
0: E, i uživaj, kaže, malo mu se vrtilo poslije, ali nije bilo loše.
1: Najbolje da mi Jozu dovedemo jedan put u studio, pa da on nama kaže li bio dva ili tri. Možda su bila dva i po dana.
0: A, dovest ćemo ga.
1: Dovest ćemo ga jedan put da čujemo kako se to bilo vozati u Rotoru do tri dana.
0: Mi još ne znamo kako nije uspije izaći. Odnosno, kako je na kraju uspije izaći, jer to je onda problem.
1: Biće se zamanta skroz.
0: Možda da krivo skrenije. Nadam se da niste krivo skrenili vi danas negdje, poštovani slušatelji, da ćete i dalje ostati na ovim valovima.
1: Radio Splita.
0: Za tonskim pultom Edi Urem.
1: Sada, a bio nam je mladi
0: Filip
1: Milanović. Glazbu je birao sat vremena Želimir Škarpona, onda sve
0: veliki
1: ostalo Alan Mornar,
0: Mariola Milardović-Perić
1: i Vedran Noćašić. Ove srijede bili su s vama od 10 sati pa sve evo skoro do 15 na valovima Radio Splita. Svako vam dobro, svitu zdravi i
0: veseli bili. Svima koji ste bolesni želimo da što prije ozdravite.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinjskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo kojekakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo na primjer glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Braći i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinjski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
2: Mukati, lajati, mjaukati.
1: Kokoš, pjeta, pile.
2: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
3: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
1: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
3: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
1: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
3: Cijukati.
1: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, kakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa. Ja sam Jano Šrajmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: HR Мрежа. Огласи.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Stop.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bilo, već su objavljena priopćenja. Dameo Ramić-Kovačić.
2: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanom tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, 2 medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
0: Na jednom od brodova koje je Iran noćas pogodio u Hormuškom tjesnacu bila su šestorica hrvatskih pomoraca, Nevan Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
3: Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane dron je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se u istinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive.
0: U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a nakon 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete na kojima će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojemu mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovog mjeseca. Kakav je postotak riješenosti obaveznih predmeta i koju bi ukupnu ocjenu dao ovogodišnjoj maturi, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović novinarima je rekao.
4: Matematika sa 41,1% osnovna razina, pa dalje ide matematika viša razina. Hrvatski jezik, postotak riješenosti oko 50%. Uvijek očekivano kad su u pitanju strani jezici imaju znatno viši postotak riješenosti. Engleski jezik, viša razina, najviši postotak riješenosti. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7.600.000 dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Ministar turizma Tonči Glavina.
5: To je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultat nego su u minusu. Upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem i vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, pretežno oblačno, u sunčana razdoblja. Temperature zraka iznose Šibenik i Zadar 29, Hvar 30, Imotski, Komiže, Sinj 31, Knin, Makarska i Split 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

glasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeš je ti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sadržaja novosti izdvajamo. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Za dva dana u Splitu počinje Ultra Europe festival na kojem se tijekom tri večeri očekuje 140 tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Splitski SDP pozvao je bivšeg čelnika splitskog SDP-a i nezavisnog gradskog vijećnika Davora Matijevića da podnese ostavku na tu dužnost nakon što je pravomoćno osuđen za psihičko nasilje u obitelji. Matijević odgovara: moje su poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim. Splitsko sveučilište dodijelilo počasni doktorat dobitniku Nobelove nagrade za fiziku profesoru Johnu Martinisu. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo splitskog HNK na Peristilu 14. srpnja počinje 72. splitsko ljeto. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće.
1: Novosti.
0: Uoči početka 12. izdanja Ultra Music Festivala u Splitu, koji će 10., 11. i 12. srpnja okupiti najveće svjetske glazbenike, a prema tvrdnjama organizatora i 140 tisuća posjetitelja, danas su predstavljeni programski detalji jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe. Organizatori najavljuju kako će sigurnost u Parku Mladeži biti na najvišoj razini. Smješteni kapaciteti u Splitu i okolici uglavnom su rezervirani. Split i dalje ostaje središnje odredište za dobar provod mladih, a na gradu je odluka da se u budućnosti profilira, poručio je to ministar turizma Tonči Glavina. Bilježi Zoran Vukičević.
2: Organizator Đoje Bašić 12. Ultru u Splitu najavio je gromoglasno.
3: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest Ultre u Hrvatskoj, više od 140 tisuća kroz tri dana. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Calvin Harris, Dom Dola, Fisher, Armin Van Buren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, stvarno top od svih izvođača iz žanra elektroničke glazbe. Grad Split je centar svijeta i stvarno je Ultra Europe postao olimpijske igre glazbe u svijetu, potvrda da imamo još potencijal za veći rast u budućnosti.
2: Godine za nama jasno govore da je organizacija i sigurnost na najvišoj razini. Suradnja sa svim gradskim službama i vodstvom grada je iznimna, naglasio je Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina organizacije. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića može li se na to računati i u Splitu.
4: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još da možemo razgovarati. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani. Evo, čuli smo čak i podatak da ekonomski učinci idu čak do 1% BDP-a.
2: Split na društvenim mrežama ima status partijanerskog grada za mlade, ali to nam nikad nije bila namjera.
4: Pa mislim da je to umjetno stvoreno, nikad niko nije promovirao Split u nikakvom marketinškom smislu kao nekakvu partijanersku destinaciju. Nema nikakvih velikih incidenata u krugu događanja. Tako nešto imate ovdje, mislim da je u redu da mi kao grad to podupremo.
2: A pred najavljenu rekonstrukciju stadiona u Parku Mladeži, poljudski stadion je očito rezervna opcija.
4: To je isto jedan od mogućih alternativnih lokacija. Nemamo nekakvih velikih sad u ovom trenutku rješenja o kojima možemo govoriti.
2: Ministar Tonči Glavina upozorio je da je dobra volja i želja u profiliranju prije svega na gradu.
5: Dokle god destinacija želi taj projekt razvijati i smatra da je dobrodošao područje grada, snažni alati postoje. Svaki grad i općina u Hrvatskoj može, ukoliko procjenjuje, limitirati bilo koji dio ugostiteljske ponude, odnosno ograničiti na određenom broju, bilo da je riječ o usluživanju hrane, pića ili smještajnih objekata.
2: Upravo stoga još nije donesena uredba o prodaji alkohola, a direktorica turističke zajednice Alijana Vukšić potvrdila je da se pred Ultru osjeća znatan pritisak na kapacitete.
6: Osjeti se razlika itekako i pritisak na infrastrukturu i na smještajne kapacitete. Veliki broj gostiju koji dođu zbog Ultre ostaju duže ili dođu ranije. Pokazalo se da u zadnje vrijeme raste broj dolazaka gostiju treće životne dobi, znači da se ipak mijenja statistika, mijenja se vrsta gostiju, dolaze gosti iz 140 zemalja.
2: Svima njima namijenili smo i promidžbenu kampanju.
6: Jedna od meni osobno najznačajnijih poruka je na našoj tržnici i na našoj ribarnici, jer evo želimo da posjete i tržnicu i ribarnicu zero waste, znači što manje ostataka, znači da ne razbacuju smeće i isto tako što manje buke, a više pjesme i smijeha.
2: Neslužbeno svi su hotelski kapaciteti uoči početka Ultre u petak rasprodani, no na području županije pa i samog grada još se može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju.
0: Novosti. Splitski SDP pozvao je nezavisnog gradskog vijećnika i bivšeg čelnika splitskog SDP-a Davora Matijevića da podnese ostavku na dužnost nezavisnog gradskog vijećnika, i to nakon što je pravomoćno osuđen za psihičko nasilje u obitelji. Matijević više nema moralni ni politički legitimitet za obnašanje javne dužnosti, ističe se to u priopćenju koje je potpisao gradski vijećnik Danijel Kukoč. Matijevićovu ostavku traži i stranka Možemo. A saborska zastupnica stranke Centar te splitska gradska vijećnica Marijana Puljak ustvrdila je da je vladajuća HDZ-ova većina u Splitu nakon pravomoćnosti presude Davoru Matijeviću ne postoji. Gradonačelnika Tomislava Šutu pitala je što će biti sa Splitom.
1: Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu, niti biti dio vladajuće većine, kao evo presudna 16. ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u gradskom vijeću Splita. Postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti. Dakle, što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?
0: Davor Matijević, od kojeg se traži ostavka, poručuje da je prekršajno kažnjen sa 260 eura. Kada se dvoje ljudi rastaju i prepiru, nerijetko padnu i teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće, ni uznemirujuće, niti se razlikuju od onoga što se nažalost često događa u teškim razvodima. Moje su poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim, kaže Matijević.
7: Kad se dvoje ljudi rastaju i prepiru, nerijetko padne teške riječi, i kažem, u mom slučaju se radio isključivo o porukama. Znao sam zapravo za Centar i braće par Puljak da politički su lešinarili na mom teškom razvodu koji sam prolazio, ali nisam očekivao to od bivših stranačkih kolega, pogotovo što sam sve te poruke dao na uvid vodstvu svoje stranke i svi su bili upućeni u to, a bio sam dovoljno transparentan da sam dao i svojim koalicijskim partnerima, i jedino što me zapravo prijeći da objavim te poruke je samo dignitet dostojanstva svog djeteta. Moju ostavku traže ljudi čiji članovi imaju po dvije optužnice, neki za prijetnje novinarkima, a sjetimo se slučaja gdje su oni stali za svojih članova koji su slali seksualni sadržaj maloljetnicama iz Beograda. Tada im to nije ništa smetalo.
0: Razmišlja li Matijević o ostavci?
7: Prekršaja je od 265 eura. Zbog toga da dan ostavku na mjesto gradskog vijećnika i da odustanem od projekta Hotel Zagreb postane dom za starije prije nakon 40 godina. Nemojmo biti neozbiljni. Imate u gradskom vijeću ljude koji imaju optužnice pravomoćne. Da imam pravomoćnu optužnicu, onda budite uvjereni da bi dao ostavku. Ali za prekršaj je to stvarno jednostavno nemoralno, nekorektno i nepametno. Pogotovo kad vidimo iz kojih čijih redova dolaze te prozivke, koji imaju puno više problema s kojima bi se trebali zamarati.
0: Novosti. Splitsko sveučilište dodijelilo je počasni doktorat prošlogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za fiziku profesoru Johnu Martinisu, američkom znanstveniku komiških korijena. Njegovo istraživanje kvantne fizike temelj su nove generacije računala. Doktorat mu je dodijelio rektor na odlasku Dragan Ljutić.
8: To je izuzetan događaj za naše sveučilište, ja bih rekao za našu državu, za Dalmaciju, za Split, za Vis. Prvi put u povijesti jedan Dalmatinac, porijeklom Dalmatinac sa Visa, je dobio Nobelovu nagradu, što nas čini izuzetno ponosnim.
9: Told me this wonderful video Croatia, I hear it's beautiful.
10: Onaj predivni video s Johnom Malkovićem, Hrvatska, čujem da je prekrasna. Podsjetio me na moje nasljeđe, posebno onaj dio kad su govorili o tome da su Hrvati pomalo tvrdoglavi i kažu ono što misle. Takav sam pomalo i ja, što me znalo uvaliti u nevolje, ali mislim da je to dobro za znanstvenika, da bude otvoren i da postavlja pitanja. Sve to jako doprinjelo mom uspjehu.
0: Izvedbom monumentalne Verdijeve opere Don Carlo u produkciji Splitskog hrvatskog narodnog kazališta na Peristilu će 14. srpnja biti otvoreno 72. Splitsko ljeto. Don Carlo jedno je od najvećih dijela svjetske operne literature, a na emblematskoj pozornici Peristilu ponovno će biti izvedeno nakon 18 godina. U HNK uvjeruju kako će upravo tom produkcijom označiti početak novog poglavlja splitske opere. Evo što je na predstavljanju opere rekao vršitelj dužnosti intendanta Splitskog HNK Božo Župić.
11: Don Carlo je jedno veliko Verdijevo djelo koje zaista priliči ovakvoj pozornici, ovakvom gradu, ovakvom festivalu. Nije bilo lako jer mi naše su ansambli nažalost osiromašeni ljudstvom, ali evo mi smo uspjeli na jedan način okupiti najbolje hrvatske pjevače. Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. To je znači dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati i našem gradu i našem festivalu, a i šire, jer ova će biti prva predstava, normalno, kao svake godine ona će biti na Hrvatskoj radioteleviziji, tako da će i oni zainteresirani gledatelji i šire moći pogledati ono što smo mi učinili.
0: Verdijeva Don Carla režira Goran Golovko, a slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu. Naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužak, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu. Ulogu kralja Filipa II. Pjeva Ivica Čikeš, koji je bio i poprilično kritičan prema prethodnom vodstvu splitskog HNK zbog urušavanja opere. Poslušajmo dvojicu nacionalnih opernih prvaka, Čikeša pa Mužaka.
12: Ogromnim neznanjem i nepoznavanjem o čemu je tu riječ, pa je došlo do toga da se u par godina može urušiti nešto što je građeno 30 i više godina. A može i u godinu. Postavljanje ovog dijela je jedan krik te opere da se napokon vrati na ono što je nekad predstavljala, što je nekad bila, što je Splitsko ljeto kao prvi festival prepoznato i u Europi, pa i šire kao jedan veliki operni festival.
13: Velika mi je čast, evo nakon 15 godina se natrag vraćam u Split i po prvi puta u jednoj opernoj produkciji na Peristilu. Prije jedno 23 godine sam imao recital na Peristilu, ali to se ne računa. Kad niste pjevali Verdija, to tko da niste ni pjevali. Evo. A što se Don Carla tiče, evo jako sam sretan isto ovoga što imam ovako izvrsne kolege, jer Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu.
0: Što povezuje vezene poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama? Odgovor na to pitanje nudi postav gostujuće izložbe Sa zida na zid, od vezenih do virtualnih dijeljenih vrijednosti, koja će večeras u 20 sati biti otvorena u Etnografskom muzeju u Splitu. Autorica izložbe Gordana Viljetić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, u postavu otkriva kako vezeni tekstovi i slike s nekadašnjih kućnih zidova, zidnjaci, mogu postati ključ za razumijevanje današnjih digitalnih poruka, trendova i vrijednosti koje promoviraju društvene mreže i influenceri.
14: Zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija, što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo evo samo za primjer, ljubav, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
0: Sport. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Dalićovu odluku objavio je Hrvatski nogometni savez nakon sastanka s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem. HNS je potvrdio rastanak objavom. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj, izborniče, hvala na svemu. Na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Kao najvjerojatniji nasljednik spominje se povratak Slavena Bilića na izborničku poziciju. Dalić je reprezentaciju vodio 2017. godine. Hrvatska je nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu završila u 16. finala porazom od Portugala 2-1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Podsjetimo, Dalić je s vatrenima osvojio srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. godine. O Dalićevom mandatu na klupi reprezentacije prilog je pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
16: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili. I tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
15: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
17: Mi smo ostvarili naš san!
15: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
16: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači. I njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
15: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
0: Malo nogometaši Olmisuma uglavnom će krug UEFA Futsal Lige prvaka igrati u skupini 3 s braniteljem naslova, portugalskim Sportingom, te francuskim Etoile Lavaloisom i bjeloruskim Stalika Minskom. Turnir u Omišu igraće se od 27. listopada do 1. studenog, a plasma među 16 najboljih izborit će 3 od 4 momčadi.
18: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno i vruće uz sunčana razdoblja. Temperature zraka iznose Šibenik 28, Hvar, Imotski, Sinj, Zadar 29, Komiža, Ploče, Split 31, Lastovo, Makarska 32, Knin, najtopliji 33 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je u Splitu 24 stupnja. Opširnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
19: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom poslijepodneva mogući su neverini. Temperature zraka bez većih promjena.
18: Novosti.
0: 16 sati i 19 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Ivan Perdić i Miranda Hrabar.
18: Hit tjedna Radio Splita.
20: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
21: Dokle ću nemir skrivat u mraku, pogleda mutnog

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
2: Marketing Radio Splita.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Tried to fix the broken pieces, now I'm leaving. But you made it loud and clear I'm not enough. Try to fool me more than once to keep me dreaming, 'cause you knew the truth will tear us apart. Tick tock.

0: 16 sati i 41 puna minuta, ali je pozdrav u našem poslijepodnevnom programu Radio Splita. Poštovani slušatelji, ova visoka naoblaka, ova omarina, kako to obično biva, čak i nije stvorila onako veliki i jak efekt vrućine kao što to zna se dogoditi. Već su to bile i pauze, čak i onako ugodnijeg vremena, još od ranog jutra se to nekako mijenja, čas je sunčanije, čas nije, ali bilo kako bilo, ljeto ne popušta i ovih 32 stupnja koje su trenutno, zapravo provjerit ćemo točno zašto ne, na kraju krajeva imamo i ove, znate, ove ažurne stranice ovih razno raznih meteo, alarma i tako dalje, koje kažu ne, u Splitu je ipak sada 29 stupnjeva, palo je to malo, uz jugozapadni vjetar od 2 metra u sekundi i najavu da će biti dalje promjenjivo oblačno i tek nešto malo više vedrina iza 19 i 20 sati, da onda kada nam to više ne treba, jasno, jer će nekako past noć. Ali bilo kako bilo, ova situacija na cestama je za sad dobra. One glavne gužve koje su prema izlazu iz grada su ipak prošle, jer je ovako vrijeme kako je, kažu da ne počinju u nekakvih 15 minuta prije 15 sati, 14.45, pa onda traju dobri sat vremena, a onda nakon toga se sve to skupa nekako raščara, čak i na solinskoj širini. Ali bilo kako bilo, mi ćemo biti zajedno u našem poslijepodnevnom programu, dosta je tu najava i kulturnih događanja i danas je sve nekako u znaku nadolazeće ultra koja počinje u petak, pa ćemo čuti i to nešto malo više o svemu tome. Taksisti, vlasnici fast foodova, zatim diskonti pića, naravno i oni koji iznajmljuju apartmane i sobe, ne samo apartmane, nego bilo šta što se iznajmljuje. Pa onda, dakle, trgovci svih mogućih provenijencija i vrsta, oni koji prodaju i samo vodu ako to treba, i uopće svi oni koji će se po nečim moći pozabaviti kada počne u petak ultra, imat će posla i svi trljaju ruke i tako je već 12 godina za redom. To jest, ovo je 12. godina. Bili smo danas na presici, čuli smo i u našim novostima u 16 sati nešto malo više o tome. Bili smo na presici pri predstavljanju ultra i čuli smo, znate, neponavljajuće priče, a to je da je ultra zaista dobar događaj za Split i da podiže Split na turističkoj karti svijeta i da će doći jako puno mladi ljudi. Sve to se skupa i naravno i znamo, i znamo da će biti velika gužva, iako mora se priznati posljednjih par godina nakon premještanja na Park Mladeži ipak je nešto malo manja gužva nego što je bila onda kada su prvih tako dosta godina bilo na Poljudu i tad se baratalo sa, moram priznati, golemim brojkama i danas se barata jer je to točno zaista, to će možda pokazati kasnije analize i e-vizitora i svih onih koji se bave time, ali kažem, svi trljaju ruke. Bili smo na presici danas uoči početka 12. ultra. Đoje Bašić nam je rekao ono najvažnije što, kako, bio je itekako samopouzdan jer dolazi jasno svjetska elita izvođača, ali jasno dolaze i gosti. Evo što je kazao Đoje Bašić.
1: Ultra Europe 12. izdanje, mogu reći kao organizator da smo spremni, da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj i možemo očekivati više od 140.000 posjetitelja kroz 3 dana iz više od 100 zemalja. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Calvin Harris, Dom Dola, Fisher, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, stvarno top od svih izvođača iz žanra elektroničke glazbe. Stvarno su svi jako sretni i veseli što dolaze u Splitu. Mi smo sada afirmirali da grad Split je centar svijeta što tiče elektroničke glazbe i stvarno je ultra year postao olimpijske igre glazbe u svijetu i da će privući što više ljudi svake godine i realno gledajući možemo već sada reći da će biti sigurno više od 5000 ljudi od prošle godine, što je veliki uspjeh sa sve što se dešava u svijetu i vjerujem da je to isto potvrda da imamo još potencijal za veći rast u budućnosti. Što se tiče Ultra Europe je međunarodni festival koji sigurno privuče veliko pažnje cijelog svijeta i zbog toga i moramo mi kao organizatori biti svjesni odgovornosti što se tiče organizacije, sve sigurno se mjere i službe da cijeli taj festival se održi na vrlo visoki nivo sigurnosti. Mogu samo reći da dajemo maksimalnu trud i angažman sa svih strana, surađujemo sa sve službama tokom cijele godine da ovo bude organizirano na najviši nivo i mislim da naš pobjeg zadnjih 12 godina je pokazao da smo tu odgovorni i uspješni u to što radimo i vjerujem da ćemo tako i nastaviti. Takve razgovore smo imali zadnjih 2 godine i svjesni smo da postoji mogućnost da će se Park mladeži adaptirati, rekonstruirati i alternativne lokacije postoji. Vi znate da smo mi i priješnjeg onda organizirali ultru na Poljud, tako da postoji možda i mogućnost da se vratimo na Poljud opet, tako da opcije postoji i mi ćemo se prilagoditi time ono što se nama omogućuje. Da, mi imamo u prosjeku 40 do 45 tisuća posjeta po večeri, ali imamo i druge događanje koje onda ulaze u tu brojku, tako da. Mislim da što tiče propisa i sve te stvari, jasno je koje su naše mogućnosti što tiče i decibala i koji su uvjeti potom da mi osiguravamo sigurnosti i uvjete za taj event. Znači, ništa drugačije nego što je u Miami-u, gdje su takve propise isto tu prisutni. Mi kao organizator smo svjesni toga i mi se pridržavamo to maksimalno, što to je jedini način kako možemo dugoročno surađivati i sa gradom i sa stanovništvom. Mi imamo susjedi vrlo blizu samog prostora Park mladeži i u zadnjih 4 godine smo stvarno tu napravili i stvarali odnosi gdje smo postali prijatelji, neki čak i zove nas dio njihove obitelji, tako da mi smo svjesni naše odgovornosti i svakako kroz komunikaciju i rješavanje te probleme nađemo rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Htio bih isto naglasiti da Miami kao primjer Ultra kao organizacija iz Miami-a gledaju nas kao primjer kako oni bi mogli neke stvari bolje raditi. Nivo komunikacije koje mi imamo sa gradom, sa druge državne tijela je puno, na puno veći nivo u Hrvatskoj nego što, na primjer, Miami ima u lokalnu zajednicu u Americi. A ono što je isto treba naglasiti da je Miami ove godine kao grad odlučio produžiti ugovor Ultri na 20 godina. Znači, to je neviđeno da manifestacija dobije ugovor na 20 godina, zato što su procijenili koliko je to njima vrijedno, koliko to treba zadržavati, koliko to treba podržavati za budućnost razvoja i grad Miami koji ima, na primjer, 500 tisuća kreveta u gradu, a mi imamo 40 tisuća kreveta. Mogu samo reći da ova manifestacija dobiva podršku grada, ali isto tako mi plaćamo sve naše troškove što će zakup venue-a i ostalo. To nije baš takva situacija u Miami-u, tako da budiš. Znači, naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva kroz ovo razdoblje u 7. mjesec. Festival se organizira u Miami-u u 3. mjesec, gdje su prošle temperature ispod 30, čak 25 stupnjeva. I realno gledajući, vi svi znate, mi smo svi odavde, znamo da u sred ljeto, u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće. Zato što dehidracija i sve te stvari koje ide uz to na 40 stupnjeva sa 40 tisuća ljudi je katastrofa što tiče uvjete. Mislim da ako si bio u Belgiji, nisi svjestan temperaturu u Belgiji, oni skoro svake godine imaju kišu i završavaju na 20 stupnjeva. Tako da, opet, ako je vaš cilj pita zašto smo do 5 jutro, ima razlog zašto je do 5 jutro i to su više zbog posjete i sigurnosti razloga. Ne, mi imamo sad nedostatak smještajnih kapaciteta i to je jedan od razloga što veći broj posjetitelja ne mogu doći u Split za ultru i to je nešto što svakako treba poticati i stvarati donjih kreveta, zato što to je jedan način kako možemo potencijalno imati veći broj posjetitelja. Što se tiče drugih rješenja, postoji apartmani i isto tako onda se proširuju taj bazen, smještajne kapacitete u Kaštelima, čak i u Sinju i u Omišu i skroz do Makarske. Tako da tu postoji rješenje, ali isto tako idealno bi bilo da imamo veći kapacitet hotelskih smještaja u gradu Splitu.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do 2 uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije, u srebro u Ligi nacija rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: U Hormozu je napadnuti katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je to Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. A evo što je istaknuo Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
3: Jučer je 6 pomoraca bilo na brodu Al Rakajat kompanije Nakilat koji je pogođen da li raketom ili dronom. Oni nisu ozlijeđeni, niko od posade, pa tako ni Hrvati nisu ozlijeđeni. U međuvremenu su oni također iskrcani s broda i odveni u Oman. Tako situacija je ponovo se očito radikalizirala u tom području i izgleda će se ponovo hormuški tjesnac nazad zatvoriti. Direktno s njima nismo u komunikaciji, oni sad imaju svoj problem kojega trebaju riješiti, tako da nisu u komunikaciji s nama, ali imamo informacije da je s njima sve u redu i da su zdravo i da nema ozlijeđenih. Pošto se zadnjih tjedana stabilizirala situacija, brodovi su ulazili i izlazili iz hormuškog tjesnaca i oni su svakako hrvatski pomorci na tim brodovima, pogotovo na kompaniji Nakilat na kojoj imamo više stotina hrvatskih pomoraca, tako da oni operiraju na dnevnoj bazi i rade svoj posao.
0: Primire s Iranom je gotovo, rekao američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat.
4: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
0: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno i vruće, ali uz sunčana razdoblja. Temperature zraka iznose Hvar, Zadar 29, Lastovo, Split 30, Knin, Makarska, Ploče 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pratit ćemo se u našem poslijepodnevnom programu još jedan put novu ultru i nova događanja koja će biti petak, subota, nedjelja 10, 11, 12. Naravno da je bilo jako puno priče oko toga gdje će to sve skupa se događati ako bude rekonstrukcija stadiona na Parku Mladeži. Pa se opet spominje Poljud, dogradonačelnik Ivo Bilić nije izrijekom to rekao da bit će baš tako, ali rekao ako već moram spekulirati to bi moglo biti zaista i na Poljudu. Pa je bilo tu još i pitanja, ministar Glavina Tonči iz turizma nije bio na ovoj presici, ali u Zagrebu davajući izjave o turizmu na pitanje novina spomenuo upravo tu priču oko toga kako se Split profilira. Naime, je li Split partijanerski grad ili nije? Naravno, svi u Splitu kažu nije, mi to ne želimo, ali to se događa. To je jednostavno tako. Jednostavno, još od one diskoteke Riva pa nadalje, Split je prihvaćen kao grad u kojem dolaze mladi, ne samo za ultru, nego i prije i kasnije ultre, iako nam je direktorica turističke zajednice Alijana Vukšić rekla kako se sad već bilježi prema vizitoru i veliki broj ljudi koji su u trećoj životnoj dobi, a koji dolaze upravo u vrijeme ultra. Ne znamo je li to baš povezano, jesu li to ljudi koji su čuli pa zbog toga dolaze, ne znamo, ali da je više takvih gostiju. E sad, naravno, želimo li, ne želimo da bude Split partijarnski, to je velika priča, decibeli do 5 sati ujutro, neki gradovi to ne prakticiraju, a mi da, zašto i kako, oko toga se može puno govoriti, ja mislim da je nešto i Đuje Bašić rekao. Ali što je sa prodajom pića, što je sa alkoholnim turama, što je sa puno mladih koje neki u Splitu ne žele, ili što je sa velikim brojem splitskih apartmana i stanova koji se iznajmljuju, a ni to netko ne želi, naravno sa punim pravom jer nema dovoljno stanova za iznajmljivanje, zbog toga pričamo cijelo vrijeme. To je odgovor na kojem je zapravo bazirana cijela ova priča. Nije se lako oko toga zapravo nekako sve skupa isvrstati, ali ministar Tonči Glavina je rekao da će Split morat sam dati odgovor na ta pitanja, to je što želimo, a što ne želimo. Evo njegov izjav iz Zagreba.
1: Prvo trebate postaviti pitanje gradu Splitu da li želi ili ne. Mislim da to nije pitanje koje trebate postaviti ovdje. Dakle, mi financiramo cijeli niz aktivnosti i u proračunu Republike Hrvatske financiramo jako puno i turističkih manifestacija i sportskih manifestacija i taj projekt je jako puno razvoja donio gradu Splitu, destinaciji, i temeljem službenih podataka, studija koja je napravljena svojedobno i svega onoga što pratimo, taj projekt ima podršku, dakle, kroz Hrvatsku turističku zajednicu, jer otprilike 20% budžeta Hrvatske turističke zajednice se između ostaloga financira iz proračuna Republike Hrvatske, dakle ne za jedan projekt nego za cijeli niz projekata i promociju u puno širem smislu, i dokle god destinacija želi taj projekt razvijati i smatra da je dobrodošao na područje grada, županije, do tada ćemo mi naravno kao sustav, kao Hrvatska turistička zajednica, to podržavati. Ukoliko postoji nekakva drugačija želja i volja destinacije po pitanju tog projekta bilo kojeg drugog, to je apsolutno u njihovoj domeni i autonomnom odlučivanju. Dakle, mi smo tu da podržimo velike mega manifestacije. Mi se možemo pohvaliti da imamo jednu takvu u Hrvatskoj, nemamo ih nažalost previše, što nije ni lako ni moguće s obzirom na našu veličinu, na strukturu i tako dalje. A u svakom slučaju uvijek ćemo biti na raspolaganje svim našim destinacijama kao partner. Direktor bi vam mogao ovdje sad pričati sat vremena koliko projekata mi imamo po različitim destinacijama vezano za određene manifestacije koje financiramo, sufinanciramo i tako dalje. Velike manifestacije su definitivno veliki motiv dolaska u destinaciju i jedan način u kojem se dobiva jedna jako velika vidljivost koju bez tih manifestacija nemate priliku postići. To nije stvar dojma, to je stvar vrlo jasnih pokazatelja, to je stvar studije koje se rade, koje prate takve manifestacije. Ako vam trebaju malo dodatni podaci vezano za konkretno Ultra Festival u Splitu, siguran sam da će vam to Hrvatska turistička zajednica ustupi vrlo rado. Govorimo o manifestaciji koju je grad Split prepoznao kao jedno od najvažnijih manifestacija i komunalnici Splitsko-dalmatinska županija koji je zajednički taj projekt razvijajući jako velik broj godina. Hrvatska turistička zajednica je tu da to pomogne i participira u tom cijelom procesu. Ukoliko bi postojala želja i volja da se to nešto mijenja, odnosno da destinacija nešto mijenja, naravno da će se to ispratiti sa razine Hrvatske turističke zajednice. Problem za koji se vi referirate je problem općenito puno šire od samog festivala, jednog festivala koji traje 3 dana, jer ako govorite o iznalazak rješenja oko možda promjena imidža destinacije na taj način, i probleme koji se s time javljaju, koliko sam ja vidio i po ovim podacima što bude dostupno i medijski koje vi pratite, puno više tih problema bude izvan nekih termina kada je ovaj glavni festival, kada se događa, ali mislim da je grad tu Split napravio jedan jako dobar iskorak. Prvo, mi smo na razini vlade, usudio bi se reći, napravio veliki iskorak zato što smo prepoznali to kao problem, išli smo na snažnu inicijativu Ministarstva upravo turizma i sporta i naravno Ministarstva gospodarstva, išli smo u izmjenu zakona o trgovini, gdje smo omogućili destinacijama da mogu na području svojih gradova i općina, ukoliko to smatraju potrebnim, ograničiti prodaju alkoholnih pića. I to nije tema samo Splita, to nije

na način na koji mogu utjecati na strukturu smještaja, samim time način na koji mogu utjecati na strukturu gostiju, na način sebe prezentacije, na osiguravanju prihoda, dakle od iznosa turističkih pristojbi, paušala, do svih odluka koje su bitne što se tiče konkretno ponude ugostiteljstva, dakle po važećem zakonu i po podzakonskim aktima svaki grad i općina u Hrvatskoj može definirati strukturu ugostiteljske ponude i može, ukoliko procjenjuje kao vlastita potreba, limitirati bilo koji dio ugostiteljske ponude, odnosno ograničiti na određenom broju, bilo da je riječ o usluživanju hrane, pića ili smještajnih objekata. Dakle, snažni alati postoje, svaka destinacija može, što se tiče područja ugostiteljstva i turizma, usmjeriti razvoj svoje ponude ugostiteljske, i to ne na razini cijeloga grada ili općine, nego doslovno na razini zoniranja, dakle uže gradske jezgre i tako dalje. Dakle, dali smo jako velike alate u ovoj reformi koju provodimo sada već nekoliko godina, jako velike i snažne alate destinacijama. Zakon o trgovini je još samo jedan dodatni alat destinacijama u kojim dajemo u potpunosti slobodu da definiraju svoju turističku ponudu, ugostiteljsku ponudu i da usmjeravaju turističke tokove koliko svak od njih želi. Grad Split je, kao što ste mogli vidjeti iz ovog slajda koji je bio na prezentaciji, uvijek u vrhu, dakle uvijek se vrti u naš top 3, top 5 turističke destinacije na razini godine. Možemo biti itekako sretni i zadovoljni sa rezultatima koje sve naše glavne turističke destinacije ostvaruju. A naravno, ukoliko grad bude smatrao da nešto treba prilagođavati, će se prilagođavati. To je sastavni dio turizma, to je sastavni dio posla.

0: Da, jučer smo objavili bili vijesti, čitali kroz naše vijesti na puni sat, da je u Hormuškom tjesnacu prije, naravno, pokušao izlaska, da su pogođena dva broda, ovaj put, prvi put, kažu, katarski LNG plinaš, tanker. Dakle, to je bilo interesantno, jasno, za sve agencijske vijesti, jer Katar je taj koji je posrednik u pregovorima između Irana i SAD-a. Čuli smo malo prvi vijestima što Trump kaže po tom pitanju, kako stvari stoje, ponovo eskalacija nasilja i ponovo nafta, cijena ide gore. E, ali taj LNG, taj plinaš sa katarskom zastavom, na njemu je bilo i članova posade Hrvata, 6 hrvatskih državljana, srećom svi su neozlijeđeni. Prema prvim i kasnije potvrđenim informacijama, javili su se, imali su sreću, bolje rečeno. Brod se zove Al Rakajat i već je i bio ranije pogođen projektilima, ali evo, o tome se nije puno govorilo. U opasnosti od eksplozije zbog požara u strojarnici su spioni evakuirani preko brodova Omanske ratne mornarice. Naime, Melovan je na čelu Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo kako je on prokomentirao ovaj događaj.
1: Jučer je 6 pomoraca bilo na brodu Al Rakajat koji je u kompanije Nakilat, koji je pogođen da li raketom ili dronom u Hormuškom tjesnacu. Oni nisu ozlijeđeni, niko od posade, pa tako ni Hrvati nisu ozlijeđeni. U međuvremenu su oni također iskrcani s broda i odveni u Oman. Tako situacija je ponovo se očito radikalizirala u tom području i izgleda će se ponovo Hormuški tjesnac nazad zatvoriti. Direktno s njima nismo u komunikaciji, oni sad imaju svoj problem kojega trebaju riješiti, tako da nisu u komunikaciji s nama, ali imamo informacije da je s njima sve u redu i da su zdravo i da nema ozlijeđenih.
2: Ima li još hrvatskih pomoraca na tom prostoru?
1: Ima još pomoraca na tom prostoru. Oni do sad su, pošto se zadnjih tjedana stabilizirala situacija, brodovi su ulazili i izlazili iz Hormuškog tjesnaca i oni su svakako hrvatski pomorci na tim brodovima, pogotovo na kompaniji Nakilat, na kojoj imamo više stotina hrvatskih pomoraca, tako da oni operiraju na dnevnoj bazi i rade svoj posao.
2: Koja je daljna zapravo procedura za evakuaciju tih ljudi?
1: To za sad ne znamo kako će se to organizirati, oni su svakako sada na sigurnom Omanu i kako će kompanija to organizirati, za te detalje još za sad ne znamo.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vam. All right.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do 2 uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije, u srebro u Ligi nacija rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti, još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: U Hormuzu je napadnut katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova. Evo što je istaknuo Neven Melvan iz Sindikat pomoraca Hrvatske.
3: Jučer je 6 pomoraca bilo na brodu Al Rakajat kompanije Nakilat koji je pogođen da li raketom ili dronom. Oni nisu ozlijeđeni, niko od posade, pa tako ni Hrvati nisu ozlijeđeni. U međuvremenu su oni također iskrcani s broda i odveni u Oman. Tako situacija je ponovo se očito radikalizirala u tom području i izgleda da će se ponovo hormuški tjesnac nazad zatvoriti. Direktno s njima nismo u komunikaciji, oni sad imaju svoj problem kojega trebaju riješiti, tako da nisu u komunikaciji s nama, ali imamo informacije da je s njima sve u redu i da su zdravo i da nema ozlijeđenih. Pošto se zadnjih tjedana stabilizirala situacija, brodovi su ulazili i izlazili iz hormuškog tjesnaca i oni su svakako hrvatski pomorci na tim brodovima, pogotovo na kompaniji Nakilat na kojoj imamo više stotina hrvatskih pomoraca, tako da oni operiraju na dnevnoj bazi i rade svoj posao.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat.
4: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
0: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Donald Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je pretežno oblačno, ali uz sunčana razdoblja. Temperature zraka iznose Šibenik 28, Hvar, Lastovo, Zadar 29, Knin, Ploče i Split 30, Makarska i Palagruža 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati i 19 minuta, nekako sve u vremenu, sve u tajmingu, neke stvari su zadane, posebno kada su u pitanju prijave, rokovi, upisi ili možda ispisi i tako dalje, vrijeme pregleda ali što sve ne, ali vrijeme je naravno važno. Jučer su objavljeni konačne liste upisa u srednje škole i znamo da je u biti ponuđenih mjesta bilo i više nego što je završenih osnovaca. I naravno pitanje tko što želi. Kaže jučer gospođa Radoća je rekla da je najveći interes bio za gimnazije. Za gimnazije jest najveći interes, ali neke stvari se ipak mijenjaju u životu. S nama na telefonskoj liniji je ravnatelj obrazno tehničke škole u Splitu Milivoje Kalebić. Dobar vam dan.
1: Zdravi bili,
0: veseli. Poštovanje, gledajte, mi svi znamo natono obrtna škola i tako dalje. E sad, je li zaista ta priča, jučer sam slušao, moram priznati, na Hrvatskom radiju, gdje je jedna gospođa rekla kako je pojačan interes za obrtnim zanimanjima, za obrtničkim, dakle zanimanjima uopće i za tehničkim zanimanjima, na čemu smo se zapravo nekako i žalili svih ovih godina, to je ne samo u školama, nego inače, je li interes za tehničkim zanimanjima. Kakva situacija kod vas? Pouzdano znam da još uvijek radite, da ste u školi popodne, sređujete upisne na to ne kvote i sve skupa liste. Kakva situacija kod vas? Jeste zadovoljni?
1: Ma, mi smo prezadovoljni s obzirom na iskustva kakva su obrtničke škole imale prije 10 godina, kad smo se borili za svakog učenika i kad smo u ovo doba godine imali upisano otprilike pola mjesta, a onda smo se veselili onom popravnom roku, drugom i nadali se upisu u drugom krugu. Mi smo vam evo od 250 ponuđenih mjesta upisali preko 245 učenika, tako da smo puni skroz. Interes je otprilike bio 5 učenika na jedno upisno mjesto, 1200 i nešto učenika nam je prijavljeno bilo. Nikad nismo imali veći broj prvih izbora, to je ono kad učenik želi u tu školu na prvom mjestu stavi i ako uđe u upisnu kvotu, sigurno se upisuje.
0: E čekaj, da ono tu pojasnimo, dakle, znamo i to sve i prije to bilo, dakle, riječ je da netko ima to kao prvu želju, je li tako, je li ti upak može promijeniti, kako to ide zapravo?
1: Dakle, učenici imaju period od 2 tjedna u kojima biraju škole u koje se žele upisati, imaju mogućnost odabira 6 škola, i sada stave na prvo mjesto ono što bi najviše željeli, pa na drugo nešto što bi malo manje i tako do 6. mjesta. Ako vas neko izabere na prvom upisnom, da ako ste nekome prvi odabir, onda je taj učenik će ući u vašu školu, je li, najčešće. Ovisno o tome, recimo ove godine smo za zanimanje automehatroničar imali 70 i nešto učenika kojima je to bio prvi izbor. Upisivali smo 48 i sada oni se rangiraju prema ocjenama, prema bodovima nekakvim i prvih 48 je ušlo u školu.
0: Ajmo malo pojasniti slušateljima, automehatroničar, u čemu je riječ? Što je to?
1: Dakle, spojila su se dva zanimanja, automehaničar i autoelektričar. Svi smo svjedoci toga da idemo prema električnim automobilima, da i dok su bili dizel i benzinski motori u većini, je li, u puno većem broju nego što su sada, tada je udio elektronike bio velik, znači dijagnostika, električni uređaj u vozilu koji povećavaju komfor i povećavaju sigurnost u vozilu su bili sve više i više zastupljeni i samim time klasični automehaničari koji su samo rastavljali motore i popravljali kočnice jednostavno nisu mogli pristupiti novim vozilima. Sada se taj dio znanja koje jedan bivši automehaničar mora savladati poveća u korist elektrike i zato se sada to zanimanje zove automehatroničar.
0: Da. To podrazumijeva, pretpostavljam, jako puno i drugih srodnih znanja, to je dijagnostika, digitalni pristup, sve ono što zapravo ide jedno uz drugo, jer danas se automobili pregledavaju slično kao ljudi, ili tako, a to je na uređajima, ili tako, na skeniranju.
1: Spoje vas na struju, spoje vas na struju.
0: E, upravo to, da.
1: I očitaju sve što s vama nije u redu.
0: Da.
1: A evo ja ću kazati jednu stvar, bez obzira koliko ta stroja bila dobra i sve skupa, još uvijek vam treba ostati onaj nivo znanja i strojarstva u kojemu ćete, bez obzira što vam uređaj kaže da nije u redu, vi morate malo uložiti svoga znanja, truda i iskustva. Nisu ti uređaji bezgrešni, ali činjenica je još jedna da je udio električnih automobila sve veći i veći, kao i hibridnih vozila, Mi smo u okviru regionalnog centra, što smo postali prije 3 godine i evo završili sve to skupa, dobili jedno električno vozilo i kompletnu opremu za dijagnostiku električnih vozila i održavanje, čime se učenici u našoj školi mogu osposobiti za održavanje električnih vozila.
0: Jeste ga rastavili odmah, taj auto, da znate točno sve u vidu kako ide?
1: Nismo ga još rastavili. Tu smo negdje, trudimo se upoznat sve to skupa i angažiramo mlade ljude i firme iz okolice koji su naši partneri da nam pomognu malo, da oni nas nauče, mi njih, i nadamo se jednoj dobroj suradnji u tom području.
0: Da, rekli smo, dakle, mehatronika, ali uvijek ostaje i mehanika, jasno, mora biti, jer vi kažete da, ide na struju, točno, ali uvijek postoji nekakav kotač, nekakve zupčanici, dakle, nekakva mehanika postoji, bar na tome treba i znanje strojarstva, a ne samo znanje ovo što je vezano za digitaliju. Osim, dakle, automehatroničara, što je još u vašoj školi, koja su zanimanja?
1: Mi imamo 11 zanimanja koje upisujemo u školi, 11 razrednih odjeljenja, 14 zanimanja koje upisujemo u školi. Imamo 3 područja, područje elektrotehnike, područje strojarstva i područje obrade drva. Uh-huh. Iz područja strojarstva smo taj čuveni automehatroničar i imamo monter strojarskih instalacija. Nekako da pojednostavim, to su bivši vodoinstalater i instalater grijanja i klime.
0: Sve zajedno, ne?
1: To je zajedno, jedno zanimanje, pa je ovako, dosta imaju srodnih područja, jedni rade s toplom vodom, jedni s hladnom vodom, pa evo, nekako će se dogovoriti.
0: Da.
1: Mislim da je to jedno super zanimanje vezane uz građevinu koja je kod nas jako interesantna i zanimanje koje je jako...

0: su i dobro slažete boje, postajete umjetnik ekipa, jel?
1: Da, pouzdano znam da stolar ili kako još zovu maranguni itekako imaju puno posla, ali zapravo svi imaju posla, jel?
0: Baš imaju puno posla i iz ove škole ako neko stvarno naučio i ako ga to interesira, praktički ne može se ne zaposliti. Toliki je broj zahtjeva za mladim ljudima i za ovim znanjima i ovim zanimanjima da evo, mislim da kad bi upisivali tri puta više učenika da bi se svi zaposlili.
1: Vi ste ovih 18 sati i 27 minuta još uvijek na poslu jer sređujete te upisne liste. Šta sad slijedi? Što se sad mora napraviti?
0: Pa, jučer su u podne izašle konačne liste. Dakle, učenik je izašao na nekoj od lista za neko zanimanje. On se može upisati jedino isključivo u toj školi, u to zanimanje.
1: Uh-huh.
0: Ništa drugo. Znači, nema više nikakvih prebacivanja, molbi, žalbi. Znači, da ova tri dana, jučer popodne, danas i sutra, roditelji i učenici trebaju doći i potvrditi da se žele upisati u to zanimanje. Znači, obavještavam roditelji, molim ih za ozbiljnost, bez obzira što su jučer izašli na listi, ako ne dođu do sutra, do kraja dana i ne potvrde upis, njihovo dijete neće biti upisano.
1: Mm-hmm.
0: Zašto je ta potvrda upisa? Za sva obrtnička zanimanja je obavezan i pregled medicine rada. Znači, liječnik mora kazati da je vaše dijete sposobno raditi taj posao jednom kad završi zanat. Jel?
1: Da.
0: Tako da ako ste se i upisali na osnovu bodova, ako ste bili super učenik, ako recimo ne razlikujete boje, vi se ne možete upisati u elektrozanimanje. Ako imate problem sa ravnotežom, sa vidom, sa bilo kakav zdravstveni problem koji vam ne dopušta da se penjete na visinu, da radite s velikim teretima ili slične stvari, to će vas eliminirati sa upisnih lista, zbog toga je ta potvrda upisa jako važna.
1: Dobro, znači vi kažete roditelji, jasno da znači, to se ne očekuje od djece ili tako, već...
0: Oni su 14-godišnjaci i 15-godišnjaci, pa evo još
1: da.
0: Uvijek moraju s njima biti roditelji.
1: Znači mama mora donijeti potvrdu da je dijete, da je njezin mali zdrav ili tako.
0: Da je mali dobar.
1: Da je mali dobar. Ma rano to će tako i biti, tako to i mora biti na kraju krajeva. Koliko djece u školi, koliko primate sve skupa na kraju?
0: Na kraju primamo, planirali smo 250, upisat ćemo ih 242, ostalo nam je par mjesta u zanimanju drvoderski tehničar i dizajner. To je zanimanje malo specifično jer traži poznavanje nekakvih likovnih, trebate imati izražene nekakve likovne sposobnosti. Znači to je jedno od rijetkih zanimanja u kojima prije upisa morate dokazati da ste u tome dobri.
1: Da, to je tako kao upis na umjetničke škole, da jasno.
0: Da, tu uvijek ostane par mjesta neupisa, ali to ćemo bez problema upisati u drugom roku i bit će veliki pritisak. Osim onih trogodišnjih zanimanja, mi u školi imamo i četverogodišnja zanimanja u svakom od ovih obrazovnih područja i isto tako u ta četverogodišnja zanimanja je veliki pritisak. Jedno je drvodijski tehničar i dizajner, to je u drvostruci, tehničar za vozila je u strojarstvu, kao nekakav logičan nastavak automehatroničara,
1: mm-hmm,
0: i tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku kao nastavak ovih trogodišnjih elektrozanimanja. Ideja tih zanimanja je da učenik koji se upiše u trogodišnje zanimanje u ovom trenutku i nakon tijekom školovanja ili nakon školovanja dođe do spoznaje da bi ipak želio ići na fakultet, može u našoj školi upisati ovo četverogodišnje zanimanje i nakon toga polaga državnu maturu i ići na fakultet.
1: Da, što god hoće na kraju krajeva, ali što kažu, nisu više, sad ja to moram izgovoriti, ali znate ono prije, znate ono obrtno, tehničke škole ili strukovne škole nisu bile pred uvjet dobar za fakultet, ali stvari su se promijenili tako u životu, pa to više nije baš tako. Ne samo da nije tako, nego nije tako uopće. I to je ono što je dobro cijelo ove priči. Gospodin Kalebić, hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru, ovo je na neki način i nekako i poticaj i za nove mlade generacije koje će doći. Obrtno tehnička škola u Plančićevoj ulici na Spinutu, izvrsno opremljena, praktički nova i dograđena i obnavljana, ali praktički kažem nova, poziv svima onima, naravno sad je ovo gotovo, ali za sljedeću godinu da dobro razmisle gdje upisati koju školu.
0: Hvala vam puno što nam pomažete da lijepo pričamo o školi, jer škola je mjesto gdje bi djeca trebala dolaziti sa zadovoljstvom i koje bi trebale biti sigurno mjesto na kojem se djeca dobro osjećaju.
1: Inače, vaša iskustva sa vašom djecom svih ovih godina, dobra, pozitivna, ja se nadam.
0: Jesu, naravno.
1: To je mi drago čuti. Još jedan put je pozdrav vašoj djeci, pozdrav roditeljima, neka požure svojim liječničkim jasno nalazima, pa da to sve skupa bude gotovo. Eto, hvala vam puno.
0: Hvala, bog.

0: Ovih 18 sati i 45 minuta je dovoljno vremena za najavu nekih stvari koje se događaju iza 21 sat. Naime, u sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta, splitska glazbenica, naša draga poznata Ana Opačak i naša bivša suradnica ovdje, svima nama draga Ana, u predivnom ambijentu Solinskog Tuskuluma večeras će održati koncert posvećen prvoj dami hrvatske šansone Gabi Novak. Koncert nosi naziv Ana pjeva Gabi i počinju u 21 sat. Puno je simbolike u večerašnjem koncertu. Gabi bi danas proslavila 90. rođendan, istaknula je prije večerašnjeg nastupa Ana Opačak.
1: To će biti premijera, zapravo program o kojem dugo već razmišljam, koji je dugo već u planu. Kad kažem dugo, mislim na zaista period od nekoliko godina. I onda se sve nekako hoće se dogoditi, neće se dogoditi. I sad evo ovako kad slušam stvarnu najavu, postalo mi je jasno da je to zaista napokon dolazi trenutak da taj krasni program izvedemo pred dragom publikom. Prošle godine sam prvi put pjevala u Čarobnom Tuskulumu i zaista je prelijepo. Nisam skrivala da je Gabi zaista jedan od mojih glazbenih uzora i bila sam iznimno počašćena i sretna što sam imala priliku i snimiti duet s njom, pjesmu za koju smo dobile i Porin prije nekoliko godina, tako da sve nas je nekako ispreplitalo kroz život, pa čak i neke situacije. I evo, žao mi je jedino što nje, nažalost, više nemam. Toliko prekrasne glazbe, toliko zapisa, toliko divnih pjesama, da sretna sam da nekako mogu doprinijeti da nastave živjeti dalje u nekom novom ruhu.
2: U pratnji si Jurice Karuze, jel tako, na klaviru?
1: Tako je.
2: Koje pjesme ćeš pjevati?
1: Biće tu popriličan broj pjesama, iako trudili smo se nekako da ne bude predugo, a da opet onako ne izostaviš neku pjesmu koja je zaista bitna i koja je ljudima draga i koja je meni draga. Opet sam nekako birala naslove po svom nekom senzibilitetu i to je zaista jedna karijera od popriličnog broja godina, tako da se tu nakupilo krasnih pjesama i nekako odabrali smo ono kronologiju, recimo od samog početka 60-ih pa evo do novijih vremena. Mislim da je pjesma koju smo zajedno snimile, naš duet i naziva pjesma, najnovija, a mislim da je najstarija negdje iz 58. 59. Tako da ćemo se prošetati lagano nekakvom retrospektivom od prvih dobrih starih njenih Ljubav ili šala i Sretan put, tako filmske glazbe koju je ona isto obogatila i tu fonoteku Hrvatskog fonda filmske glazbe pa do u registraturi i tako. Tako do ovih nekih popularnih standarda poput evo, Kuća za ptice, Kuća pored mora, Pamtim samo sretne dane, Vino i gitare. Mislim, to su neizbježne pjesme koje jednostavno su već postale ono, dio naših života i evo, bilo bi neobično izvest koncert bez njih, ali bit će tu i nekih možda pjesama onako koje možda nisu na prvu ljudima možda najpoznatije, a mislim da se jako lijepo uklapaju u tu priču koja je meni bitna i bliska, te šansone, zapravo pjevane poezije, tako da mislim da će biti ponešto za svakoga. Tako da će to biti moja interpretacija u krasnim aranžmanima mog dragog kolege i prijatelja Jurice Karuze, koji se evo uhvatio tog pothvata zajedno sa mnom, jer nije jednostavno uzeti tako jedan program i s početka ga pripremati, jer nas dvoje zaista nastupamo zajedno dugi niz godina, imamo bezbroj pjesama na repertuaru, mi smo radili koncertne programe i francuske šansone, italijanske kancone i moje autorske i filmske glazbe i džeza i tako, i onda dođem s idejom, ja kažem, ja bi da sad složimo jedan sasvim novi koncept. Tako treba biti malo i lud i hrabar da se uhvati tog posla i mislim da Jurica Karuza zaista napravio izvrstan posao i evo, veselim se da ćemo nas dvoje nekako to donijeti zajednički.
0: To je bila Ana Opačak, večeras u 21 sat, Tuskulum u Solinu, Ana pjeva Gabi, a u Sumartinu na Braču u 20 sati, nemate još baš previše vremena, bit će otvorena izložba Iz grada isplovi ovoga Isa Maritima, koji zajednički organizira Arheološki muzej Splita i interpretacijski centar Kuća od pet Dolori iz Sumartina. Autor izložbe je Boris Čargo, muzejski savjetnik priručne zbirke i lokaliteta Isa, a bit će postavljena u prostorijama Kuća od pet Dolori. Pet Dolori, jel? Izložbu najavljuje naš brački kolega Ivica Radić.
3: Izložba je posvećena antičkoj Isi, današnjem Isu, najznačajnijoj grčkoj koloniji na hrvatskoj obali Jadrana. Naziv izložbe preuzet je s nadgrobnog natpisa junaka Kalija koji započinje riječima: iz grada isplovi ovog što hrabrosti tvoje je željan. Riječ je o jednom od najvažnijih epigrafskih spomenika na hrvatskom prostoru, iznimnom svjedočanstvu ranih početaka pismenosti. Kalija je ujedno prva osoba s hrvatskog prostora čije ime poznajemo, a čije život izravno vezan uz pomorstvo. Braš će izložbu biti u prilici vidjeti po prvi put, a gostovanje jedne od najvažnijih priča hrvatske arheologije ostvareno je uz potporu općine Selca iz Splitsko-dalmatinske županije. Izložba iz grada isplovi ovog Isa Maritima donosi posjetiteljima jedinstvenu priliku da se kroz izvorne predmete, antičke tekstove i arheološke nalaze susretnu s pričom o moru, brodovima i ljudima koji su živjeli od mora prije više od 2000 godina. Izložba će biti otvorena do 30. rujna i to u prostorijama kuće od 5 dolori koja je podignuta u čast i zahvalnost Mariju Puratiću, Bračaninu koji je zumio Power Block, a ta naprava napravila pravu revoluciju u svijetu ribarstva. Zbog svojih zasluga je 1975. godine proglašen izumiteljem godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, večeras u 20 sati posjetitelji će imati prilike čuti priču staru više od 2000 godina, priču o hrabrosti, plovidbi i baštini koja nas i danas i povezuje i nadahnjuje.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Hormuzu je napadnut katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Na zavožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu te je predana pritvorskom nadzorniku. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koje Vatrene vodio do 2 uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije, u srebro u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna, a najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Nakon što su danas u podne objavljeni privremeni rezultati državne mature, nakon 14 sati objavljeni su i privremene rang liste za upise na fakultete, na kojima će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojima mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovog mjeseca. Kakav je postotak riješenosti obveznih predmeta i koju bi ukupnu ocjenu dao ovogodišnjoj maturi, pitali su novinari ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinka Filipovića.
3: Matematika sa 41,1% osnovna razina, pa dalje ide matematika viša razina. Hrvatski jezik, postotak riješenosti oko 50%. Uvijek očekivano kad su u pitanju strani jezici imaju znatno viši postotak riješenosti. Engleski jezik, viša razina, najviši postotak riješenosti. Ove godine bilo je nešto više zainteresirani za pisanje državne mature oni koji nisu obvezni pisati, a to su pristupnici, odnosno učenici strukovnih škola, a kad su gimnazijalci u pitanju, broj je ostao približno isti. Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Hvar, Šibenik 28, Split 29, Lastovo, Makarska, Ploče, Zadar 30, a Knin 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Evo nam još malo najava u kulturnom, kaže prosto u našem nedjeljnom, ne, ne nedjeljnom, nego poslijepodne, naš poslijepodani program, ovih 19 sati i 20 minuta, dovoljno vremena za najaviti neke stvari koje počinju u pravilu u večernjim satima iza 20, pa tako i ova. Naime, u galeriji Ivana Rendića u Supetru na Braču večeras će biti održano predavanje Delmati u sklopu ciklusa priče iz Arheološkog muzeja u Splitu, a o toj intrigantnoj temi govorit će muzejski pedagog Luka Donadini, te kustosice Ana Marinović i Vesna Matić iz Splitskog arheološkog muzeja. Na predavanju će govoriti o najnovijim spoznajama o Delmatima, njihovom životu, kulturi, baštini naroda po kojem je Dalmacija dobila ime. Tema predavanja nastavlja se na veliku izložbu Delmati između mita i stvarnosti u Arheološkom muzeju u Splitu. Što povezuje vezane poruke na zidovima kuhinje naših baka i današnje objave na društvenim mrežama? Neobično pitanje, ali odgovor na to nudi nam postav gostujuće izložbe Sa zida na zid, od vezanih do virtualno dijeljenih vrijednosti, koja će večeras u 20 sati biti otvorena u Etnografskom muzeju u Splitu. Autorica izložbe Gordana Viljatić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, u postavi otkriva kako vezani tekstovi i slike s nekadašnjih kućnih zidova, zidnjaci takozvani, mogu postati ključ za razumijevanje današnjih digitalnih poruka, trendova i vrijednosti koje promoviraju društvene mreže i influenceri. Nesvakidašnji postav uključuje više od 50 zidnjaka, to je njihov naziv, s porukama koje su na ovoj izložbi itekako povezane s modernom tehnologijom i načinom komunikacije suvremenog čovjeka. Izložbu će pratiti edukativni program posvećen medijskoj pismenosti te suvremenim oblicima komunikacije. Na trgu Megdan u Klisu večeras u 21 sat bit će glazbeno-scenski spektakl Prva pop misa na svijetu, Misa Mediterana, autorski projekt Tonče Huljića i sastava Madre Badeša. Riječ je o originalnom dijelu nastalom po postulatima liturgijske mise, koje na poseban način spaja elemente kršćanskog obreda s mjuziklom i prepoznatljivim mediteranskim pop izričajem. Misa Mediterana premijerno je izvedena 2021. Jedinstveni koncept, koji se izvodi uz orkestar, zbor i soliste, sastoji se od tri dijela: Misa Mediterana, Ave Maria i Dies Irae. Izvedbom slavne Verdijeve opere Don Carlo, Splitsko-hrvatsko narodno kazalište će za 6 dana, 14. srpnja, otvoriti ovogodišnje 72. Splitsko ljeto. Nakon 18 godina, jedno od najvećih dijela operne literature ponovno će se izvesti na Peristilu, a u Splitskom kazalištu vjeruju kako će upravo ovom produkcijom označiti početak novog poglavlja splitske opere. Don Carlo režira Goran Golovko, koji je jutros na konferenciji za novinare u HNK vrlo nadahnuto predstavio Don Carlosa, od kojih tema se opera bavi do estetike koju diktira antički peristil.
1: Postavljati Don Carla svakako je veliki izazov bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na peristilu je i čast i odgovornost. Tako da smo u nekom mišljenju o tome kako predstavu uobličiti počeli zapravo od peristilske arhitekture i zajedno s scenografom gospodinom Marinom Gocom. Došli smo do jednog rješenja koje peristil ne poništava, dapače, mislim da ga podcrtava i mislim da svu njegovu ljepotu i sve njegove linije koje u sebi sadrže slojeve povijesti, epoha, ideologija, religija, kultura i raznih događaja zapravo tretiramo ne samo kao posebno dramsko lice, nego i kao jednu uvjetovanost koja je diktirala kako predstavu u estetskom smislu uobličiti. Vizualni aspekt predstave nije strogo historicistički, iako se naslanja na španjolsku renesansu 16. stoljeća, međutim imamo i nekolicinu, nadam se, prično diskretnih postmodernističkih intervencija koje ćete vidjeti. U svakom slučaju, mislim da će predstava iznjedriti ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, što je neko naše temeljno ljudsko emocionalno pravo, i ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna. Kada tome dodamo ovu melodramsku potku nesretne ljubavi, jednog ljubavnog četverokuta, Don Carlo, Elizabeta, Eboli i kralj Filip, i uz to dodamo stilske, žanrovske odrednice španjolskih komada, odnosno komada plašta i bodeža kojima Schiller duguje strukturu svoje drame, a kasnije i Verdi, to jest libretisti, a u komadima plašta i bodeža kod časti kao način ponašanja i života je imperativ svih lica koji se pojavljuju na sceni. Nadam se da ste sada obnovili znanje iz povijesti drame i kazališta.
2: Ja sam oduševljen.
1: Dobro, kolega, kasno ćemo vas ispitati.
2: Hvala lijepa.
1: Dobro. I da ne bih dalje duljio, moram priznati da je uza sve što govorimo o veličini, značaju ove opere, rad sa solistima i dirigentom bio i ostao još uvijek pravo zadovoljstvo. Riječ je o vrhunskim profesionalcima, o osobama vrlo bogatog umjetničkog unutarnjeg habitusa koji su svoj posao prije svega odradili kući i s velikim znanjem o svojim licima i odnosima unutar opere došli spremni na pokuse. I zaista je pravo i veliko zadovoljstvo surađivati s tako velikim i vrsnim umjetnicima na čelu s dirigentom koji se pokazuje

0: Ono još malo priče o Don Karlu, najprije prvi put u Hrvatskom narodnom kazalištu Split dirigira slovenski maestro Simon Krečić, a naslovnu ulogu Don Karla pjeva proslavljeni tenor, nacionalni operni prvak Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći put da pjeva tu ulogu, ali zanimljivo, prvi put ćemo to biti na splitskom Peristilu. Evo što kaže Tomislav Mužek.
1: Velika mi je čast, evo nakon 15 godina se natrag vraćam u Split i po prvi puta u jednoj opernoj produkciji na Peristilu. Prije jedno 23 godine sam imao recital na Peristilu, ali to se ne računa. To je, kad niste pjevali Verdija, to je kod da niste ni pjevali. A što se Don Karla tiče, evo jako sam sretan isto ovoga što imam ovako izvrsne kolege, jer Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu, tako da vas oni zapravo jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Tu bih isto spomenuo i rad sa maestrom Krečićem koji nas sve lijepo motivira, koji je vrlo jasan u svojim namjerama. I kad je neko vrlo jasan, onda vrlo brzo i dolazi do željenih rezultata. A i naravno tu je i gospodin Golovko koji je prihvatio naše sugestije što se tiče onoga što je on isto spomenuo, što smo odradili od kuće, pa dodao svoje sugestije i tako, svi smo vrlo iskusni u tom poslu, svi imamo utakmice u nogama, tako da znamo se kretati po pozornici, nije trebalo početi od slova A, nego smo već tu pri kraju. Što se vidi isto iz priloženog, bit će to jedan jako lijepi projekt. A što se mog lika Don Karla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad, zato što rijetko koji lik je toliko rastrgan između u prvom redu ljubavi prema ženi u kojoj se zaljubio. Naravno, ovdje ne možemo to vidjeti.

0: vidjeti iz ove verzije Don Carla, jer postoji jedna verzija Don Carla koja ima 5 činova, gdje se događa jedan prvi čin u Francuskoj, u Fontainebleau, gdje on, Don Carlo, upoznaje Elizabetu slučajno u šumi, ne znajući da je ona, zapravo znajući, ali nije još tada bila obećana njegovom ocu. I oni se zaljubljuju, oni imaju predivne trenutke i u jednom trenutku dolazi glasnik sa vješću da je Elizabeta upravo od strane svog oca, francuskog kralja, obećana španjolskom kralju, Don Carlovom ocu, kao supruga. I tu se urušava njegov cijeli unutarnji svijet, jer on je prestolonasljednik i on će ženu koju najviše voli na svijetu, on će ju gledati na dvoru i morat će joj se obraćati sa majko, a zapravo ona će polako propadati u jednom bezljubavnom braku sa njegovim ocem, koji je jedna vrlo jedna rigidna i moćna ličnost španjolskog kralja.
1: Dobro, to je rekao Tomislav Mužek. Čućemo još dvoje pjevača koje sudjeluju u operi Don Carlo. Ivicu Čikeša, također nacionalnog opernog prvaka koji se vratio u Split i pjeva ulogu kralja Filipa II. I Martinu Mikelić, novo pojačanje opere splitskog HNK, mezzosopranisticu koja pjeva ulogu Eboli. Čikeš je danas bio dosta oštar prema bivšem vodstvu splitskog HNK.
2: Ako uzmemo u obzir, a bili smo sudionici, nažalost, jedne planirane i sustavne devastacije splitskog opernog ansambla od strane prijašnje gradske vlasti, uzrokovane što mišlju da taj jedan skupi ansambl koji troši ogroman novac se svede na nekakav nivo anegdote, pa da bi stao u te okvire. A s druge strane, velikom većinom jednim ogromnim neznanjem i nepoznavanjem o čemu je tu riječ, pa je došlo do toga da se u par godina može urušiti nešto što je građeno 30 i više godina. A može i u godinu. Zbog toga Don Carlo, hvala Bogu i mom dragom kolegi, Božji intendantu, koji dolazi iz tog miljeja i koji to nastoji koliko je to moguće popraviti, a vidim, nastojanja su velika, naravno, uz cijeli njegov tim. Postavljanje ovog dijela je upravo suprotiva svega ovoga o čemu sam prije govorio, jedan krik te opere da se napokon vrati na ono što je nekad predstavljala, što je nekad bila, što je Splitsko ljeto kao srednji festival prepoznato i u Europi, pa i šire kao jedan veliki operni festival. Tako da je, evo, Don Carlo jedan zaista veliki projekt i svaka nam čast na tome. To je zapravo pokušaj da se taj operni ansambl malo drugačije prikaže nego što je posljednjih godina bio prikazivan i zato je Don Carlo najveći dobitak ovog splitskog ljeta.
3: Kad sam došla na Milu Gojsalić lani, odnosno preklani, i kad sam vidjela u kojem je stanju teatar, mene je doslovce srce zavodilo, i kad smo mi počeli sa ovom upravom razgovarati o reinkarnaciji ovog stanja, ja sam rekla da sam ja definitivno želim biti dio tog podizanja na zaista kvalitetu koju ovaj teatar zaslužuje, koju ovaj grad zaslužuje, i da to se vrati na onaj nivo koji je prije bio, a to je da to bude centar inspiracije, talenta i kvalitete. To upravo, znači, radim sad, kad obilježavam 20 godina svoje karijere, točno. I to sa jednim dijelim kao što je Don Carlo. Šta da kažem, znači, debi mi je u ulozi Eboli, debi mi je na najstarijoj bini na svijetu, na otvorenom prostoru, na Peristilu. Zaista je izazov. Uloga Eboli je u puno segmenata izazov, kako u pjevačkom smislu, tako i u scenskom, pogotovo u scenskom, odnosno emocionalnom. Kolege su toliko fantastične, koliko na bini, toliko i, evo, maestro Krečić, zaista, ne kažem to često, ali zaista vrhunski dirigent, super nas prati i zaista smo, jako je lijepo kad se čovjek može opustiti jer zna da je u sigurnim rukama, jer dirigent je zaista tu ključan, može puno toga pomoći, a može i odmoći. I evo, gospodin Goloko koji je nas je zaista pustio, to je isto rijetkost, da možemo razviti karakter ako kako mi smatramo da se osjećamo ugodno u tom karakteru, ali u njegovim okvirima i smjernicama. Drop.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom HNS-a. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do 2 uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
2: ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Istarska policija uhitila i kazneno prijavila 66-godišnjeg njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Terete ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu, a policija je kod njega pronašla materijal koji to potvrđuje. Još jednom pozivaju roditelje, ali i ostale građane kada uoči sumnjivu osobu koja snima djecu da o tome odmah obavijeste policiju. Zbog takvih osoba i ove se godine provodi preventivna kampanja Najbolji dječji kupač i onaj koji se nosi. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak ističe:
4: apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. U ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalima i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Najviše noćenja ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i te na Kvarneru. Ministar turizma Tonči Glavina:
5: to je samo po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultat nego su u minus. Upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem i vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometaši do dobi od 19 godina poraženi su u polufinalu Eura u Velsu od Španjolaca 3-0. Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku, ponajbolju momčad turnira. Mladim vatrenima to je bio drugi put u povijesti da su osigurali polufinalni nastup. 2010. godine u polufinalu su nas pobijedili Francuzi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Hvar, Šibenik 28, Split 29, Lastovo, Makarska, Ploče i Zadar 30, a Knin 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana okrenut će na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u noći ponovno zapuhati bura. Temperature zraka nešto više od današnjih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
7: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: Pjesma tras lijedi, je pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
8: Vi smeće ti,
9: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji Radio Splita, još jedan put je pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Koncerti srijedom. Uspomena sve najbolje u živo, a to je naziv koncertnog albuma grupe Daleka obala, koji je nastao u vrijeme kada se grupa već raspala 2002. godine. Ovaj album sastoji se od dva CD-a, sadrži veliki broj popularnih pjesama grupe s koncertnih nastupa, ali grupa izdala ukupno 5 solo, dakle studijskih albuma. Daleka obala, Ludi mornari dolaze u grad, Mrlje, Morski pas, DCT i jedna kompilacija 1999-2000, a onda su svi na svoju stranu, pa i u Australiju, kako kažu u jednoj pjesmi. Uspomena je prvi i posljednji koncertni album, ujedno i oprošteni glazbeni uradak Daleko obale, no kada je diskografska industrija u pitanju, nikada se ne zna kada bi upravo sa živi nastupa mogao doći još neki rad. Daleko obala je splitski band, njihova glazba i poetika su dio ovdašnjeg state of mind mentaliteta, pa je zato i bila tako prihvaćena. Bend je službeno počeo djelovati 1985. godine kada su se upoznali. Prvu probu imali su ispod oronulog krova kupališta Bačvice. 1990. su kao debitanti nastupili s pjesmom Tonka, koja je ušla u povijest kao splitski biser. Nakon prve pjesme postali su popularni u Splitu, a potom i u ostatku Hrvatske pa i regije. Nizali su hitove poput Marica, 14 palmi, PCT, Morska vila, Noć je prekrasna. Bili su na vrhuncu, hrapavi Banov glas podsjećuje na Tomu Bebića, slušali su ih i metalci i punkeri i svi oni koji vole druge glazbene stilove. No 2000. godine svi su se razišli. Više nije išlo, kazao bih, repa, ali istina je, nikada nismo bili bend precizne svirke, nego bend specifične vibre, i to je nešto što je u nama nepromijenjeno kada zajedno zasviramo. Zajedno su zasvirali ponovno, našli su se 2018. godine, ali bez karizmatičnog Marijana Bana. Večeras i slušamo iz najboljih dana, jer je sve uspomena i najbolje uživo. Daleko.

šestu godinu ovdje na istom mjestu. Što poludi malo. Ajmo, imala je crne oči. Crne oči boje mora. Roza.

Oh, sam malo o noćnom kupanju, na primjer, ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

Idemo malo u susjednu nam i prijateljsku državu vidjet šta rade naše drage i s čim se slade naše drage Mađarice mlade.

Osim lijepih ženskih, lijepog mora, lijepih planina, lijepih dolina, lijepih kotlina, lijepih potočića, Hrvatska ima i lijepe janjce, ima lijepe komarče, lipe zubace, ima lipe krave bez ludila. Lijepo je, moje lijepo je pjesma, ljubavna.

jedno izludi. Ona je htjela, ja je jesan, još smo se jednom baš tam. Al sunce je od umora iza brda palo. Ja sam se priznajem umorio malo, a ona je svježa ko sladoled svježi. Kaže mi, dragi, hajde me zaveži. A ona je svježa ko sladoled svježi. Kaže mi, dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja

sad ćemo se pripremiti za kupanje. Zamislite jednu plažu koja ima puno šankova, a to znači mogla bi to biti i ova plaža obojena ovdje. Svjetlost, dajmo šta se tu događa po vrelini sunca. U peklo je sunce, dan je ko stvoren za plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu,

postalo strašno vruće. Bio sam neke da skaču i dobio nadahnuće. Poletio sam kao ptica kroz zrak. Odličan skok,

Sad još se ja malo odmorim.

Kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najizgled sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, padeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, laj, laj, laj, laj. I priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetnih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je voliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad im priđeš u njezinoj nutrini primjećuješ prlje koje tebe

Atlántica, idemo Jadran ovako, kad bi se uputili po meridijanu u smjeru juga, nakon 50 milja malo livo vidjeli bi Sušac i pisma se zove Sušac Blues i sad ćemo je otpivati sa guštom.

La Dobro. Večer. Ne, šta, lipo je, puni mjesec, lipo je, nije ni vruće, ni ladno, nego je taman. Goran će sutra pobjedit, to znam. Znači da je noć prekrasna, pa idemo zapiva, noć je prekrasna.

kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše,

Idemo na more, ali u makinju. Za mazutare.

Poštovani slušatelji, u programu Radio Splita u emisiji Koncerti srijedom slušali smo prvi i jedini koncertni album grupe Daleka obala, Uspomena sve najbolje uživo. Predstavili su sadom još 2000. godine, ovaj album je izdan 2002. Ponovno su se našli zajedno, ali bez Marijana Bana, sve ostalo jasno je Uspomena.

моя найдража, а вас утац вечер, не край мене.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO-a, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije.
4: Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
5: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorene.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
7: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalni, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
7: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo, i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
7: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u:
0: obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
7: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijehom.
8: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
9: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
8: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta i zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
10: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi, radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
11: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća, radnica Revije.
12: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračun. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
2: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
13: Sve je bliže kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
14: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1040-1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
13: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
14: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznos financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
13: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
15: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
13: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
16: Građani su se žalili prijavili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
17: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke okloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
13: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
18: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijom obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
19: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
13: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
17: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
13: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
2: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
20: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene. Bez oduševljenja, molim.
21: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Kronika dana.
2: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
22: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
2: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
23: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu te predana pritvorskom nadzorniku.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
3: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
4: Eskizna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
3: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
5: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
3: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
5: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
3: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
0: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
24: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
25: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno, da se nisam ja promijenio, da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se dan da to ljudi vide.
24: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
7: Mi smo ostvarili naš san!
24: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina, odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
25: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamp je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
24: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
6: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
6: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elise Mertens 6-3-7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanku Jasmin Paolini 6-3-6-2. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lanmezana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
9: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini je predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajući oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.

0: Što je najavio Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljujući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo, ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapaciteti i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe, i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i ozvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika, dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom, zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao, i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Artur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i oni koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

trafu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo